Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Асқар Дүйсенбінің өлеңіне жазылған Ұлықпан Жолдасовтың әні жайына орындайтын Серік Ибрагимов.

0: Шалқар радиосы.
1: Шөмішбай Сәриевтің өлеуіне жазылған Кеңес Түсекеевтің әні «Ойлайсың ба жаным» орындайтындар Алтынай, Талғат, Жорабаевтар.

0: Елордада сағат 7.
1: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын жатты күні. Шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

Жаздың тамаша күндерінде шарықтаңыз, қалықтаңыз, ең бақытты жан болып осына өмірге келгеніңізге риза болып арайлақтаңды күлімдеп қарсы алыңыз, қадірлі тыңдаушылар. Баршаңызға қайырлы таң дейміз. Армысыздар, ардақты жандар, мінекей өздеріңізбен. Сәрсенбінің сәтті күні, 29 шілде, шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасында аман есен қауышып отырмыз, ояндық. Ал енді сіздермен біргеміз. Олай болса, микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы назарларыңызға қызықты ақпараттарымызды және бір әдемі тақырыпты ұсынып, әсем әндерді сіздердің жүректеріңізге жеткізіп, бүгінгі күнді көңілді, мәнді, сәнді, мағыналы етіп бастауға әрине атсалысуға дайынбыз. Олай болса, арнамызға қосылыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне таңғы көңілкүйлеріңіз әуелесін. Бүгін шай ішен көңілің жай деген тақырыпты назарларыңызға жолдаймыз. Ал енді дәл қазіргі сәтте қандай шай ішіп отырсыз, оны суретке түсіріп, видеомен жолдап, өздеріңіздің шай дайындау әдіс тәсілдеріңіз туралы әңгімелеріңізді айта отырыңыздар, тақырыпқа ой қосыңыздар. Ең бастысы, тамаша әндермен алдымен шабыт шақырайық, содан соң бүгінгі тақырыпты талқылауды бастаймыз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Өмірге деген тәтті махаббатпен тәтті шай ішіп, сергек оянып, жаңа күнге қадам басқан барша тыңдаушыларымызға қайырлы таң деп амандасып, шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Шайдың тоңса бойды жылтатын, шөлдегенде шөлді қандыратын, ұйқы басса сергітетін қасиеттер үшін оған қазақ халқы шай ішсең көңілің жай деген сөзді арнаған сияқты. Шынында да шайдың құрамында толып жатқан биологиялық пайдалы заттар бар. Шайдың жапырағында одан әзірленген дайын шайдың құрамында адамның орталық жүйке жүйесін тыңайтатын кофеин, тиамбрейн, тиахилин деген заттар бар екен. Соның ішінде кофеин ой және дене күшін жұмысын жақсартады дейді. Иә, шынында да таңертең ұйқыдан оянған кезде бірден қолымызға шәйнегімізді ала жүгіреміз, болмаса самаурынға от жағып қайнатып дереу шай дайындаймыз. Ақ шай, көк шай, шөп шай, әлемде жоқ шай деп айтқандай, шынында да шай ішпейтін қазақ жоқ сияқты. Енді қазіргі таңда әртүрлі шайдың түрлері көп. Баяғы уақытта өзіміз бала кезімізде қара шайды арнайы ташкеннен алдырып, кішкентай төрт бұрышты пачкіде болатын қорапта, және көк шай, грузин шай деген қазіренді шайдың неше түрлері бар. Сондықтан да сіз дәл қазіргі сәтте қандай шайды ішіп отырсыз деген сұрақты өздеріңізге жолдаймыз. Сонымен осы сәтте біздің арнамызға Құралай есімді тыңдарманымыз қосылып жатыр. Сәлематсыз ба деп, көзілдірікті неге суретке түсіріп жібердіңіз деп қояйын. Ал енді шырайлы Шымкент шаһарынан біздің қолөнер шебері, құрақ көрпенің майталманы Райхан апам жазып жатыр. Қайырлы таң Гүлмира, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты болсын, шалқарға шабыт. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Мен таңғы шай дастарханға дайын болған кезде отырамын. Келінім Сәуле дайындап қояды. Ал мен таңғы салқынмен құрақ құрауға отырамын. Қазір сіздерді тыңдап отырып, істігіп отырған жайым бар дейді. Қандай тамаша, керемет. Алла сізге күш-қуат берсін, Райхан апа, шаршамаңыз. Жалпы адам осы істіккен сайын, тігінді жарыққа келтірген сайын, не бір дүниені халыққа сыйлаған сайын ерекше шабыт алады ғой. Сондықтан да шабытыңыз шарықтай берсін. Зипа шапамыз қайырлы таң Гүлмира ханым деп, неге таңғы астан бізге видео жолдаған екен. Оның ішінде апамыз қандай шай ішіп отыр екен, мінекей дастархан басында манты тұр. Тамаша, керемет. Сүт шай.
1: Сүт шай ішем. Мен көк шай ішем.
0: Тамаша.
1: Таңғы шайымызды ішіп отырмыз.
0: Астарыңыз дәмді болсын дейміз. Мінекей, жалпы бір дастархан басында бірнеше адам отырса, соның әрқайсысы әртүрлі шай ішеді ғой. Сондықтан да жарайсыздар, керемет. Енді сүт шайды да ерекше жақсы көретін тыңдаушыларымыз өте көп. Енді сүт қатқан шайсыз дастарханның сәні болмайды ғой. Дереу осы сүт іздеп шығамыз. Кей өңірлерде тары қосамыз оған, солай ғой. Ол туралы біздің енді ақтөбелік тыңдаушыларымыз қазір бағдарлама барысында айтатын шығар. Ал баршаңызға қайырлы таң, шай ішсең көңілің жай, осы тақырыпқа атсалсаңыздар болады. Қайырлы таң дейік.

Сонымен тыңдаушыларымыз бар ма? Әуе толқынында жоқ па? Біздің арнамызға қосылды ма екен? Әгер енді ғана қосылып жатқан болсаңыз, сөздеріңізге армысыздар деп амандасайық. Күндеріңіз көңілді болсын. Сәрсенбі сәтті күн болсын. Таңғы тіршілікті ертерек бастап, керемет күнге қарай жақсы көңілкемен қадам басыңыздар. Енді жүрек қан тамырлары ауыратын және қан қысымы жоғары адамдар шайдың құрамындағы кофеинді азайту үшін оны пайдаланар алдында жылы суға кішкене салып, суын төгіп, сонан соң демдеу керек екен. Ал енді шайды қаралай емес, сүт қосып ішкен дұрыс дейді. Себебі сүт шайдың құрамындағы теріні қатайтатын заттың әсерін азайтады екен. Ал қара шайға қарағанда көк шайдың микробқа қарсылығы күшті, сондықтан да науқастанғанда сүтсіз көк шай ішу пайдалы екен. Мінекей осындай ақпаратты сіздердің назарларыңызға арасында жолдап отырайық, қажеттеріңізге жарап қалар. Тұраппек ағамыз жолға шығыпты, жолыңыз болсын, қол көтеріп жатыр, мінекей көлігінде екен. Байқап жүріңіздер, енді таңғы тіршілік Алматыда, Астанада, Шымкентте қалың кептелікпен ерекшеленетіні белгілі ғой енді. Сондықтан да осынау сәтте бізді тыңдап отырған әрбір жанға сабыр тілейміз. Өздеріңіздің жүйкелеріңізді, жүйке талшықтарын сақтаңыздар. Ештеңеге ашуланбаңыздар. Әрине, ашуланбау үшін үйден шай ішіп шыққан шығарсыздар, иә? Олай болса, жалпы сіз өміріңізде қандай шайды қолданасыз? Иә, шай арнайы дайындау әдістеріңіз бар ма? Иә, сондай бір ерекше адамдар болады. Сосын тек қана суды қайнатып, соны ішетіндей жандар бар. Олар біздің арамызда табылып та қалуы мүмкін. Иә, соны әдетке айналдырған, тек қана қайнаған суды ішіп отырады. Ел сүт шай, ақ шай, көк шай, қара шай, ташкент шай деп отырған кезде, сондай тек қана суды ішіп отырған кезде таң қаласың, е, қалай ішеді екен деп. Иә, оған да олар үйреніп кеткен. Енді мынау көршілес Өзбекстан мемлекетіне барған кезде маған ташкент шай дайындап беріңіз десе, бәрі күледі екен, бізде ондай шай жоқ деп. Ал оны арнайы дайындау әдістерімен жасаған біздің өзіміздің қазақ, соны мен айтам, қазақ шай дей салу керек пе еді мүмкін. Ол шайды біреулер махаббат шайы деп те айтып жатады. Сондықтан да біз жалпы қазақ халқы шайдың дайындау шеберіміз деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Керемет біздің апайларымыз бар, жеңгелеріміз бар, келіндеріміз бар. Осы үйдегі жандардың көңілін, бабын тауып, дастарханның сәні болсын, келген қонағым мәз-майрам болып, шай ішіп бір жандар жай тапсын деген ниетпен арнайы сондай бір керемет шебер дайындайтын жандар да бар. Ал сіздің айналаңызда сондай қыз-келіншектер болса, олар туралы да айта отырыңыздар. Ту шіркін, сол кісінің шайынай, пай шіркінай деп осы тамсанып отыратын, иә, сондай бір әсермен жүретін сәттеріңіз болса, 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар.

Ағайын туыспен сыйласып, көбірек араласып, туыстық қарым-қатынасты молайту үшін қадірлі тыңдарман көбірек кездесіп, шай ішіңіздер. Айнадай өнімдері үйіңіздің айнадай тап-таза болуына көмектеседі. Өзіңіздің әлеміңізді керемет тазартқыңыз келсе, осынау айнадай деген әлемге қарай қадам басыңыздар. Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Дәрігерлер шайды тамақпен бірге ішуге болмайтынын айтады. Шайды тамақтан кейін кемінде жарты сағаттан соң ішкен дұрыс екен. Сонымен қатар аш болсаңыз, салқын шай ішу де зиян. Себебі аш қарынға ішкен шай өтпен ас қорыту жүйесін бұзады дейді. Керісінше ыстық немесе жылы шай бойыңызды сергітеді. Есте сақтайтын нәрсе, ешқашан дәріні шаймен ішпеңіз. Себебі шай дәріні бұзады деген тәмсіл, оның құрамындағы заттар ыдырағанда пайда болатын танинның әсерінен дәрінің сіңімділігі азаяды екен. Мінекей осындай кеңестер сіздердің назарларыңызда. Әрі қарай Азизат ханым, біздің тұрақты тыңдарманымыз, керемет ақ халатты абзал жан дәрігер ханым не дейді? Амансыздар ма елім, шалқарым, Гүлмираш, сізді естіп әдемі әндерді тыңдап жүрміз. Шай деген пайдалы, егер оны дұрыс ішсе, дұрыс демдесе. Шайдың құрамында түрлі заттар бар, егер ол сіңімді болсын десеңіз, онда шайды тамақтың алдында 10 минут бұрын немесе тамақтан кейін 20-30 минут өткесін ішкен абзал. Жалпы шай дегеннің түр-түрі бар. Қазір нарықта қай шайды алам десеңіз де, еркіңіз өзіңізде. Мен пакеттегі шайды алмаймын. Ол көбінде шайдың қалдығы, оның еш пайдасы жоқ. Шай ішсең өзіңді сергек ұстайсың, бір жадырап қаласың. Қыста жылылық береді, ал жазда шөліңді қандырады. Сосын мен көп кафеде әзірлейтін ташкент шайын ұната қоймаймын. Оны демдегенде бал, науат немесе тәтті сироп қосады. Мүмкін бұл сау кісіге болар, бірақ қант диабеті бар кісілерге мен кеңес бермеймін. Жалпы жазда түрлі өсімдіктен тұратын шай ішкенде өте жақсы. Үйде жалғыз болса, түймедақ дейміз, сондай шай ішіңіз. Сосын мынау қап қара қылып шай ішкен дұрыс емес. Жүрек қағысы жиілеп, қысым көтеріледі. Сондықтан дұрыс тұтынған өзімізге жақсы. Мен шайды ішемін. Сүт қатқан шай таңертең, түсте көк шай. Ал кешкісін мүлдем шай ішпеймін, өйткені ұйқы бұзылады. Ал сау болыңыздар, ішкен шайларыңыз сіңімді, көңілдеріңіз әдемі болсын деген осындай керемет өзінің кеңесін беріп жатыр дәрігер ретінде. Көп рахмет сізге, Азизат ханым. Аман есен жасай беріңіз. Ал Қайрат Құрметұлы, ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Шай ішіп шығамын әрине дейді. Үйде жеміс-жидек шайы, жұмыста жай қайнаған су іше беремін. Иісі дәмі бар шайларды ұнатамын деген екен. Мінекей қандай тамаша. Жолда кетіп бара жатса да өзінің пікірін, ойын бізге жолдап жатыр. Қайрат аға, аман болыңыз, жасай беріңіз, жолыңыз болсын деп қояйын. Ал енді осындай керемет шай ішсен көңілің жай деген тақырыпқа ой бөлсем дейтін жандар болса, әрине мархабат 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің дәл қазіргі сәтте қандай шай ішіп отырғандарыңызды түсіріп жіберсеңіздер болады, және пікірге де атсалысыңыздар.

қайырлы таң, Гүлмиран Әлібай өзі қандай шай ішеді екен деп Арман есімді тыңдарманымыз сұрақ қойған екен. Рахмет, бүгін енді Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасында шай ішен көңілің жай деген тақырып аясында ой бөлісіп отырмыз. Енді менің ішетін шайым соңғы уақытта осы 4-5 жылдың көлемі болды. Қарапайым ғана дүкендерде сатылатын 17 түрлі шөптен дайындалған шөп шай, яғни өте пайдалы денсаулыққа. Сол шайды ішкелі өзімді сондай керемет сезініп жүрмін. Және тар шай ішемін. Егер мына мейрамханаларға қонақ болып барған кезде, сол жерде тар шай болса, сүтке қосып арнайы дайындалатын шайларымыз бар ғой қазір. Соны міндетті түрде тапсырыс беріп, қаймақпен, бауырсақпен жеп аламыз. Ал енді өзіңіз де қандай шай ішесіз, сол туралы да айта отырыңыз. Райхан апам, ой Гүлмиражан, шайдың неше түрін айтып, шайға деген құмарлығымызды одан сайын арттырып жібердің ғой. Әсіресе, тар шайды айтсайшы, тар шай адамға ерекше қуат береді. Мен ол шайды көп ішемін дейді. О, мінекей мен сияқты екен Райхан апам. Құрақшылар ішінде келіңіз шай ішейік деген тобымыз бар. Сол кісілерге бүгін тақырыпқа байланысты түскі құттықтау кезінде сәлем жолдайын деп отырмын. Гүлмира, тағы да өздеріңе табыс пен денсаулық тілеймін дейді. Қандай тамаша, келіңіз шай ішейік деген топ та құрып алған екен. Әжелеріміз бәрекелді дейміз. Қайрат Құрметұлы, таңғы шайларыңыз тәтті болсын, күндеріңіз қуанышқа тол болсын, көлікте кетіп бара жатырмыз деген екен, жолыңыз болсын. Ал Мәзім Шотанқызы, тамаша керемет хат жолдаған екен. Сәлем, шабыт берген шалқарым, алтын жүректі тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа орай айтарым, мен де бұйырған шайды ішіп жүрмін. Дегенмен шайдың төресі марқұм анамның демдеген шайы еді. Кең даланың төрінде сары самаурынның екі иығын селкілдетіп, ошақтан алған шоқты шоғаяққа салып алып келіп, тас құман үстіне қойып, шіркін құмарғалың қанғанша, самаурын сарқылғанша шай ішуші еді. Ол кезде мал ауылға автодүкендер үнді шайын, Цейлон шайларын әкелетін, шіркін иісі бұрқырап тұрушы еді ау. Дастарханға құрт, май, қаймақ және бауырсақ немесе табанан және қатып қалған пряник те болушы еді. Автодүкеннен алған сол прянікті секер қысқышпен шағып, шайға малып жеуші едік жұмсартып, е? Сол анамның шайынан артық шайды жер бетінен жет айналсам да енді табалмаспын. Ал енді бір күрсініп алып, темір құманда газбен қайнаған қара шайымды шейін, бұл да бұйырған ас болып әл қуат береді ғой. Барына шүкір, шай ішіп отырған жандарға ас болсын, шай тәтті болсын, аман болайық деп Индербор кенті Ақжайықтың жағасынан Мәзім Шотанқызы осылай керемет тебіреніп тұрып хат жолдаған екен. Амалбек ағамыз, ассалаумағалейкум, қазағымды ән мен күйге шалқытқан шалқарым, арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын, жаратқан ием жар болып амандығын, берекесін берсін деп неке таңғы тілегін батасын жолдап жатыр. Қабыл болсын. Ая, тәрі шай да дәмді ғой дейді Қайрат Құрметұлы. Сіздің де шайға деген құмарыңызды арттырып жібердік ау, е? Мінекей осындай хаттар легі тыңдарманымыздан жетіп жатыр. Енді шайдың түрлері көп әрине, қадірлі тыңдарман, бірақ соның ішінде сары шай дегенді естідіңіз бе? Бұл сары шай ең қымбат түр екен. Өзім енді өмірде ішіп көрмегем. Адамның қуатын жылдам келтіретін әсері бар шайды дайындау тәсілін қытайлықтар әлі күнге дейін құпия ұстайды екен. Бастың, мидың жұмысын жақсартамын десеңіз, сізге улун шайы көмектеседі. Яғни осы шай, сары шай, ол жартылай ферменті және түсі ашық болады. Сосын әлемге қызыл шай деп тараған бізше қара шай ферменттелген шайдың түрі бар екен. Өте жоғары температурада кептірілгендіктен көк шайдың түріне жатады дейді. Енді қарап отырсаңыз, шайдың түрлері, мінекей гүлді шай бар, нағыз жан рахаты үшін ішілетін, гүлмен дәмі келетін, әрі денсаулыққа өте пайдалы шай түрі. Сондықтан да осы шайдың түрлерінде егер біз білмейтін түрлер болса, қадірлі тыңдарман, бағдарлама барысында айта отырыңыз.

Өмірден өткен сағынышқа айналған Исраил Сапарбай ағамыз күрең шай деп жырлаған екен. Күрең шай хош иісті қаймақ қатқан, қаныңды құрасаудай ойнақтатқан, қолынан қыз баланың шай ішуді айналды мағайыннан ойлап тапқан. Майысып тіл қатқандай құрақ көлге, қос бұлақ тула бағар құлап белге, көзінен қалқатайдың нұр ішкендей желпініп отырарсың. Жұмақ төрде күрең шай күн нұрымен бапталғандай, ақбілек ай нұрымен апталғандай кесеге дәмл-дәмл қол созасың бір дәуа жүрегіңе тапқан жандай. Қыз бала қызыл күрең шай ұсынған жазбайды сол мақамды майысудан. Жағаспай жайдан жайға отырар ма, жас мейман жаны жылып бойы ұсынған деп, керемет осындай өлең арнаған екен шынында да. Шай құйып отырған адамға да қарап өзің бір қызығасың. Бір майысып отырып, ибалы инабатты келіндер шай құйған кезде пай шіркін-ай деп тамсанасың. Сондықтан да шай құюдың өзі де үлкен өнер. Бұл туралы тақырып бөлек болатын шығар алдағы уақытта, иә? Ал жақсы, әрі қарай Тәкен есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум. Мен өзім шайды жиі ішемін. Соның ішінде шайға қалампыр қосса қандай керемет. Шайдың отаны Қытай халқы деп мінекей тарихқа да бір сәт тоқтала кеткен екен. Тамаша. Ал тоқтап тұрып жазбасам болмады ғой. 3-4 күн болды. Самауырымды шығарып алып үйде шай ішіп жүрміз. Кешке демалыс күндері керемет қой дейді. Қайрат Құрметұлы ағамыз. Керемет шында да самауырының шайы ол жөні бөлек қой. Ой, самауырында ортаға қойып. Иә, шай ішіп отырып біраз әңгімені жіберсең, иә? Ауылдың басынан аяғына дейін баяғыда көрші апаларымыз, марқұм Айғыз апам бар, қазір керемет Зияш деген апам, Гүлнар деген апаларымыз үйге келеді, сол орталарында жатып алып тұрып шай ішетін едік. Біраз әңгімені тыңдайтынбыз. Ал Күләне апайымыз, құрметті Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін шай жайлы хабар өтіп жатыр екен. Шай адамның көңілін жайғылар. Ата тегімізден шай ішіп үйренген халықпыз ғой. Шай бұрында тек кірпіш шай ғана болушы еді. Қазіргі күнде шай түрлері өте көп, таңдау да қиын. Мен шай шығарғанда тек бұқтырып қойып сүтпен ішемін. Қонақ келсе әрине ерекше етіп дәмдеуіштер қосып, қонақты күткенге не жетсін, достармен отырып әңгімелесіп отырғанға не жетсін. Ертеңгілік шай ішіп отырмын деп мінекей дастарханның суретін жіберіпті, құрт майымды дәмді етіп ішемін дейді қосып мінекей. Қандай тамаша, тарысы да тұр біздің Күләне апайымыздың, керемет. Ал Қажырат есімді ағамыз, сәлем, қайырлы таң, Шалқарға табыс тілеймін. Таңғасқа Шалқар радиосын тебірене тыңдап отырып шай ішеміз. Қайрат Саймаханов

ішіп жатқан жандар, шайларыңыз тәтті болсын. Жақсы көңіл күймен Шалқар радиосын тыңдауды әрі қарай жалғастырыңыздар. Осымен таңғы тақырыпты, таңғы тапсырманы түйіндейміз. Жақсы көңіл күйімізді, әсем әндерді тыңдай отырып жалғастырамыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы келесі сағатта сіздердің назарларыңызға әрине жағымды жаңалықтарды, әсем әндерді жолдайтын боламыз. Олай болса, Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Жолдағы жолаушыларға, дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап бара жатқан жүргізушілерге сәт сапар тілейміз. Межелі жерге аман есен, еш кедергісіз асықпай жетіңіздер. Ал енді жылы ұясында, дастархан басында таңғы ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді шын көңілден өздеріңізге жолдап қойсақ та артық болмас. Сонымен сіздер біздің арнамызды тыңдап отырған болсаңыздар, жүрек лүпілдерін жолдауды ұмытпаңыздар. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

0: Елордада сағат 8.
1: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын, шатты күні.

Бақыт таңын, арайлы таңын шай ішіп, көңілдері жайланып, әдемі көңіл күймен Шалқар радиосымен бірге қарсы алған барша жанға армысыздар деп тағы да амандасып қояйық. Сіздермен бірге Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасында 29 шілде аптаның сәрсенбі күні Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Иә, бүгінгі тақырып шай ішсең көңілің жай деген тақырып болатын. Осы орайда біршама хаттарды оқып жіберейін, сонымен бағдарламаны түйіндейін, жақсы ма? Амалбек ағамыз айтады, біз жолдасым екеуміз 3 жылдай болды, ол Иван шай ішеді, Өзбекстанның шөп шайын ішеміз. Менде қан қысым жоғары деп дәрілер ішкем, осы шөп шайға көшкелі қан қысым қалыпқа түсті дейді. Иә, сіз де сол мен қолданатын Өзбекстаннан келетін шайды ішеді екенсіз, шынында да өте пайдалы, қолжетімді бағада, қымбат емес. Жақсы, әрі қарай мінекей біздің тыңдаушыларымыз Айгүл апайымыз жазады. Керемет, қайлы таң, осындай шайларды ішіп жүрмін деп шайдың суреттерін жіберіпті. Ерінбей жалықпай, бәрекелді, тамаша. Отбасымен бірге самаурын қойып отырған шайын суреттерінде жолдапты. Жазда демалыс уақытында бақшада шай дайындап жатқан кезімнен естелік болсын деген екен. Бәрекелді, қазір статус бөліміне жариялап қоямын. Тараз қаласынан Гүлзира апайымыз, қайлы таң Гүлмира. Таңғы 7-ден бері сіздермен біргеміз. Базардағы таңғы шай деп мінекей алдында тосап, құлпынай тосабы, қара шайға лимон қосып ішіп отыр екенсіз. Кәнекей, базардың шайы бір ерекше дәмді. Неге екенін білмеймін, сол жақта қандай сиқыр бар. Кейде базарға барған кезде сондай бір тәтті шайларды ішкен кезде таң қаласың. Мәлік есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум. Қайлы таң Шалқар радиосы, мен Мәлік Алматыдан. Бүгінгі шай тақырыбы күшті екен. Сол өзің айтып отырған Гүлмира ханым, 17 түрлі шайдың аты қалай екенін бізде шейік дейді. Иә, оны сізге сосын қазір жазып жіберемін. Кез келген дүкенде, базарда қол жетімді 17 шөп құрамында бар деп, шөп шай деп сұрасаңыз айтып береді. Жаңа Өзбекстан елінен келеді, бізде сол сатылымда. Өте пайдалы шынында да. Мінекей, осындай керемет көңіл күймен бір-бірімізге ақыл кеңесімізді айтып, шай туралы әңгімемізді айтып, бір шай ішкендей болдық өзіміз. Иә, әртүрлі шай ішкендей көңіл күймен, осындай әдемі сезіммен бағдарламамызды тамаша әндермен әрі қарай жалғастырамыз. Шалқар радиосын тыңдап отырған жандар, қанекей, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойыңыздар және билеп алыңыздар.

жүрегіңізде жүрген жандарға бүгін хабарласып, жағдайын сұрап қоюды ұмытпаңыздар. Жаз мезгілін қалай өткізіп жатыр екен, демалыстары қалай ұйымдастырылып жатыр екен, осының бәрін сұрап қойып, бір шай ішейік деп әңгіме айтып, әдемі кездесу жасап қойыңыздар. Ал енді қазақ таласы қуанып жатыр, шаттанып жатыр. Қуанған кезде жүрегімізде ауырып қояды арасында. Қазақтың баласы Дастан Сәтбаев Челси сапындағы алғашқы матчында кеше гол соқты, тарихи күн болды. Яғни қазақ таласынан шыққан футболшы Дастан Сәтбаев Челси клубының негізгі құрамындағы алғашқы матчында гол соғып, сондай қазақ таласын ерекше бір шаттыққа кенелтуде. 17 жастағы қазақстандық шабуылшы Австралияның Western Sydney Wanderers командасына қарсы жолдастық кездесуді алғашқы минуттардан бастады. Лондондық клубтың бас бапкері Хаби Алонсо жас футболшыны негізгі құрамға шығарды. Сәтбаев кездесудің 7-ші минутында қарсылас қақпасын дәл көздеп, Челси сапындағы алғашқы голын соқты. Айта кетейік, Челси мен Western Sydney Wanderers арасындағы матч Сидней қаласындағы стадионда клубтың Австралиядағы маусым алдындағы оқу-жаттығу жиыны аясында өтіп жатыр. Мінекей біздің дастанымыз осылай әлемді бірден алғашқы қадамымен таңғалдыруда. Әрине, қазақтың баласы аман болсын дейміз. Елдің де футболына өзінің үлесін қосып, біздің футбол құрамасын әлемдік деңгейге шығаруға болашақта атсалысатын күнде туар деген ойдамыз. Осында енді әлемнің әр түкпірінде шартарабында қаншама қазақтың қыз-жігіттері жұмыс істеп, еңбек етіп жатыр. Әрине, олардың еңбектері жемісті болсын дейміз. Десек те, әрине, осындай керемет таланттарымызды аялақанымыздан ұшырып алғанымызға кейде бір әттеген ай дейтініміз болмаса, әйтер осы қазақ деген халықтың бар екендігін елге жұртқа паш етіп жүрсе, аман жүрсе, елге қызмет етсе деген тілегімізді де бағдарлама барысында жолдай отырайық. Олай болса футбол жанкүйерлерін құттықтап қоямыз. Бұл да үлкен мереке, тарихи сәт, сондықтан да осындай бақытты күндер елімізде көп болсын. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы таң деп амандасып, шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын әрі қарай әсем әндермен, сазды әндермен жалғастырамыз.

жігіттер. Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға сәрсенбі сіздерге сәттілік сыйласын. Осынау керемет күні жаныңыз жадырап, көңіліңіз қуанып, ерекше сезіммен бақытты жан болып жасай беріңіз. Ал енді тағы бір ақпарат, қадірлі тыңдарман, енді әлеуметтік желілерде болып жатқан қолайсыздықтарға байланысты енді қазір Ішкі істер министрлігі тарапынан қатаң бақылау күшейді. Осы орайда әлеуметтік желілерде заңға қайшы контент таратқан 9 авторды әкімшілік жауапкершілікке тартқаны туралы айта отырайық. Бұл туралы Дала Ньюс кезет хабарлайды. Ведомство мәліметінше олар лайық, қаралым және донат үшін ештеңеден тайынбай шектен шыққан, TikTok-тағы тікелей эфирлерде балағат сөздер айтып, әдепсіз әрекеттер көрсетіп, қауіпті пранктер ұйымдастырып, адамдарды қорлаған. TikTok-та бауырсақ лақабатымен Астана қаласының 37 жастағы тұрғыны Ештаева Индира Оразқызы тікелей эфир барысында балағат сөздер айтып, заңсыз контент таратқан, ұсақ бұзақылық жасаған үшін оған әкімшілік айыппұл салынды. Алматы қаласында 32 жастағы Батырбек Ақтөре Сейсенбекұлы тікелей эфир кезінде балағат сөздер айтып, айналасындағыларды қорлаған. Сот шешімімен ол 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Шымкент қаласында 20 жастағы Сейдалиев Данияр аудиторияның назарын аудару мақсатында тікелей эфирде электрошокер қолданып, адам ұрлау көрінісін әдейі ұйымдастырып, эфир барысында балағат сөздер айтып, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзған. Осы әрекет үшін ол 8 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Жамбыл облысында Алтын қыз лақабатымен 41 жастағы Қасымова Ләйло бірнеше рет тікелей эфирге шығып, балағат сөздер айтып, құқыққа қайшы контент таратқан, оған да әкімшілік айыппұл салынды. Сондай-ақ осы облыста 19 жастағы Байбек Жарқынай мен Таңаберген Асылжан TikTok-та донат жинау үшін аудитория тарту мақсатында тікелей эфирде бір-біріне әдейі дене жарақатын салып, хайп үшін контент жасаған анықталды. Екеуі де әкімшілік жауапкершілікке тартылды, дейді Ішкі істер министрлігі ресми өкілі Шыңғыс Әлекешев. Енді министрлік интернеттегі анонимділік жауапкершіліктен құтқармайтынын ескертті. Мінекей, қадірлі тыңдарман, қазіргі таңда біздің жас ұрпақтың санасын улап, TikTok және басқа да әлеуметтік желілерде өздеріне қаралым жинау үшін, яғни жүрек лүпілдерін көбірек бассын деп, осындай бейберекет әдепсіз қылықтарға барған жандарға тәртіп күшейді. Енді әкімшілік жауапкершілікке тартылып, арты қиындыққа ұшырататын жағдайдың алдағы уақытта көбірек мінекей орын алғанын қалаймыз. Біз енді халықты тәрбиелеуіміз керек, ұрпақты тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан да үйдегі балаларыңыздың қандай әлеуметтік желіні тамашалайтынын, көретінін міндетті түрде тексеріңіз. Оларға кез келген сондай бір әдепсіз дүниелерді көруге ұмтылмау керектігін және қатаң қадағалау керектігін өздеріңіз тарапынан ата-аналар жиі айтыңыздар, бақылауға алыңыздар. Себебі шынында да қазір біздің ұрпақты ұялы телефон тәрбиелеп жатыр. Ата-ананың, ата-жиенің уақыты жоқ. Уақыты болса да олар да ұялы телефонның әлеміне кіріп кетті. Сондықтан да байқайық, болашағымызды ойлайық. Осындай жауапкершілікке тартылып жатқан жандар туралы айтып, саналарын оларды уланудан сақтаңыздар.

иә, бір бірімізді бағалайық қадірлі тыңдарман. Бүгінгі күндеріңіз осы керемет жандармен қауышатын ерекше күнге ұлассын дейміз. Дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын Павлодар облысы Ақкөл ауданы Жайылма деген ауылдан біздің Мәкен әжеміз тыңдап отырған шығар. Жасы 87-де екен Мәкен әжеміз. Өте тектінің ұрпағы, бір жансал үйіне түскен атақты Шыман қажының шөбересі екен Мәкен әжемізді. Жақында біздің әріптесіміз дәулескер күйші Сәрсенғали Жүзбаев үйінде қонақ болып көрген екен және біздің Шалқар радиосына деген ықыласын жазып алыпты. Мәкен әже, сіздің сәлеміңізді тыңдадық. Көп рахмет, үнемі Шалқар радиосын үзбей тыңдайды екенсіз. Әрине жазуға мүмкіндігім жоқ, бірақ менің әркез осы радионың тұрақты тыңдарманымын деп өзіңіздің батаңызды, тілегіңізді жолдаған екенсіз. Сізге мың алғыс. Аман болыңыз Мәкен әже. Әркез өзіңізге осындай сағынышты сәлемімізді әуе толқында жолдап, аман есен отыра берейік. Ал енді Әзиз апамыз Қызылордадан ерте тұрған әйелдің бірі сардық деген, ерте тұрып қойдың жабағы жүнін жусаң жуып отырған жәйім бар Шалқар радиосын тыңдап деп мінекей қандай тамаша суретті жеткізген екен. Шында да таңертең ерте тұрып, дастарханнан дәміңді татып, тіршілікке әрі қарай аралассаң, талай іс тез тынады. Сондықтан да апатай, сізге де Алла қуат берсін, аман болыңыз, жасай беріңіз. Бұл кісі де Шымкенттегі Райхан апамыз сияқты қолөнер шебері, қолынан келмейтіні жоқ, тоқыма да тоқиды, құрақ көрпеше де құрайды. Жарайсыздар, осындай алтын аналарымыз, апаларымыз аман болсын. Қаншама жан тек қана бізді тыңдайды ғой. Иә, тек қана жазу мүмкіндігі бола бермейді, сондықтан да сондай керемет жандардың баршасына шын жүректен бас иіп алғыс айтамыз. Енді киелі қасиетті Түркістан шаһарынан жеткен ақпарат, Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеровтің тікелей қолдауымен бастау алған Ясауи керуені ғылыми-танымдық семинары Жетісай ауданында өтті. Мақсат ұлы ойшыл сопылық ілімінің көрнекті өкілі Қожа Ахмет Ясауидің рухани мәдени мұрасын ғылыми тұрғыдан кеңінен насихаттау, Ясауи ілімінің өміршең құндылықтарын қоғамға кеңінен танытып, ұлттық болмыс пен рухани құндылықтарды дәріптеу арқылы жас ұрпақтың тәрбиесіне оң ықпал ету мақсатында ұйымдастырылған жиынға Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ертай Алтаев, Ясауи атындағы Халықаралық қазақ түрік университетінің профессоры, теология ғылымдарының докторы Досай Кенжетай, Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи-мәдени музей қорығы директорының орынбасары Мұрат Тастанбеков, аудан әкімінің орынбасары Серік Пірімбеков пен белгілі ғалымдар, дінтанушылар мен зиялы қауым өкілдері, мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен аудан тұрғындары қатысқан екен. Сонымен қатар Ясауи керуені жобасы арқылы Ясауидің тарихи тұлғасын ғана емес, оның рухани мектебін, ұлттық дүниетаныммен біте қайнасқан ілімін халыққа жақындатып, дәстүрлі құндылықтарды жаңа буынның санасына сіңіру екені атап өтілді. Семинар аясында қатысушылар рухани тәрбие, ұлттық құндылықтарды сақтау, дәстүрлі дін мен мәдениеттің сабақтастығы жөнінде пікір алмасып, ғылыми танымдық семинардың өзектілігі туралы ойларын айтты. Әрине қойылған сұрақтарға мамандар тарапынан нақты жауаптар берілді дейді. Мінекей сол шарадан керемет суреттер арқылы жеткен ақпараттарды көріп сондай қуанып отырмыз. Енді қасиетті киелі Түркістан бүгінде әлемді таңғалдырған шаһарға айналып жатыр. Барған сайын көзің қуанады, сондай бір ерекше таң қаласың, әдемі шаһарға айналды. Тарихи мұраларымызды, құндылықтарымызды дәріптеу жолында туристер тарту аясында да көптеген жоспарлар, жобалар жасалып жатыр екен. Бәріне сәттілік тілейміз, Түркістанымыз көркейіп жайнай берсін.

Иә, көрікті мекен көкшетаулықтар үшін мынадай керемет ақпаратты назарларыңызға жеткізе кетейін. Ұлт рухының ұлы құндылығы Атбасар қаласындағы Ілияс Есенберлиннің әдеби музейінің көшпелі көрмесі әрі қарай жалғасады. Ілияс Есенберлин қазақ әдебиетінің классигі, тарихты таны, торыңды би қыл деген ұранмен осынау керемет көрме сіздердің назарларыңызға ұсынылмақ. Яғни бұл көрмеден сіздер жазушының өмірімен және шығармашылығымен танысасыз, сирек фотосуреттерді, жеке заттары мен архивтік құжаттарын тамашалайсыз, көшпенділер, алтын орда және басқа да шығармалары туралы қызықты мәліметтер аласыз, ұлы қаламгердің бай рухани мұрасымен жақынырақ танысатын боласыз. Яғни сағат бүгін 3-те Көкшетау қаласының тарихи музейінде өтетін осынау керемет шараның сол өңірдегі біздің тұрақты тыңдаушыларымыз куәсі болыңыздар, барыңыздар дегіміз келеді. Ал енді Лаура ханым, таңғы шайға келіңіздер, Шалқар радиосы сіздерді асыға күтем деп мінекей керемет әдемі шелпек, қатпарлы шелпек қойы мынау, е сондай көзді қызықтырып қойдыңыз ғой Лаура ханым, мекен жайды жазып қойыңыз деп па? Ғажап. Ерлан есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң сүйікті Шалқарым және Гүлеке, барлықтарыңызға таңымыз қайырлы болсын дейміз. Ауламызда Шалқарымыз қосулы, алдымен күн шығады, содан кейін радио қабылдағыштан сіздің үніңіз шығады. Гүлеке, отбасыңызға амандық тілейміз, шаршамай қазақ даласын әдемі үніңізбен нәрлендіре беріңіз дейді. Көп рахмет, Алла разы болсын. Мінекей қазақтың иә, әр шаңырағында Шалқар радиосы қосулы тұрса, оның ішінде біздің үніміз сайрап тұрса, қандай ғажап. Енді Алла Тағалаға сансыз шүкіршілік айтамыз осынау керемет бақытты жүрегіме, менің өміріме сыйлаған үшін. Әрине, мен де енді алдағы аптадан бастап еңбек демалысына кетемін. 20 күндей, 23 тамызға дейін сіздермен әуе толқынында енді біраз демалысқа шығып қауыша алмаймын енді, бірақ енді әрине сол күндер мен үшін қалай өтетінін білмеймін, 23 жылдай болатын шығар. Иә, радиодағы әлемім, менің ең бақытты әлемім. Кеше енді жасқа жас қосып жатырмыз, қаншама тыңдаушылар өздерінің хаттарын жолдаған екен, жайдарман бағдарламасында маған жеткізген екен. Ол хаттарды маған Ерасыл әріптесім жеткізді, оқыдым, сондай көңілім толқыды, жүрегім тебіренді. Баршаңызға мың алғыс. Аман есен осы әуе толқында өздеріңізбен әркез сыйласып, дос болып, жақындай, туыстай, бауырдай болып араласып аман есен жүре берейік. Ербол Ерсінұлы, Гүлмира Әділханқызы Нәлібай әуе толқында Шалқар таңы бағдарламасында сіздермен бірге.

назарларыңызға ұсындық, жағымды жаңалықтарды жеткіздік. Енді өздеріңізбен әрине әуе толқында енді қимай қоштасамыз, бірақ жайдарман құттықтау бағдарламасында біргеміз. Гүлмира Әділханқызы, Әлібай, Ербол Ерсінұлы, сіздерді жақсы көреміз. Шарықтай беріңіздер.

0: Елордада сағат 9.
1: Әр дауыс елдің болашағына қосқан үлес. 23 тамызда таңдауыңызды жасаңыз.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Жұбаныш Жексенұлының орындауында Сағи Жиенбаевтың өлеңіне жазылған Мыңжасар Маңғытаевтың әні «Елім менің».

0: Шалқа радиосы.
1: Мақұшта Бақтыгерееваның өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні жіберілген хат орындайтын Мұрат Тоқашбаев.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Гугай, қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Аян Сейітовтің өлеңіне жазылған Бек Бөрбеевтің әні «Жаным» орындайтын Нұрболат Абдуллин.

0: Шалқа радиосы.
1: Сәндібек Ботабаевтың өлеңіне жазылған Жарасхан Төлебайдың әні «Сүю бақыт» орындайтын Қуандық Рахым.

басқа тәннің бәрі бар. Көктем гүлі, қыстың аппақ қары бар. Қабағымда қасіреттің табы бар. Жанарымда қазағымның

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: толып тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосы.
1: Клара Төленбаеваның орындауында Майраның әні бақша.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгін құрылтай сайлауына қатысатын саяси партиялар арасында ұлттық теледебат өтеді. Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының ұйымдастыруымен болатын пікірсайыс барысында 7 саяси ұйым өкілдері өз партияларының сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, ел дамуының басым бағыттары бойынша партиялық ұстанымдарын жеткізеді. Эфир кезінде әлеуметтік желілер арқылы жолданған сауалдар қатысушыларға қойылады. Ұлттық теледебат бүгін сағат 19:25 Қазақстан ұлттық телеарнасынан тікелей көрсетіледі. Елімізде мемлекеттік жалдамалы тұрғын үйге субсидия алатын азаматтарға бақылау күшейтілді. Әкімдік пен отбасы банктің мамандары субсидия алушылардың көрсетілген мекен жайда шынымен тұрып жатқанын тексереді. Бұл шара әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға ғана қатысты. Бақылаудың мақсаты жалған жалдау келісімшарттарын анықтап, бюджет қаржысының заңсыз алынуына жол бермеу. Нарық бағасымен пәтер алып жалға беріп жүрген азаматтарға бұл тексеру жүргізілмейді.

0: Астанадағы жедел жәрдем станциясында 2020-23 жылдары санитарлық көліктерді жөндеуге бөлінген 700 миллион теңгеден астам қаражат жымқырылғаны анықталды. Тергеу мәліметінше қылмысты мекеменің бұрынғы директоры, көлік бөлімінің бұрынғы басшысы және бас механик ұйымдастырған. Соның салдарынан жұмысқа жарамды жедел жәрдем көліктерінің саны 149-дан 32-ге дейін азайған. Сот айыпталушыларды кінәлі деп танып, оларды 8 және 9 жылға бас бостандығынан айырды. Сондай-ақ олар өмір бойына мемлекеттік және квазимемлекеттік секторда қызмет атқару құқығынан айырылды. Қазақстан ұлттық құрамасы мектеп оқушылары арасында 67-ші халықаралық математика олимпиадасында жоғары нәтиже көрсетті. Олимпиадаға 117 ел қатысып, Қазақстан бейресми командалық есепте әлемнің үздік 25 командасының қатарына еніп, 22-ші орын алды. Ұлттық құраманың барлық 6 мүшесі жүлдегер атанып, 3 күміс және 3 қола медаль жеңіп алды. Бұл жетістік қазақстандық оқушылар үшін нәтижелі өткен шілде айының маңызды қорытындысы болды. Бір ай ішінде олар математика, физика, химия, биология және экономика пәндері бойынша халықаралық олимпиадаларда 24 медаль иеленген. Сонымен қатар осы 5 олимпиадаға қатысқан қазақстандық оқушылардың барлығы жүлдегер атанды. Бүгін Астанада алғаш рет болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорттық турнир басталады. Жарыс киберспорт, дәстүрлі спорт және заманауи технологияларды біріктіретін фиджитал форматында 9 тамызға дейін өтеді. Турнирде 8 дисциплина бойынша жарыстар ұйымдастырылып, жалпы жүлде қоры 4,165 миллион ақш долларын құрайды. Қазақстан атынан 11 команда мен жекелеген спортшылар қатысады. Іс-шараны өткізуге 800 ерікті жұмылдырылған. Ойындарға әлемнің 35-тен астам елінен спортшылар мен қонақтар келетіндіктен, волонтерлер оларды қарсы алу, жарыс орындарына бағыт беру және ақпараттық қолдау көрсету жұмыстарын атқарады. Болашақ ойындар кезінде Астана полициясы күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Жарысқа әлемнің үздік спортшылары, халықаралық делегациялар, жанкүйерлер, туристер келеді. Осыған байланысты полицейлер тәулік бойы қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында арнайы тәртіппен қызмет атқарады. Сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше ден қойылады. Грек-рим күресінен Қазақстан қоржынына алғашқы алтын түсті. Алтын медальді 17 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы әлем чемпионатында Диар Аманәлі жеңіп алды. Ол Әзербайжан астанасы Бакуде өтіп жатқан әлемдік додада 55 келіге дейінгі салмақта белдесті. Диар жарыс барысында Грекия, Ресей, Грузия, Болгария балуандарын жеңіп финалға шықты. Ақтық сында Венгрия өкілі Кевековачты жеңіп чемпион атанды. Осылайша ол Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы алтын медальді салды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, 32 градус ыстық. Өскеменде 26 градус жылы. Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
3: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті, әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр, солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті, қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Ағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мыңға шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш-қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігіп, қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш-қуат береді. Өйткені біздің денемізде ата-бабамыздан келатқан күш-қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Атадан қалған асыл сөз.

Ойласаңыз, жігіттер, әуел бұрын не жаман, қайғысы қатты жау жаман. Асылғы ерден асқаны жаңылса жазып тәубадан, ұят күшті өлімнен ерге намыс ар жаман. Екіншіден не жаман, қайғылы көңіл шер жаман, арам бейнет тер жаман, жыртылған жаға жен жаман. Үшіншіден не жаман, үлгісіз пішкен тон жаман, кесе болып көлденің аяққа түскен тор жаман. Төртіншіден не жаман, керек нәрсе жоқ жаман, жоқпын деме дүниеде болмасын анық қор жаман. Шын жоқтықтың белгісі еш нәрсеге жете алмай, маңдай қалың сорлаған. Бесіншіден не жаман, белбеусіз болса бел жаман, жұмысы бітпес сары ойлы кергеткен істер жаман. Алтыншыдан не жаман, боламын деп болмаған, толамын деп толмаған, ардақтаған аруың аңырап қалса сол жаман. Денің аман сау болмай, таршылық болса кең заман. Үзілмеген кесел дерт дүниедегі ең жаман. Жетіншіден не жаман, жүрейін десе жүре алмай, тұрайын десе тұра алмай, істен қалса дүниеде бұл өліммен тең жаман. Сегізіншіден не жаман, серке санда ат мініп, сергелдең болса ер жаман. Тоғызыншыдан не жаман, тоқсанға келген қарт бабаң еңкейіп орақ ора алмай, тоңқайып масақ тер алмай, істен қалса дүниеде бұдан жаман болмаған. Оншыдан не жаман, әуелеп ұшқан құр жаман, жылқы ішінде сұр жаман. Екі жақсы қайда бар, қайда болса қосылар, бір жақсыға бір жаман, баласын мақтар қас надан. Алыстағы дұшпаннан жақындағы дос жаман, туралап келген ажалдан жағаңнан алған борыш жаман. Ойласаңыз, жақсылар, нәмәрт қандай, мәрт қандай, затсыз қандай, зат қандай. Білімсізге айтқан сөз айдалаға кетеді, құлағынан аққандай. Мақтағаның жаманды жабу жауып сиырға, қоңырау байлап таққандай. Жақсының сөзі саф алтын, жүрегіне май жаққандай. Наданның сөз адамға тиеді шаян шаққандай. Жақсы менен сөйлессең, жаның дауа тапқандай. Ісің түссе ондайға орындатар мақтанбай. Көңілің өсер раушан боп, ағарып таң атқандай. Жақсы менен жаманның арасы жермен аспандай. Түсіне білер кісіге бір ауыз айтқан сөзімнің ауырлығы батпандай. Екіншіден ойласаң, жақын қандай, жатқандай, барлық қандай, жоқ қандай, сәулесі түскен әлемге жарықшылық күн қандай, қараңғылық түн қандай. Адамға жақын әмсая, қанат құйрық жалғандай, жатты жақын жауды ел, қылатығын жан сая, жүйрік шешен тіл қандай. Жақсы ойменен жалғасып, ашылған көңіл үн қандай. Жаман мен сөз салғасып, көңілдің гүлі сынғандай. Біраз ғана сөйледім, насихат тыңдар ер болса, ғибрат ұғып алғандай.

Көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Ғасырлар сазы» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Еділ Құсайыновтың шығармасы «Қиғаш жер шалғай».

0: Елордада сағат 11.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айдана Кекентаева, Серғазы Нұржанұлының орындауларында Шәмші Қалдаяқовтың әндерінен попурри.

0: Шалқа радиосы.
1: Досымжан Таңатаровтың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Күткенде».

0: сіздер Шәкәрім Құдайбердіұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда кадр тапшылығы бар өңірлерге ерікті түрде көшетін азаматтарды қолдау бағдарламасы жаңартылды. Енді қатысушыларға тұрғын үй сатып алуға 7 миллион теңгеге дейін экономикалық ұтқырлық сертификаты беріледі. Сонымен қатар көшу шығындары, тұрғын үйді жалдау және коммуналдық қызмет ақысы субсидияланып, жұмысқа орналасуға қолдау көрсетіледі. Бағдарламаға жұмыссыздармен қатар сұранысқа ие мамандар мен фермер қожалықтарының басшылары да қатыса алады. Орал қаласында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонындағы өртке байланысты жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Өрт Зашаған кентінен шамамен 15 шақырым жерде болып, 12 гектар аумақты қамтыған. Оны сөндіруге 34 арнайы техника жұмылдырылып, өрт ошақтарына үздіксіз су беріліп жатыр. Құтқарушылар сөндірілген аумақтарды топырақпен жауып, түтіннің таралуын азайту жұмыстарын жүргізуде. Қала әкімдігі жағдайдың бақылауда екенін және өртті толық жою үшін барлық шара қабылданып жатқанын мәлімдеді. Атырау облысында жыл басынан бері 20 бала терезеден құлаған. Оның барлығы ата-анасының қарауынсыз қалған. Ал зардап шеккендердің басым бөлігі 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндер. Өңірде қауіпсіздікті күшейту мақсатында 556 пәтерге терезе қорғанысы орнатылып, 375 рейд пен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мамандар ата-аналарды балалар терезе маңында қараусыз қалдырмауға, маса торына сенбеуге және арнайы қорғаныс бекітпелерін пайдалануға шақырады. Алматыдағы нөмірі 5-ші қалалық клиникалық ауруханада Қазақстандағы алғашқы аудиологиялық скринингті сүймелдеу бойынша трекинг орталығы ашылды. Орталық есту қабілетінің бұзылуын ерте анықтап, балаларды диагностикадан бастап, емдеу, оңалтуға дейін үздіксіз бақылауға мүмкіндік береді. Жыл басынан бері жүйе арқылы 11 баланың толық естімейтіні дер кезінде анықталып, оларға кохлеарлық имплантация жасалды. Жоба толық іске қосылғаннан кейін жыл сайын 90 мыңнан астам баланы аудиологиялық мониторингпен қамту жоспарланып отыр. Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында 2,5 мың шақырымға жуық автомобиль жолы халықаралық қауіпсіздік стандарттары бойынша тексеріледі. Жоба аясында мамандар жолдың жағдайын, белгілерді, таңбаларды, өткелдер мен басқа да инфрақұрылым нысандарын кешенді бағалайды. Тексеру барысында заманауи мобильді зертханалар мен халықаралық тәжірибе қолданылады. Нәтижесінде қауіпті учаскелер анықталып, оларды жақсарту бойынша ұсыныстар әзірленеді. Астанада жаңа интеллектуалды бейне бақылау жүйесі 20 мыңнан астам жүргізушінің қауіпсіздік белдігін тақпағанын анықтады. Жүйе наурыз айынан бастап іске қосылып, жол қозғалысы ережесін бұзудың 15 түрін автоматты түрде тіркей алады. Сонымен қатар көлік жүргізу кезінде телефон пайдаланудың шамамен 2,5 мың және жаяу жүргіншілерге жол бермеудің 127 дерегі анықталған. Қазіргі уақытта жүйені кеңейту жұмыстары жалғасып жатыр. Астанада бүгін болашақ ойындары 2026 басталады. 9 тамызға дейін жалғасатын халықаралық турнирге әлемнің түкпір-түкпірінен спортшылар мен киберспортшылар қатысады. Жарыстар Барса Арена.

0: онлайн арена Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешені және Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Қатысушылар фиджитал футбол, баскетбол, хоккей, жекпе-жек, дрон жарысы, моба, батл роял және басқа да жаңа форматтағы спорт түрлерінен бақ сынайды. Қазақстан атынан 8 дисциплина бойынша спортшылар өнер көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық 32 градус ыстық. Өзгеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, белдеуінен ат кетпеген, төрінен бақ кетпеген қасиетті қазақ елі, ырысымен ынтымағы жарасқан бірлігі мен тірлігі бекем, ардақты ағайын, көңілге жылу сыйлайтын әсем әндер мен жан дүниеңізге жарқын сырлы әңгімелерді арқау ететін түскәуен ақпараттық сазды бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы. Алай, тікелей эфирдегі техникалық тізгінді ұстап, дауысымызды сайын даланың әр түпкіріндегі тыңдарманға жеткізіп отыратын Лашын Мұратқызы. Бүгін сәрсенбі, 29 шілде, шіліңгір шілденің аптап ыстығы әлі де қайтар емес, дегенмен табиғаттың өзіне ғана тән бұлжымас заңдылығы бар. Жаз өз сәнімен, қыз өз мәнімен келгенде ғана тіршілік ажарлана түсет. Әр мезгілдің өз шуағы, өз сыйы бар, сондықтан әр күніміздің қадірін біліп, бүгінгі сәттің де жақсылығын бірге сезіне жүрейік. Ал енді туған жерге деген сүйіспеншілікті әсем әуенмен өрнектейтін тамаша туындыға кезек берейік. Тыңдар құлаққа ұсынамыз. Жігіттер квартетінің орындауындағы туған ел әні. Өлеңін қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Тұманбай Молдағалиев жазса, әнін халқымыздың бір туар перзенті Нұрғиса Тілендиев дүниеге әкелген.

Әуе толқында Шалқар радиосы, сіздер түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезекте білім саласындағы жағымды жаңалыққа назар аударайық. Қазақстанның ұлттық құрамасы мектеп оқушылары арасындағы ең беделді халықаралық білім додаларының бірі 67-ші халықаралық математика олимпиадасында жоғары нәтиже көрсетті. 117 ел қатысқан байқауда еліміз бейресми командалық есепте 22-ші орынға тұрақтап, әлемнің үздік 25 құрамасының қатарына енді. Ұлттық құраманың 6 мүшесінің барлығы жүлдегер атанып, 3 күміс және 3 қола медаль жеңіп алды. Бұл қазақстандық жас математиктердің халықаралық деңгейдегі білімінің тағы бір дәлелі. Жалпы шілде айы қазақстандық оқушылар үшін табысты болды. Физика, химия, биология, математика және экономика пәндері бойынша өткен халықаралық олимпиадаларда ұлттық құрамалар барлығы 24 медаль жеңіп алды. Ең бастысы, ел намысын қорғаған барлық оқушы жүлдемен оралды. Әсіресе физика олимпиадасында Қазақстан құрамасының 5 мүшесі де 6 медаль еленіп, тарихи жетістікке қол жеткізді. Ал химия, биология және экономика олимпиадаларында да қазақстандық оқушылар жоғары нәтиже көрсетіп, еліміздің әлемдік зияткерлік кеңістіктегі беделін тағы бір мәрте дәлелдеді. Тамыз айында ұлттық құрамалар информатика, география және лингвистика пәндері бойынша халықаралық олимпиадаларда бақ сынайды.

0: құндылығымызды ұлықтайтын, салт дәстүр ғұрпымызды ұмытпайтын
1: Түскәбен бағдарламасы.

0: аз ақша.
1: Әуе толқында түскөвен ақпараттық сазды сағаты. Заман көшінен қалмай цифрлық технологиялардың игілігін өміріміздің әр саласында енгізу бүгінгі күннің басты талаптардың бірі. Әсіресе халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігіне тікелей әсер ететін коммуналдық қызметтердің қол жетімді әрі ашық болуы маңызды мәселе. Ендеше алдағы ақпаратымызда осы бағыттағы жаңашыл бастамалар жайында. Қазақстанда коммуналдық қызметтер саласын цифрландыруға бағытталған ауқымды жұмыстар жалғасуда. Енді коммуналдық төлемдерді өтеуге берілетін тұрғын үй көмегін тағайындау үдерісі толық автоматтандырылып, мемлекеттік қолдау алу бұрынғыдан да жеңіл болмақ. Үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту ұлттық жобасы аясындағы негізгі міндеттерге тоқталды. Оның айтуынша, биыл өңірлерде жүзеге асырылып жатқан инфрақұрылымдық жобалардың мерзімінде аяқталуы қатаң бақылауда болады. Сонымен қатар келесі жылға жоспарланған жұмыстардың әзірлігі де алдын ала пысықталды. Ұлттық жобаның басым бағыттарының бірі коммуналдық саланы толық цифрландыру. Осы мақсатта еліміз бойынша тұтынушыларды есепке алу құрылғыларымен қамтамасыз ету кезең-кезеңмен жүзеге асырылып, 29 жылға дейін есептегіш құралдарды жаппай орнатудың арнайы жоспары әзірленбек. Бұдан бөлек коммуналдық төлемдер бойынша тұрғын үй көмегін тағайындау рәсімі де айтарлықтай жеңілдейді. Мемлекеттік органдар бірыңғай есеп айырысу орталықтарының ақпараттық жүйелерімен интеграция жүргізіп, қызмет көрсету процесін толық автоматтандыруды қолға алады. Бұл бастамалар коммуналдық қызметтердің ашықтығы мен тиімділігін арттырып қана қоймай, әлеуметтік қолдаудың қолжетімділігін күшейтіп, азаматтардың уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Цифрлық шешімдер халық игілігіне қызмет еткен сайын мемлекеттік қызметтердің сапасы да жаңа деңгейге көтерілмек.

Көшкі ойын ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Балалы үй базар демекші, бұл декреттік төлемдерді есептеу тәртібіне өзгеріс енгізілді. 26 жылдан бастап жүктілік және босануға байланысты әлеуметтік төлемдер орташа айлық табыстың ең төменгі жалақының 7 еселенген мөлшерінен аспайтын бөлігіне қарай есептеледі. Осының нәтижесінде биылғы бірінші жарты жылдықта декреттік төлемнің орташа көлемі шамамен 1,400,000 теңгені құрап, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 15.5% төмендеген. Биыл жүктілік және босануға байланысты бір жолға әлеуметтік төлемнің ең жоғарғы мөлшері 2,499,000 теңге болып белгіленді. Төлем көлемі соңғы 12 айдағы әлеуметтік аударымдар мен декреттік демалыс ұзақтығына қарай есептеледі. Тағы бір маңызды жайт, егер ана декреттік демалысы аяқталмай жатып жұмысқа қайта шықса, бұл туралы мемлекеттік корпорацияға міндетті түрде хабарлау керек. Мұндай жағдайда әлеуметтік төлем тоқтатылады және кейін қайта тағайындалады.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының эфирінде түскі ойын ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Ендігі назарларыңыз еңбек нарығындағы әйелдердің үлесіне қатысты жаңалық. Бүгінде қазақстандық әйелдер ел экономикасының әр түрлі саласында табысты еңбек етіп, қоғамның дамуына өз үлесін қосып келеді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, биылғы жылдың алғашқы 3 айында елімізде жұмыспен қамтылған әйелдер саны 4,5 миллионнан асты. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 42 мыңнан астам адамға көбейген. Еңбек етіп жүрген әйелдердің басым бөлігі жалдамалы қызметкерлер. Ал әрбір 5-ші әйел өзін өзі жұмыспен қамтып, жеке кәсібін жүргізіп, немесе өз ісімен айналысып жүр. Бұл әйелдердің кәсіпкерлікке деген қызығушылығының артып келе жатқандығын көрсетеді. Салаларға тоқталсақ, ең көп әйел білім беру жүйесінде еңбек етеді. Одан кейін көтерме және бөлшек сауда саласы тұр, 3-ші орында денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету саласы. Сондай-ақ өнеркәсіпте ауыл және орман шаруашылығында, балық шаруашылығы бағытында да мыңдаған әйел еңбек етуде. Өңірлер бойынша жұмыспен қамтылған әйелдер санының өсімі Қарағанды және Ақтөбе облыстарында, сондай-ақ Алматы қаласы мен Түркістан облысында айқын байқалған. Бұл аймақтарда жаңа жұмыс орындарының көбеюі мен экономикалық белсенділіктің артуы өз нәтижесін беріп отыр. Жалпы елімізде қала тұрғындары арасында жұмыспен қамтылған әйелдер саны ауылдық жерлерге қарағанда жоғары. Бұл еңбек нарығында әйелдердің рөлі жылдан жылға күшейіп, олардың түрлі саладағы белсенділігі артып келе жатқандығын аңғартады.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының эфирінде түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасы. Тамыз айында еліміздің бірнеше өңірінде туристер мен қонақтарға арналған ауқымды фестивальдер мен қызықты мәдени шаралар өтеді. Туризм индустриясы комитетінің мәліметінше, мұндай іс-шаралар Астана қаласында, сондай-ақ Қостанай, Атырау, Маңғыстау және Алматы облыстарында ұйымдастырылады. Олардың қатарында Қостанай Дала Фейс агрофестивалі, Комик-кон Астана, Гиктер фестивалі, Ахмая Фест, Шубат фестивалі, Латос экологиялық фестивалі және Байсерке Аспана авиашоуы бар. Сондай халықаралық деңгейдегі ерекше жобалардың бірі Drive Forum Great Orda. Яғни фестивалде ұйымдастырылады іс-шара әйгілі Mad Max фильміндегі Простокаплисис әлемінің стилінде өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестивалге Қазақстаннан бөлек Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және өзге де елдерден 1500-нан астам саяхатшы мен белсенді демалыс әуесқойы келеді деп күтілуде. Мамандар мұндай мәдени көпшілік шаралар ішкі туризмді дамытуға, өңірлердің туристік әлеуетін танытуға және шетелдік қонақтардың қызығушылығын арттыруға оң ықпал етеді деп отыр.

Қадірлі ғайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлап, әсем әндер, ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды ұсынды, қиферді жүргізген Гүлна Шалабайқызы, ал әсем әндер мен дыбыс тізгінін ұстаған Лашын Мұратқызы әуе толқыннан алыстамаңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

армысыздар, қадірлі тыңдарман, сәрсенбі баршаңызға сәтті күн болсын. 29 шілде үлесінде болып жатқан қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын деп ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Ақтілек күліп атқан ақтаңымдай, ақтілек аппақтың ақарындай деп бір-бірімізге осынау өмірде ақтілек арнап жүргенге не жетсін. Олай болса, осынау тамаша күні қуанышын тойлап жатқан жандарға айтар лебіздеріңіз болса, сағынышты сәлемдеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Ал бүгінгі қуанышыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы, алғашқы хатпен өздеріңізді таныстыруды бастаймыз. Күләш апайымыз Индер өңірінен өзінің құттықтауын жолдаған екен. Қайырлы күн Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Атырау облысы Индер ауданы Арба Газ Тұран шайханасының ұжымы Сағынғали Аязбайұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Сағынғали өте керемет азамат, Арба Газ операторы болып қызмет атқарады. Жұмысына ұқыпты, қашанда жауапкершілікпен қарайтын ардақты азамат. Бүгінгі туған күнімен әріптестері, жақындары шын жүректен құттықтап, басты байлық, денсаулық тілейміз. Мол бақыттың аясында еңбегің табысты, өмірің мәнді сәнді болып, аман-есен ортамызда жүре бер. Ел ағасың, ұжымда беделің арта берсін, ағайын туманың қамқоршысы тірегі болып, жүзден асып жасай бер. Ең бастысы, өзіңді құрметтейміз және жақсы көреміз деп барша әріптестер қауымы Сағынғали мырзаға осынау өзгі тілекті жолдаған екен. Біз де шын жүректен өздеріңізді құттықтай отырып, әрине, әркез әріптестер арасындағы сыйластық мәңгілік болсын, көгілдір отын өшпесін деп ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Көк аспанда көк туымызды желбіретер қазақтың жігіттерінің бүгінгі туған күні мерейтойы құтты болсын. Агроке, сіздің құттықтауыңыз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Шырайлы Шымкент шаһарынан Райхан апамыздың хаты, құрметті Шалқар радиосы, бүгінгі таңғы шай ішсең көңілің жай табар деген бағдарлама аясында ерекше бір көңіл күйге бөленіп, шебер әжелердің келіңіз шай ішейік тобындағы Абайхан Нұргүл ханымның Аламан құрақ жобасына қатысып, ши құрақтың дүниежүзілік рекордтар кітабына елеулі үлестерін қосып, жақында ғана алған алғыс хаттарымен ордендермен құттықтай отырып, сіздерден ән шашу сәлем болса деген өтінішім болып отыр. Облыстың көшбасшысы Ахметова Ақмарал, Гүлжахан, Халипа, Жібек, Назипа, Ақбибі, Күләш осындай керемет шеберлерге ұлтымыздың ұлттық құндылықтарын дәріптеуде шабыт, күш, қуат, денсаулық тілейміз. Әлі де биіктен көріне беріңіздер. Әлемді таң қалдырып, елді тамсандырып, өзіміздің жасаған бұйымдарымызбен ұрпақтан ұрпаққа өнеге болар асыл істерді, құндылықтарды қалдырайық. Ең бастысы амандық болсын, сіздерге әр күндеріңіз шаттыққа толы болсын деп тілеймін деп Шымқаланың Жайлау ықшам ауданынан Райхан апамыз осынау керемет ізгі тілегін жеткізген екен. Иә, бізді шынында да қаншама қолөнер шеберлері тыңдайды. Әркез олар сол істігі барысында Шалқар радиосын қосып отырып, керемет ғажап дүниелерді жарыққа шығарып жатыр. Сондықтан да сіздерге тек қана шаршамаңыздар дейміз. Алға жасай беріңіздер. Әсем ән арнамызда қабыл алыңыздар.

Дәл қазіргі сәтте шай ішіп жатқан жандарға шайларыңыз тәтті болсын, түскі астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Ал енді жолда қаншама жолаушылар, қоғамдық көлікте қаншама жүргізушілер бізді тыңдап бара жатыр, өз көлігінде естіп бара жатқан жандардың баршасына жолдарыңыз болсын деген тілегімізді арнай отырып, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей алыс сапарда бізді қаншама жан естіп бара жатыр, соның бірі Еркін ағамыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы күн Шалқар радиосы, аман есенсіздер ме? Венгрия жерінен сіздерге сәлем деп, мінекей жырақта жүрсе де ұлттың үн жариясы Шалқар радиосын үзбей тыңдайтын Еркін ағамыз еркіндікте аман есен елге жетіп туған туысымен қауышсын деген лебізімізді арнаймыз. Ал жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орнымен айтылатын сөз қымбат дейді құрметті Шалқар радиосы қадірлі Гүлмира ханым. Иә, игіліктің ерте кеші жоқ деп кешегі күні туған күнін тойлаған Ағдана есімді келінімізді, абысынымызды, бауырымызды, жақынымызды төл мерекесімен құттықтаймыз. Ағдана десе Ағдана, инабат парасаты жарасқан аяулы келінімізді жақсы көреміз, сондай құрметтейміз, сыйлаймыз. Өзі де сондай, қашанда ағайын десе елпілдеп тұратын, жанашырлығы мол, дастарханы кең жайылған керемет арайдай мырзаның асыл жары жайнаған жасыл бағы. Ағдана жан, төл мерекең құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, әйел, ана, әже бақытымен мәңгілік қанатың талмай қалықтай бер. Қашанда ата ененің батасын алып жүрген жансың, батамен көгер, ұрпағыңның рахатын көр. Әркес арайымен бірге жұптарың жазылмай, өмірдегі биік белестерді бірге бағындырып, жүзден асып, бақытты ғұмыр кешіп, аман есен жасай беріңіздер деп, мінекей бұл игі тілекті әйгілі белгілі қаламгер жазушы Қайсар Әлім ағамыз бен үйіндегі асыл жары Алтынбеке апамыз жолдаған екен, және Алау мен Назгүл де осы тілекке қосылады дейді. Қандай әдемі есім Ағдана деген, Алтынбеке деген есім қандай. Біздің апамыз үнемі Астана қаласында Шалқар радиосын үзбей тыңдайды. Жүрегі, жаны қазақ деп соғатын ұлттың жанашыры, қазақтың әңгімесін жақсы көретін апамызға Алла ұзақ ғұмыр берсін, Қайсар ағамыздың шығармашылық шабыты шарықтай берсін. Келіндеріңіз, мінекей Ағдананың туған күні жыл сайын әулеттеріңізде тойланып, сіздер төрдің сәні болып баталарыңызды беріп, аман есен жасай беріңіздер. Ал арнамыздағы әсем ән сіздер үшін қабыл алыңыздар.

Әйел деген махаббаттың әлемі, әйел деген күндей нұрлы әдемі, мейірімге толы оның жүрегі, әйел күлсе әлем түгел күлетті, олай болса мына өмірде жарқырап жайнап күлімдеп жасай беріңіздер деген тілегімізді барша жандарға жолдай отырып, әрі қарай жайдарман бағдарламасын жалғастырамыз. Туған күн күткен жақсылық, туған күн күткен ағарман дейді. Осынау тамаша шілде айының 29-шы жұлдызы жасына жас қосып, мен арыстанмын деп, осындай өмірде қайсар да қаһарман мінезімен барша жұртқа қадірлі болған Бұлан Арманұлын туған күнімен құттықтаймыз. Бұлан өте талантты музыкант. Қазақтың тойы бітпесін дейміз, осынау тойдағы кермет халықтың көңіл күйі көтеріңкі болып, жақсы әндерге би билеп, шаттанып жүру үшін үлес қосатын жандардың бірі диджей мырзалар, соның бірі Бұлан Арманұлы. Бұлан мемлекеттік мінекей сахналарда да еңбек етіп, талай өнерпаздардың концерттік бағдарламаларындағы дыбысты қадағалап, өте ерекше дыбыс қадағалаушы ретінде де еңбек еткен жан. Олай болса, Бұлан мырзаның бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Асыл жары Нәсілбек Кенжегүлмен бірге қол ұстасып жұптары жазылмай, әулетінде тек жақсылық, қуаныш, бесік тойлар, шілдеханалы тойлар молынан болып, өсіп өніп көгерсін, алып бәйтерегі жайқалсын, тамырын тереңге тартсын. Достық, сыйластық мәңгілік болсын, әркез осы қазақтың қуанышының ортасында жарқырап жайнап, әдемі әндеріңмен елдің көңілін көтеріп, жасай бер деген тілекті осы той қызметінде бірге жүрген достар қауымы, асабалар қауымы, диджейлер қауымы өзіңе шын жүректен жолдайды. Мінекей осындай тамаша тілектер әрине қабыл болсын дейміз. Бұлан мен Кенжегүлдің жасап жатқан істеріне Алла береке берсін, несібелерін молайтсын, ұрпақты етсін, әркез қуаныштары қуанышқа жалғасып, сол тойдың төрінде бәріміз бірге табылайық. Туған күн құтты болсын, ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Жылы сөз жылылыққа, мейірімге жетелейді. Қадірлі тыңдарман, олай болса осынау керемет өмірде мен сені жақсы көрем деген сөзді айтудан ешқашан да жалықпаңыздар. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі 29 шілде үлесіндегі қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған, қазір ғана мен сені жақсы көрем деп ән салған Лашын Мұратқызы. Ал біздің ақтөбелік Айсұлу апайымыздан жеткен хат: қайырлы күн шалқарым, Гүлмира Нәлібай ханым, бақытты бол дейді. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Бүгін менің аяулы келінім Жанардың 42 жасқа толған туған күні. Осынау жаздай жадыраған Жанардай алтын келінімнің туған күні құтты болсын. Жасына жас қоссын, дені сау болсын. Балапандарының рахатын жан баламыз Кенже Мұратпен бірге аман есен көре берсін. Өткен айда ота жасатқан еді. Алла тағала шипасын берсін. Ауырып тұрдым, аунап тұрдым дейді. Сондықтан да аман сау айығып шапқылап кет балапаным. Қайнағасы Қуандық абысына Айсұлу, осынау керемет біздің Жанардай келінімізге бар бақыты тілеп әсем әнді жолдап қойсаңыздар деген екен. Яшында да өмірде басты байлық денсаулық. Денсаулыққа ештеңе тең келмейді. Денің сау болса, аман есен жүрсең, биікке де қол жеткізесің. Сондықтан да Жанар ханым, енді ауырмаңыз. Тек қана жүз деген биік белесте әдемі болып жасай беріңіз. Осынау керемет өзіңізді жақсы көретін жандардың тілегін қабыл алыңыз. Әсем ән арнамызда сіздердің құрметтеріңізге.

Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының арнасына жаңадан қосылған жандарға армысыздар деп амандасайық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Осы бүгінгі күннің үлесінде болып жатқан жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісе отырыңыз. Дәл қазіргі сәттегі көңіл күйіңізді де жазсаңыз болады. Сағынышты сәлеміңіз де біздің арнамызда әуелесін. Ендеше Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Армысыздар, құрметті Шалқар радиосы және журналист Гүлмира Нәлібай, әрбір күндеріңіз қуанышқа, бақытқа, берекеге, шаттық пен жақсылыққа толы болсын деп, сіздерді үнемі Оралдан тыңдайтын Гүлмаржан ханымнан жалынды сәлем. Шалқар радиосын жақсы көреміз, аяулы енемізбен бірге үнемі тыңдаймыз. Сіздердің ойындарыңызға, жұмбақ ойындарыңызға қатысамыз, өз пікірімізді арнаймыз. Сол кезде жауаптарым дұрыс болып жатса, енем қуанып қалады, мәз болып қалады, айналайын-ау, сенің жауабың дұрыс қой деп, сондай бір шаттанып қалады. Сондықтан да анамдай болған асыл жанға мен тілегімді арнағым келеді. Апашым, анашым, әркез жанымнан табылғайсыз. Ұрпақтың рахатын көріңіз, әулеттің сәні болып, шамшырағы болып, жүзден асып жасай беріңіз. Сіздей керемет жанның келіні болғаныма мен өзімді бақытты санаймын. Гүлдей құлпырып, сыйластықта әркез бірлесе отырып, береке бірлікте осы әулеттің тамырын тереңге жайып, ұлы ана болып жасай берейік. Әркез өзіңізді мақтан етемін, өзіңізді жақсы көремін және құрметтеймін. Алла тағала сізді менен ажыратпасын деп, шын көңілмен тілеймін деп Гүлмаржан ханым өзінің осындай жүрегіндегі сөзін арнаған екен. Біз қандай керемет сыйластық, ене мен келін арасындағы осынау махаббат, осынау ынтымақ, бірлік барша халыққа жұғысты болса екен деп тілек жолдағымыз келеді. Олай болса, апатай, аман болыңыз, жасай беріңіз. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді, алтындай жарқырай беріңіз. Әсем ән арнамызда аналардың құрметіне қабыл алыңыз.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Әр күндеріңізді қадірлі тыңдарман бағалай біліңіздер деп жайдарман бағдарламасын Ақшұқырдан хат жазатын Дәмеш апайдың лебізімен жалғастырамыз. Құрметті Шалқар радиосы Гүлмира Әділханқызы, сіздерге толағай табыс тілей отырып, қызым Диананы 18 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Жиен қызым, алтын қызым Диана тайға биылғы мінекей туған күні жақсылықтармен басталсын деп тілек айтқым келеді. Иә, тезірек жүріп алдыңа қойған мақсаттарың орындалсын, денің сау болсын, аман есен жүр. Бұ жетіп келем, қайыңдай аппақ бұралған, пәктіктен жаным бұралған, лүп еткен желге үзіліп жүрер жанымды, не тағдыр күтіп тұралдан деп ақын Танагөз Ілиясова жырлағандай, осына 18 жасыңды әрине Аллах тағала жақсылықпен, қуанышпен, бақытты сәттермен толықтырсын. Алға қадамың тек қана сәтті болсын, ақ жол балапаным. Жасай бер деп әжесі, анасы, апасы, Төребек, Сұлтан, Жібек, Жәнібек, Оразгүл, Әлібек, Маңдайлы есімді тыңдаушыларымыз хат жазған екен. Енді Диана тай, саған тек қана жүріп кетуді Алла нәсіп етсін дейді. Ал алтын балапан, Диана жан, мінекей туған күнің төлмерекен құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, тойларда шапқылап, қуанышты күндерде бибилеп, шаттанып, ағайын достың ортасында еркелеп, аман-есен жасай бер. Денің сау болсын, ауырма, бұл өмірдің уақытша сынағы, өтеді де кетеді, сондықтан да алдағы жарқын күндерге аман-есен қадам бас. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыз.

Армысыздар, құрметті Шалқар радиосы, Асқар таудай күйеу баламыз Болатты 40-қа толған мерейтойымен құттықтап, әдемі әсем ән шашу жолдасаңыздар. Жаңа жасың құтты болсын, қонысың құтты болсын. Аяулы қызымызбен бірге әркез өмірде бақытты ғұмыр кешіп, күйеу болып, әулетке сүйеу болып, қамқоршы болып, аман-есен жүре бер деп Абай облысы Аягөзден Әділ Базила есімді ата-енеңіз осынау өзгі тілекті өзіңізге жолдайды. Шүкірхан есімді тыңдарманымыз 29 шілде студенттік досымыз Аққозиев Талаптың жеке мерекесі. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт тілейміз. Еңбегінің жемісін көр, әрдайым абырой биігінен көрін. Барлық армандарың орындалсын. Жарың Бота ханыммен бірге ұл-қыздарыңды тәрбиелеп, немере сүйіп, бақытты шаңырақ болып жасай беріңдер. Әрдайым елдің сыйлы азаматы, отбасыңның тірегі болып, мерейің арта берсін деп достарыңыз Алматыдан осынау керемет ізгі тілекті жолдаған екен. Енді 40 жасқа толып жатқан жандарды біз құттықтаймыз. Әрине, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Сол керемет жандардың құрметіне қазір жігіттер квартетінің орындауындағы тамаша әнмен түйіндейміз. Осы орайда шілде айының тамаша күндері игіліктің ерте кеші жоқ деп жігіттер квартетін жарыққа алып келген продюсер, өнер жанашыры Ерғали Әбдірайымов ағамызды да туған күнімен құттықтап, өмірдегі бар жақсылықты тілеп, әсем әнді жолдаймыз.

Түркістан облысы Арыс қаласы Монтайтас ауылының тұрғыны сыныптасымыз Өмірзақ Нұржанды туған күнімен құттықтаймыз. Жан-жары Балнұрмен бірге бақытты ғұмыр кешіп, аман-есен ұрпағының өсіп өнгенін көріп, бақыт байлық деген әлемде жасай берсін. Дені сау болсын деп тілекшілер 1994 жылғы сыныптастар Мықтыбек Мұрат Нұрлыбек деген екен. Мінекей достарыңызға деген ақ тілекті жайдарман бағдарламасында жеткіздік. Ең бастысы сыйластықтарыңыз арта берсін. Сонымен 29 шілдеде болып жатқан қуаныш баршаңызға құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласын деген тілекті өздеріңізге арнай отырып Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Лашын Мұратқызы әуе толқында өздеріңізбен әрине қимай қоштасамыз. Бүгінгі айтылған тілектердің барлығы қабыл болсын. Дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын тыңдап, жаны жадырап, көңілі шаттанып, мен үшін сәрсенбі сәтті күн болды деп ерекше қуанып жатқан жандардың баршасына осы керемет көңілді күндеріңіз мәңгілікке жалғассын дейміз. Дәл осынау тамаша күні өмірге келген сәбилердің бауы беріп болсын, ертеңгі еліне елеулі, халқына қалаулы керемет қазақтың ұл қыздары болып өсіп өнсін, әулет қуанышқа кенелсін деген тілекті жеткізейік. Және бүгін енді осынау керемет күні қаншама қазақтың арулары ұзатылып, қаншама әулетке келін түсіп, шаттанып, қуанып жатыр құдалық дегендей, осы қуаныштың барлығы да баршаңызға құтты болсын, ұзағынан болсын деген тілекті арнап, қадірлі тыңдарман, бүгінгі жайдарманды түйіндейміз. Әдемі әнмен хабарымызды аяқтаймыз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосы жарықтай берсін. Әркес осынау керемет радионың әлемінде өзіңізбен бірге бізде жасай берейік.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгін құрылтай сайлауына қатысатын саяси партиялар арасында ұлттық теледебат өтеді. Іс-шараны Қазақстан телерадио корпорациясы ұйымдастырып, эфир Алматыдағы Қазақстан телеарнасының жаңа медиа кешенінен көрсетіледі. Пікірсайысқа 7 партия өкілдері қатысып, сайлауалды бағдарламалары мен ел дамуына қатысты өзекті мәселелерді талқылайды. Көрермендер арнайы байланыс орталығы арқылы сұрақтарын жолдай алады. Теледебат сағат 19:25-те тікелей эфирде көрсетіледі. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев болашақ ойындар 2026 халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатында сөз сөйледі. Іс-шараның ашылу салтанатына Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан президенттері де қатысады. Ал болашақ ойындарына әлемнің түкпір-түкпірінен жүздеген спортшы мен мыңдаған жанкүйер жиналады. Халықаралық додада дәстүрлі спорт пен цифрлық технологияны біріктіретін фиджитал форматындағы жарыстар ұйымдастырылады. Қазақстан атынан барлық 8 дисциплина бойынша командалар мен спортшылар бақ сынайды. Турнир Барс Арена, Билайн Арена, Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешені және Жақсылық Шүкенов атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Осы болашақ ойындар кезінде Астана полициясы күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Полицейлер тәулік бойы қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында арнайы тәртіппен қызмет атқарады. Сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше ден қойылады. Халықаралық турнирге байланысты қаладағы көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі. Осыған байланысты әуежайға баратын жолдардың кейбір учаскелері жабылуы мүмкін. Алматылықтар жер сілкінісін сезді. Жерасты дүмпуі Астана уақытымен сағат 11:09-да тіркелді. Ошағы Қытай аумағында қаладан оңтүстік-шығысқа қарай 257 шақырым жерде орналасқан. Мамандардың мәліметінше Алматыда дүмпу 2 балл деңгейінде сезілген. Қасселден қорғау мамандары өзен арналарын, гидротехникалық құрылыстарды, көшкін мен сел қаупі бар учаскелерді зерттеу бойынша мониторинг жүргізді. Сондай-ақ тіршілікті қамтамасыз ету нысандарын аралап тексерген. Нәтижесінде қираған не бүлінген ғимараттар анықталмаған. Ал Қазақстанның бірқатар өңірінде тағы да аптап ыстық болады. Елдің оңтүстік аймақтарында ауа температурасы 44 градусқа дейін көтеріледі. Орталық, шығыс және оңтүстік шығыс өңірлерде де 41 градусқа дейін ыстық болады. Ал солтүстік батыс, солтүстік және шығыс облыстарда жаңбыр жауы мүмкін. Мамандар тұрғындарға күннің ең ыстық уақытында сақтық шараларын сақтауға кеңес береді. Ақтауда Сакс Инвест қаржы пирамидасын ұйымдастырған қылмыстық топ мүшелеріне сот үкімі шықты. Тергеу мәліметінше 2018-2022 жылдары пирамидаға мыңнан астам салымшы тартылып, жалпы 9 миллиард теңгеден астам қаражат жиналған. Ұйымдастырушылар инвестициялық жоба ретінде көрсетіп, қаржыны жеке мақсаттарына жұмсаған. Сот ұйымдасқан қылмыстық топтың 8 мүшесін кінәлі деп танып, оларды 6 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырды. Сонымен қатар олардың мүлкі тәркіленіп, азаматтық талаптарды өтеу үшін шектеулер сақталды. Қазақстанда сарбаздардың әскери өмірін таныстыратын «Сарбаз күнделігі» атты жаңа медиа жоба іске қосылды. Оған еліміздің әр өңіріндегі гарнизондардан келген мерзімді әскери қызметшілер қатысады. Олар әскери ант қабылдау, далалық жаттығулар, жауынгерлік дайындық және күнделікті казармалық өмір туралы бейне материалдар ұсынады. Қорғаныс министрлігі жобаның мақсаты әскери қызметті сарбаздардың өз көзімен шынайы көрсету екенін атап өтті. Жаңа шығарылымда ведомствоның әлеуметтік желідегі ресми парақшаларынан көруге болады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 34 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 26 градус жылы, Семей Өскеменде 28, Қарағанды Ақтау Ақтөбеде 31, Атырау Павлодар Петропавл Талдықорғанда 33, Көкшетау Жезқазған Қостанай Қонаевта 35, Таразда 37, Шымкентте 39, Түркістан Қызылордада ертең 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін

0: Жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Қалғаны асыл қарға орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Халық күйі Желмаяның желісі орындайтын Оспанғали Қожабергенов.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Тұрсынхан Әбдірахманованың орындауында Музафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сүйген болсаң сағынарсың».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Назарларыңызға Гүлмарс Аманбаеваның орындауындағы ән термелерден концерт ұсынамыз. Махамбеттің термесі «Әй Махамбет жолдасым».

0: Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Құрманғазының күйі «Балғаймақ».

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Жақсылық Сәрсенғалиевтің орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Ақерке».

0: ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып малға толсын маңайын.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Ақжайық».

жыр термесі, күй шежірі ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Сержан Мұсайыновтың орындауында Біржан Салдың әні «Жалғыз арша».

Ойласаңыз, жігіттер, әуел бұрын не жаман, қайғысы қатты жау жаман. Асылғы ерден асқаны жаңылса жазып тәубадан, ұят күшті өлімнен ерген намыс ар жаман. Екіншіден не жаман, қайғылы көңіл шер жаман, арам бейнет тер жаман, жыртылған жаға жең жаман. Үшіншіден не жаман, үлгісіз пішкен тон жаман, кесе болып көлденің аяққа түскен тор жаман. Төртіншіден не жаман, керек нәрсе жоқ жаман, жоқпын деме дүниеде болмасын анық қор жаман. Шын жоқтықтың белгісі еш нәрсеге жете алмай, маңдай қалың сорлаған. Бесіншіден не жаман, белбеусіз болса бел жаман, жұмысы бітпес сары ойлы кергеткен істер жаман. Алтыншыдан не жаман, боламын деп болмаған, толамын деп толмаған, ардақтаған аруың аңырап қалса сол жаман. Денің аман сау болмай, таршылық болса кең заман, үзілмеген кесел дерт дүниедегі ең жаман. Жетіншіден не жаман, жүрейін десе жүре алмай, тұрайын десе тұра алмай, істен қалса дүниеде бұл өліммен тең жаман. Сегізіншіден не жаман, серке санда ат мініп, сергелдең болса ер жаман. Тоғызыншыдан не жаман, тоқсанға келген қарт бабаң еңкейіп орақ ора алмай, тоңқайып масақ тер алмай, істен қалса дүниеде бұдан жаман болмаған. Оншыдан не жаман, әуелеп ұшқан құр жаман, жылқышынде сұр жаман, екі жақсы қайда бар, қайда болса қосылар, бір жақсыға бір жаман, баласын мақтар қасынадан. Алыстағы дұшпаннан, жақындағы дос жаман, туралап келген ажалдан, жағаңнан алған борыш жаман. Ойласаңыз, жақсылар, нәмәрт қандай, мәрт қандай, затсыз қандай, зат қандай. Білімсізге айтқан сөз айдалаға кетеді, құлағынан аққандай. Мақтағаның жаманды жабу жауып сиырға, қоңырау байлап таққандай. Жақсының сөзі саф алтын, жүрегіне май жаққандай. Наданның сөзі адамға тиеді шаян шаққандай. Жақсы менен сөйлессең, жаның дауа тапқандай. Ісің түссе ондайға орындатар мақтанбай. Көңілің өсер раушан боп, ағарып таң атқандай. Жақсы менен жаманның арасы жер мен аспандай. Түсіне білер кісіге бір ауыз айтқан сөзімнің ауырлығы батпандай. Екіншіден ойласаң, жақын қандай, жатқандай, барлық қандай, жоқ қандай, сәулесі түскен әлемге жарықшылық күн қандай, қараңғылық түн қандай. Адамға жақын әмсая, қанат құйрық жалғандай, жатты жақын жауды ел, қылатығын жан сая, жүйрік шешен тіл қандай. Жақсы ойменен жалғасып, ашылған көңіл үн қандай. Жаман мен сөз салғасып, көңілдің гүлі сынғандай. Біраз ғана сөйледім, насихат тыңдар, ер болса ғибрат ұғып алғандай.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тұрар Әліпбаевтың орындауында Есірдің күйі, Ақжарма.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Бүгін құрылтай сайлауына қатысатын 7 саяси партияның өкілдері бір алаңда бас қосады. Олар тікелей эфирде сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, ел дамуына қатысты ұстанымдарын ортаға салады. Теледебат кезінде көрермендердің сауалдары мен ұсыныс-пікірлерін қабылдайтын арнайы байланыс орталығы жұмыс істейді. Келіп түскен сұрақтар дебат қатысушыларына қойылады. Теледебатты сағат 19:25-те Қазақстан телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Батыс Қазақстан

0: жарақатын алдын ала рентген тексеруінен өткізбестен ем жүргізген. Ал процедурадан кейін тіске пломба салмай 2 аптаға үйіне жіберген. Кейін тағы да 2 рет емдеген. Алайда содан кейін жеткіншектің тісі ауырып, беті сие бастаған. Тіпті жағдай күрт нашарлап Астанаға жеткізілген. Онда балаға төменгі жақ сүйегінің асимилиті және сүйек секвестрі диагнозы қойылып, 2 рет ота жасалған. Қазір жеткіншек тамақты шайнап жей алмайды. Оқиғаға байланысты полиция қылмыстық іс қозғады. Түркістан облысы алғаш рет еліміз бойынша туристік аймақ ретінде көш бастады. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, жыл басынан бері аймақтағы тарихи мәдени орындарға 762 мыңнан астам адам саяхаттаса, табиғаты көркем орындарға шамамен 60 мың турист барған. Түркістанды таңдаған шетелдік туристер легін Өзбекстан, Қытай, Түркия және Ресей азаматтары бастап тұр. Бұдан бөлек Германия, Франция, Ұлыбритания және Жапония саяхатшыларының да қарасы көбейген. Қостанай облысында шілде айының басынан бері шекарадан 7 мың литр жанар жағармай тәркіленді. Көлік жүргізушілері мұнай өнімдерін Ресейге заңсыз алып өтпек болған. Құқық бұзушылар бензин мен дизель отынын канистрамен тасымалдаған. Соңғы бірнеше күннің өзінде осындай 9 дерек тіркеліп, заңсыз саудаға дер кезінде тосқауыл қойылған. Шаралары басталғалы бері жанар жағармай әкетудің 282 әрекетінің жолы кесілген. Қазақстан мектеп оқушылары арасындағы ең беделді математика олимпиадасында әлемдегі үздік 25 құраманың қатарына еніп, 22-ші орынға тұрақтады. 67-ші рет өткізілген халықаралық математика сайысына 117 елдің оқушылары қатысқан. Соның ішінен ұлттық құраманың барлық 6 мүшесі жүлдегер атанып, 3 күміс, 3 қола медаль иеленді. Айта өтейік, шілде айында қазақстандық оқушылар физика, химия, биология, математика және экономика пәндері бойынша өткен халықаралық олимпиадаларда 24 медаль жеңіп алды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 26 градус жылы, Семей Өскеменде 28, Қарағанды Ақтау Ақтөбеде 31, Атырау Павлодар Петропавл Талдықорғанда 33, Көкшетау Жезқазған Қостанай Қонаевта 35, Таразда 37, Шымкентте 39, Түркістан Қызылордада 41 градус ыстық болады. Аркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктен келген көбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, Құрманғазы қазанға дәулет көрей, Қорқыттың қайта туған бүгініндей.
2: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.

Ассалаумағалейкум, қадірлі күйсер қауым. Біз күйшашу хабарын бастаймыз. Хабарымыздың саунд операторы Назым Еркін қызы, хабарды жүргізетін мен Сәрсенғали Жүзбай. Бүгінгі күйшашу хабары бір ерекше болғалы тұр. Қазақта бір сөз бар ғой, бір ақ түйенің қарны жарылған деген. Іздегенің әлгі алдыңнан іздемей табылатын бір ақ жарылқап бір сәт болады өзі. Сондай бір сәт десем мен артық айтпаған болар едім. Қазақтың руханиятын насихаттайтын қанша жылдан бері мынау Шалқар радиосы десек

0: осы Шалқар радиосының мынау студиясы бүгін бір тарихи сәттің куәсі болғалы тұр міне. Өйткені біздің мынау студиямыз толып отыр бүгін қонаққа. Бұл студиядағы бүгінгі шертілетін әңгіме, тартылатын күй, бұл тамырын әрден тартқан қазақтың тағдыр талайына апаратын, қазақтың қилы кездеріне апаратын, қазақтың тарыдай шашылған сәттерін бір есімізге салатын бір әңгіме, бір кеш болғалы тұр. Енді мен қонақтармен таныстырайын бүгінгі қадірлі меймандармен. Бүгінгі біздің хабарымыздың, эфиріміздің бас қонағы қазақтың айтулы өнерпазы. Мынау Шыңжаң өлкесіндегі сыбызғышылық өнердің бүгінгі күндегі бірегей өкілі Бейілхан Қалиақпарұлы ағамыз. Бейілхан аға, қош келдіңіз. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Ат көлік аман жеттіңіз ба?
1: Жақсы, ат көлік аман, жақсы жеттік.
0: Мынау елге келіп, мынау арқаның жері баяғы қазақтың кең даласы. Енді Бейілхан ағамыз өзінің қос шәкіртін ерте келген екен. Бейілхан ағаның сол жағындағы отырған жас сыбызғышы Ғазез Мұқиятұлы. Ғазеке, қош келдің.
2: Я, жақсы келдің.
0: Бейілхан ағамыздың оң жағындағы отырған шәкірті Кенжебек Долдулы. Кенжеке, қош келдің.
3: Жақсы, жақсы.
0: Ал енді бұл кісілердің осы елге келуіне ұйытқы болып, біздің мынау қауышуымызға сеп болған ол белгілі күйші, өнертану ғылымының докторы Ардаби Мәулетұлы да хабарымыздың қонағы.
4: Рахмет, сәке.
0: Қош келдіңіз.
4: Рахмет.
0: Арека, енді мен әлбетте әуелгі сөзді сізге берем. Бұл қадірлі меймандармен өзің сапарлас болған екесің. Әңгімені осы бір тұстан бастаймыз ғой, деймі?
4: Рахмет, сәке. Ең әуелі мынау осы бүгінгі хабарға арнайы уақыт бөліп, сіз енді сізбенен осы қонақтар келіп жатыр, күйшілер келіп жатыр дегеннен кейін хабарласамыз ғой. Сонда өзіңіз айттыңыз ғой, мынау Кереку жеріне жоспарлап қойған сапарыңыз бар еді, соның бәрін қайырып, ойбай, іздегеніміз шақырсақ та келмейтін қонақ деп осы эфирге шақырып отырған сіздерге, Шалқар радиосына рахмет. Шынымен де бұл кісілер енді шақырып келтіре алмайтын қонақ. Жақын болғанменен ортада шекара бар деген сияқты. Шақыру жіберіп аттай қалып, Бейілхан ағамыз бейіл жалғыз емес, қасына қос шәкіртін ерте келіп отыр. Бірі міне Бейілхан ағамыздың оң жағында отырған Өралтайдан келіп отыр. Кенжебек Долдаулы.
0: Шыңғылден деді ғой.
4: Шыңғылден, Шыңғыл Өралтай. Мына сол жағында отырған ініміз бұл Ғазез Мұқиятұлы деген, бұл да сол Шыңжаңдағы бір үлкен облыстан келіп отыр. Кенжебек Алтай аймағынан келсе, бұл мына Санжы облысы дейді. Ерен Қабырға тауының бауырында қоныстанған елден келіп отыр. Бұл жігіттің қазіргі мектеп жасынан сыбызғы үйреткен ұстазы Қабдыл Бегенұлы деген ағамыз, о кісі Ғазездің ұстазы болғанменен Бейілхан ағаға жолы жағынан шәкірт. Шәкірттің шәкіртін алып келіп отыр Бейілхан ағамыз.
0: Немере.
4: Иә, немере шәкірт. Сондықтан аға Бейілхан аға, Қазақстанға қош келдіңіздер. Енді бұл сапарда бұл кісілерді Шалқарға жазбай, өзіміз жазып алмай қалай болады? Сондықтан Құдайдың құдіретімен жол түсіп, мінекей сіздердің студияға келіп отырған жайы бар. Бұл бір енді сәтті, қайырлы
0: әрине
4: сапар болды деп есептеп отырмыз, Құдайға шүкір енді.
0: Айтпаңыз, айтпаңыз, Арекем. Мынау жақсының жақсылығын айт деген сөз бар Бейілхан аға, қазақта. Ал енді мына өнерпаздың өнерін айтпасаңыз, оның астатөк Құдай берген дарынын айтпасаңыз, онда сөз әдіре қалады. Ал енді сіздің өнеріңізге келгенде, мына көзіңізге мақтап қайтеміз. Бұл қазақ жұрты үшін, қазақ өнері үшін әсіресе бір атаңызға айналған тұлғасыз. Өйткені сіздің өзіңізді көрмесек те, сіздің күйіңізді біз анау қазақтың мың күйі деген, қазақтың мәңгілік сарын деген үлкен антологиялардан тыңдап құлақтармыз біз. Өзіңіз жайлы жазылған дүниелер бар, кітаптар бар. Сондықтан сізді көргенімізге біз қуаныштымыз. Осы хабарымызға келгеніңізге қуаныштымыз.
1: Рахмет.
0: Жалпы сапар ұнады ма, өзіңізге көңіліңізден шықты ма? Құрмет қалай болды, соны айтыңызшы.
1: Сапар сәтті. Қазақтың кең даласына келіп, бір кеңіп, күй тартып, өте жадырақ балдық, көп күйшілермен кездіктік. Олардың күйін тыңдадық кет бұғатындағы концерттің. Бір жадырақ балдық, екі шәкірдің дерде келген. Олар да өзінің күйін тартты. Өте жақсы сапар болды.
0: Анау Алтай Тарбағатайдың етегінде өссеңіз, сіз сол барған жеріңізде Қазақтың Ұлытау деген жеріне бардыңыз. Білесіз ғой оны?
1: Білем.
0: Жаңағы атақты Қазақтың абызы, күлшісі Кетбұғаның күйі сол жерде туған екен дейді қазақта. Аңыз. Шіркін. Жошханның мазары бар сол Ұлытаудың бергі бетіндегі жазықта. Осындай бір тұнып тұрған тарих бұл. Қазақтың әр тасы, әр төбесі, әр қыры. Сондай бір тарихи жерге мынау екінші рет келген бетіңіз екен. Енді бір әңгіменің басын қайырып жіберейін, мынау шіркін сыбызғының сиқырлы үніне кезек бермес бұрын. Бұл Кетбұғаның ол жақтағы мынау жасаған сыбызғышылық өнер жөнінде қазір айтамыз ғой, әреке. Өзіңіз де айтып өтіңіз. Сол жақта мынау ел ішінен атам заманнан тартылып келе жатқан күйлер бар дейді, Кетбұғаның күйі деп тартылады. Сол күйді ала келген шығармыз осы жолы.
4: Бұл кісі бейіл қанағаны мен енді осыдан 10 жылдай бұрын араласып, құраласып келе жатырмыз ғой. Талай экспедициямен барып жаздық. Бұл кісінің негізгі мұраларын енді айта кетейік. Қазақстанда өзі алақанға салып отырған жалғыз сыбызғышымыз ғой. Кәсіби деңгейге көтерген сыбызғыны. Сыбызғы туралы осы бейіл қанағалардың мұрасын арғы бет, бергі беті бар. Мына Кәлек Құмақайұлы ағамыз бастаған, Қабыкей Ахмерұлы бастаған анау Монғолия жерінде қазақтардағы сыбызғышылық өнерді, қазақ даласындағы сыбызғышылық өнерді жинап беріп бір арнаға түсірген бұл енді Талғат Мұқышев ағамыз. Бұл кісіде жолын қуып келсек осы бейіл қанағадан барып айлап жатып үйренген. Енді осы бейіл қанағаның қоржындағы күйлерге назар салатын болсақ, бұл кісінің қоржында жаңағы Кетбұғаның күйлерінен бастап өте тарихи күйлер өте көп. Бердіқожа батырдың атының жүрісі деген де күй бар. Бердіқожа батыр енді Абылайдың соңғы батыры деп айтамыз ғой. Сол сияқты Кетбұғаның ақсақ құлан жосыған деп кәдімгі ақсақ құлан жосыған күйінің аңызы бар ғой қазақ даласының бүкіл. Мына жақта Мұрат Өскінбай ағамыз атамыз жеткізді.
0: Төрт тарапқа тараған.
4: Қырғыздарға дейін тараған. Сол бір аңызбен таралған. Енді елдің бар ақсақ құлан десе жаңа біздің тартып жүрген құланның аттың шабысы сияқты елестетеді. Бірақ бұл мына қазір тыңдайды ғой тыңдарман қауым. Бұл қазақтың күйшілік аймағы өзі әртүрлі ғой. Әр өңірде күйдің әртүрлі стилі қалыптасқан, орындаушылық мәнері қалыптасқан. Сол мәнерге, сол стильге байланысты қалыптасқан ақсақ құланның нұсқалары. Яғни ақсақ құлан деген күй бар сыбызғыда, осы кісілер алып келген, одан кейін ақсақ құлан жосыған деген.
1: Бара сөйлген осыған.
4: Сөйтіп тартылады.
0: Сөзі бар, жаңағыдай.
4: Енді бұл бейіл қанағаның үрімжінің тура желкесінде отыр ғой енді, ерен қабырғаның бауырында. Жаңағы мына ғазез келген Құтыбе өңіріндегі бейіл қанағалардан бұрын өткен сыбызғышылардың үнтаспалары бар. Магнитофонға жазылған, былтыр 500 күйге қостық. Мансұр Бөреке ұлы дейді, сол сияқты үлкен сыбызғышылардың өзі Құндақбайұлы.
1: Төлеген
4: Құндақбайұлы. Жаңағы сіздің замандасыңыз Құсыма Махмырза ұлы, бәрі де осы ақсақ құлан жосығанның жаңа аңызыменен тартады. Керемет. Мұны енді қалған әңгімені бейіл қанаға айтады қазір. Қай атасынан бері қарай келе жатқанын ол күйдің мысалы.
0: Бейіл қанаға, әңгімені осы келген жерден сіз жалғап.
1: Болады. Мен енді
0: отырсаңыз.
1: Осы айдың 21 жайын 27 күні.
0: Сәл жақынырақ.
4: Жақын микрофонға.
1: Үрімжіні шыққамыз. Бұл сапар Ұлытау Жезқазған облысы. Енді міне осы екі шәкіртім ертіп келіп отырмын. Кетбұғаның мына ақсақ құлан жосыған баласы өлген осыған деп тартылады сыбызғылар күй. Бұл енді біздің аталарымыз ана Жетікбайдан бері қарай бөлін қандан бері қарай жалғасып, ақын жаннан бері қарай жалғасып келе жатқан күй, соның сақталған күй.
0: Ой, шіркін ай. Әрі діңгілеп жатқан сарын көне.
1: Әзірге мына тыңдарман халыққа тартып берейін, көне бояуымен.
4: Ой, бәрекелді.

0: Ay bərəkəldə.
1: Tövbə. Ну әлгі күй сөйлейді дейміз ғой кейде. Ну ақсақ құлан жосыған деген сөзді мына күй айтып тұр ғой өзі.
2: Е, күй айтып тұр мына. Сізге де тартылған нұсқасы осы.
1: Кетбұғаның кетбұғаға жаңа екі күй дедік па?
0: Екі күй деді. Мына
1: аға екінші күйді шәкіртіңіз тартсын ба? Өзіңіз тартасыз ба?
2: Екінші күйді Кенжебек тартсын енді шәкіртім ғой.
1: Ал шәкіртіңіз тартсын екінші күйді.
0: Қайдан келген?
1: Бұл күй қалай тартылады Кенжеке? Ел ішінде қандай күйдің атауы бір кіріспе сөзі бар ма?
0: Тартылады ғой.
2: Ақсақ құлан бұл енді. Ақсақ құлан жосыған мұны ақсақ құлан деп тартады.
1: Ақсақ құлан деп
3: тартады. Ақсақ құлан осы күстерден үйренген мен мына.
0: Ұстазымнан.
3: Ұстазымнан үйренген сол сұлап бойынша ақсақ құлан
1: тартып берейін. Тыңдайық.

0: шіркін-ай. Ой, керемет, ай.
1: Керемет.
0: Екі күйдің мінезі бөлек боп тұр мұ.
1: Иә.
0: Мынау кейінгі күйде бір аңызға, баяғы көне сарынға адамды балбырады. Ал алдындағы күй сөйлеп бірдемені баяндап тұр.
1: Иә, баған өзі осы.
0: Иә. Сыбызғын не айтып жатыр дегенде бір елеңдеп қаласың. Мына күйдің құдіреті сыбызғының құдіреті бұл. Бейілхан аға, сізден естиміз ғой. Мынау қазақта әлгі өнер жеті атасына дарыған деген сөз бар ғой. Сізде де арғы аталарыңыздан бері жалғанған өнер екен бұл. Соны тарқатып бір айтып берсеңіз.
2: Бұл өнер енді менің арғы атам. Мына таң атар деген адам болады. Таң атардың баласы Жетікбай. Жетікбайдың баласы Бөленқан. Бөленқанның бұл енісі менің әкем Қалиек бар. Содан бері жалғасқан. Енді ана Жетікбай мен Ақымжан туыстас адам. Екеуі Алтайда бірге сыбызғы тартып бірге жүрген адам екен.
1: Атақты Ақымжан сыбызғы.
2: Атақты Ақымжан біздің ұры өзі. Мына сүйегі Керей ішінде жастаған. Біздің енді атамыз жақын өте.
0: Әрі туыс, әрі бір топырақтансыздар.
2: Бір жерде жүрген, бір ауылда өскен осындай адамдар екен. Бұл енді Алтайдан ауып мына осы Тарғыбатайға келіп, содан мына Құтөбе өңіріне келген екен бұл. Жетікбай мына Ақымжан деген адамдар. Құтөбеге келіп сол жерде көп адамға сыбызғы үйреткен екен. Содан бері жалғасқан бұл. Енді мен осы сыбызғыны мына 8 жасымнан бастап үйрендім, үйренгеннен соң Бөленқан атамыз менің ұстазым. Бұл жерде мына Бөленқан атамыз бар, оның ойын Құматай деген мына Құсыман Мақпырзұлының ағасы сыбызғышы болған. Үрім деген сыбызғышылар болған. Асқат деген сыбызғышылар болған. Соның барлығын мен көзім көрді. Солардан енді біз көбінде жылқышы, біздің әкеміз тарихи жылқы баққан адам. Бие байлайды, сол бие байлап қымыз аштады, қымызға сол әнші күйші келеді. Оның ойын шешем мен әкемде өнер көте сондай құштар адам. Солардың арқасында сыбызғыны мен үйреніп қалдым. Көп сыбызғышыны мен көзім көрді. Айдарбек деген сыбызғыш болған, ол кісіні көрмедім. Бірақ осының күйлерін мына Шынжан радиосына жаздырдым. Енді мұның енді аты өшіп кетпесін деп. Айдарбек деген адам.
1: Айдарбектің қоңыр күйі деп.
2: Айдарбектің қоңыр күйі деген күй бар, тартылды бұл. Ақымжанның қоңыр күйі, Бөленқанның қоңыр күйі. Бұл қоңыр күйлер көп.
0: Мынау Ақымжаннан да әрегірек кетсек, әлгі Қайрақбай алыс бола ма?
2: Қайрақбай да және біздің ұру. Біздің арғы аталарымыз. Өте күйші домбырашы болған екен. Енді оны біз көзіміз көрген жоқ. Ақымжанның да көрмедік қой енді.
0: Ел ішінде бірақ айтылады ғой әңгіме.
2: Әңгімесі көп тараған бұл кісілердің енді.
1: Қайрақбайдың сүйегі негізі найман болады екен. Мәметек дейді.
2: Сондай.
1: Бірақ осы Қайрақбайдың сыбызғышылық өнерін жалғағыр Ақымжан сыбызғышы деп айтады. Ақымжан мектебі деп жаңа сіздің атаңыз.
3: Арнада жарнама.
4: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ол енді менің естуімде, бұл енді Қайрақбайдың найманы деп айтқан жоқ. Біздің тарихтен, біздің өз естуімізде. Қайрақбайдың ұрығы да сол біздің ұрығы екен.
0: Ареке, мынау жағда Бабалығұлы деген ақсақал өтті. Керемет этнограф, жазушы, мынау қазақ өнерінің жанашыры, жинақтаушысы, артына көп дүние қалдырды. Әр салада, тек қана өнер емес, қазақтың тұрмыс тіршілігі, салт, ғұрып, керемет жанады. Көп жасап қайтты. Сол кісінің бір көлемді сұхбатында осы Ақымжан жайында айтады. Сонда елдің адамдары айтады дейді, көзі көргендер. Біздің елге Ақымжан келгенде, бір келгенде, сонда тартқан күйін санағанда 150-ге тартып күй тартты дейді. Бұның әр күйі бір-бір аңыз әңгімесімен біріне бір ұқсамайтын ұлы күйлер еді деген деректі келтіреді. Жалпы бұл сыбызғышылардың күй қорында 150-дей, 100 күйдей болуы мүмкін бе сонда? Сіздің күй қорыңыз қанша? Мысалға. Қанша күй білесіз?
2: 60-та 70 күй тартамыз енді сол.
0: Ай, онда ша рас екен онда.
1: Рас. Сәке жаң.
0: Ақымжанның 150 күйді білген.
1: Сөзіңіз аузыңызда жаңағы марқұм жағда ағамыз туралы айтып отырсыз ғой. Қазір осы эфирді тыңдап отырған болуы мүмкін. Әлімғазы Дәулетханұлы деген үлкен ғалым атамыз бар ғой Алматыда.
0: Иә.
1: Сол кісіге мен бір сұхбаттасып барғанымда осыдан 5-6 жыл бұрын. Сол кісі сол жағда атамыздың біраз архивін сол кісіге берген екен, қол жазбаларын. Соның үшін маған ақтарып отырып, мына Қошанай сыбызғышы бар ғой Бейілханаға, бар көлдегі. Сол Қошанай сыбызғышына ұмытпасам архив мен көшіріп, копиялап алдым, кімнен, Дәулетханаға, кім, Әлімғазағадан. Сол Қошанай сыбызғышыны жаңа жағда ағамыз облыс басқарып отырғанда әледі. Ұмытпасам сол архивта 57 жылы Құлжаға кеп 70 бәленбай күйін жаздырған екен.
2: Қошанай ма?
1: Қошанайдың. Енді Қошанайдың күйлерін кейін ұстазым Камал Ақсақал айтып, Камал Махайұлы, мен Баркөлге бардым ғой. Сонда Қошанайдың сыбызғысын ұстап отырған жаңағы өзіңіздің шәкіртіңіз
2: Аманжол,
1: сосын Зұпар Кәбенұлы Қошанайдың күйлерін тартады екен Құдайдың құдайы. Сонда жаңағы жағдағамыздың еңбегін айтам ғой Сәрсенғалияға. Жаңағы Ақымжан туралы сіз айтып отырған деректің өзі де құнды, керемет. Және Қошанайды кәдімгі содан қызық болды. Әлімғазының ағаның үйінде отырдық та, Камал Ақсақал тірі ғой ол кезде. Сол Алматыда отырып Құлжаға звондадым ғой, кім, Әлімғазының көзінше. Камал Ақсақал біледі, бір білсе деп. Соны звондап қалсақ, әлгі документте 57 жыл деп тұр. Камал Ақсақал, иә, жағда Қошанайды алдырып бар көлден. Осы үледі Құлжада жатып, бәленбай күн айға жуық жатып, сондай күй жаздырып кеткен дейді. Міне еңбек.
0: Яғни дерек.
2: Жағдағамыз көрінгі қойшы.
0: Бейілхан аға, мынау қос перін алып келдіңіз. Мынау жаныңыздағы ғазез деген шәкіртіңіз тыпыршып.
2: Әрең отыр.
1: Ауыздығын шайнап деңіз.
0: Иә, әрең шыдап отыр. Соны шабытын әлде де шарықтата түсу үшін сізге ұлы ұстазсыз ғой, енді ұстазының ұстазы екесіз, және бір күй сұраймыз, бір күй тартып беріңіз.
2: Қазез енді жас бар ғой, мұның енді арғы атасы ана Сәлімжан деген үлкен сыбызғышы болған екен. Бұл енді содан жұққан.
0: Иә, енді жайдан жай күй шіркін дарымайды ғой, бұл
2: дарып отыр ғой. Міне енді жақсы тартасыз біз оны, Сәлімжан атаның күйін тартып беремін
0: деді. Ғазездің алдында сіз бір күй тартып беріңізші.
2: Мен бе?
1: Ғазездің шабытына шабыт қоссын деп отыр.
0: Осыдан кейін сол Ғазез кезек келеді Ғазезге.
2: Мен онда мына Ақымжан атамның қоңыр күйін тартайын.
1: Ой, бәрекелді.

0: Ой,
1: түу, шіркін, ғажап. Бейілхан ағамыздың сыбызғы тартысында кәдімгі әбден
0: даланың бір иісі, керемет.
1: Игерген мына өнерді әбден мынау адамның жасыменен толысады ғой бұл өнер шіркін. Әйтпесе осы кенжекеңмен осал сыбызғышы демеймін ғой әлбетте. Сыбызғышының елінен келіп отырған. Бірақ айырмашылығы байқалады, айырма.
0: Төсілген жорға сияқты
1: Бейілхан ағаның тартқанында бір қоңырлық басым сияқты. Сосын кейін асықпайды, аптықпайды осы. Әлгі бір даланың самал желі болады ғой. Осы бір қалыпты ырғалып соғып отыратын. Дәл сол. Ал енді міне ғазекеңе енді берсек болады кезекті.
0: Ғазес.
2: Иә, мен өз атым Ғазезім Құятұлы болады. Мен 5-ші класстан бастап сыбызғы тарттым. Ұстазым Қаптыл Биғажы деген кісі. Ол кісінің ұстазы міне қасымда отыр. Өз ұстазым Бейілхан деген кісі. Және де Даниял Әбілқасым деген біздің атамыз болады.
0: Ұта жолында. Үлкен сыбызғышы.
2: Ол кісіден үлкен енді ұлы атам Сәлімжан Қалиұлы деген домбырашы және сыбызғышы кісі болады екен. Сонда өз ұлы атамның күйі қоңыр күй деп тартып берейін, қабыл алыңыздар.
0: Ай, бәрекелді.
1: Тыңдайық.

0: рахмет.
1: Ой, бәрекелді.
2: Ой, бәрекелді. Арек енді мен бұл күйлерді тыңдап отырып, маған әлбетте таңсық бір дүниені айтқым келіп отыр, Арек.
1: Иә.
2: Жалпы бір өңірдің күйі екені негіз байқалады. Мына қоңырлық, сосын кейін әлгі судың бетінде бір майда толқын сияқты бір жанға жағатын сондай бір әуен. Бұл негізгі осы мынау Шыңжаң өлкесіндегі сыбызғышылық өнер дейміз, соған тән бір мәнер осы ма деймін?
1: Әрине, әрине.
2: Басқа жағы болса да бір ашып, әрекі әрі қарай жалғап.
1: Бейілханаға қоса жатыр қазір, аға. Менің өзімнің енді Құтыбидан да біраз күйлер жинадым ғой. Жаңа Мансұр атамыздан бастап, мына жағы сіздер, ар жағы мына Кенжебектер. Осы Құтыби өңіріндегі сыбызғышыларда бір ашшы сарын бар. Ашшы күй деп айтамыз ба?
3: Ашты күй, сыбызғышы ашты күй.
1: Ашты күй деп.
3: Айрақтың ашты күйі.
1: Иә, айрақтың ашты күйі деген сияқты. Мына ғазіз тартып отыр ғой қазір.
2: Иә.
1: Бір кәдімгі шыңырауға шыққандай бір іліп алып кетеді. Қалай ойлайсыз аға?
3: Мына айрақтың ашты күйі деген мына сыбызғы, мынау біздікі міне, әзір ұстап жүрген мына ұзындау мына сыбызғы міне.
1: Иә.
3: Мына ұзын. Енді мынаның мына бұрынғы нұсқа, мына қысқа міне.
1: Қысқа.
3: Бұны енді мына Бөлемхан атамыздың сыбызғының үлгісі бірау. Мына қысқалығы бар ғой.
1: Қысқалығы, иә.
3: Бұл енді ашты келеді ана. Бұл парық бар нәрсе бұл енді.
1: Парық бар нәрсе. Сосын және бір ерекшелік аға. Сіз мен талай енді күй тартқаныңыз көрдік қой. Алдыңызға кесеге су құйып қойып, суғарып отырасыз.
3: Ол енді ана ағашсыз ғой, сары ағаштан жасаған, сыртын
2: кеуіп кетеді ғой ол енді.
3: Қойдың ішегімен қаптаған өңіршімен.
1: Иә.
3: Ол кеуіп кету үшін суғарып отырады. Әзірге мына сыбызғылар мына жез,
1: мыс,
3: мыс, оның көйін ана пушугаң дейді ана бізде енді. Қатты ана музыка аспаптарын жасайтын бір метал бар ғой.
1: Иә, иә.
3: Содан жасалған. Оның дыбысы да керемет, бірақ негізгі бояу мына ағашпен қурайға жетпейді ана.
1: Сіздің мына қолыңыздағы ағаш па, құрай ма да?
3: Мына ағаш. Сары ағаш деген ағаш мынау мына.
1: Сары ағаш.
3: Жасаған енді әзір енді мына желімде, бұл енді желім дейтін аспаптар шығып кетті ғой. Мынадан ана дыбыс қашпайды. Соңы жақсы шығады. Енді ана тегіндегі сызылар былай жіппен ораған, суармаса ол ана дыбыс қашады. Сол үшін суарып отыратын сол бұл жағдай. Әзір енді суарылмайды бұл сызылға енді осы күнде.
1: Сонда жаңағы мына бір өңір болғанмен Құтыбидің сыбызғышыларында сондай бір ерекшелік бар аға, иә?
3: Ашшы. Бар, бар, бар.
2: Ішінара мәнер өзгешеліктері бар дейсіз ғой. Мына Бейілханағадан күй сұрап отырайық арасында.
1: Әрине.
2: Аға, күнде келе бермейсіз.
3: Иә.
2: Сіздің күйіңізді
3: тыңдап. Енді күйді көбірек тартайық, сөз маздау болсын.
2: Иә, иә.
3: Негіз күй тартамыз деп кеттік қой енді.
2: Иә, иә.
3: Қалғы естісін.
2: Иә, иә.
3: Бұл жерде сыбызғыш дегенде болған, әзір енді жоққа тәндеп екен ғой.
2: Иә.
3: Бұл енді ана Төлеген құрдасым да айтып кетті. Бұл сыбызғы енді бұл жерден баз өте жоқ деген сөзді айтқан ол ана концертке қатынасқанда. Енді Талғат деген бауырымыз бар, ол енді менің шәкіртім. 2005 жыл біздің үйге барып 20 күн жатты бұл. Сізбен барып енді сол жерге 20 күн жатып сыбызғы тартқызып менің күйлерім жазып ап. Оның кейін ана мың бір күй дейді, осыған әкеп жазды. Еңбек өте зор, ол бауырыма өте разымын. Оның кейін енді хабарласа алмай кеттік Алматыда ғой енді ол кісі. Енді менде шәкірт көп, енді ана өзі өзіміздің жердің өзінде 70-тей шәкірт бар. 2014-тен 2012-ден 2018-ге дейін мен мектепте сабақ өттім.
2: Ол күй тартам деп келдім дегеніңіз қайда жаңа?
3: Ау,
2: күй тартам деп келдім дегеніңіз қайда? Ал күйге кезек.
3: Енді бір әңгімеге түсіп кеттік қой енді сол.
2: Ал кеттік.
3: Айтылғаннан кейін.
2: Аңшының зарын тартып бересіз.
3: Аңшының зарын тартайын мен сонда.

0: Сыбызғыны ойлап тапқан қазақты ойлап отырмын да бұл. Сыбызғыны ойлап тапқан қазақты ойлап отырмын да. Апырмай. Ғажап. Мына шәкіртіңізге кезек берейін кенжекеңе. Кенжеке. Мынау сыбызғыңыз темір ме, жез бе? Әйтеуір ағаш емес екенін көріп отырмын.
1: Жез.
0: А ол неге жезден, неге ағаштан емес, неге темірден емес бұл?
1: Жез енді мынау ағаштан көр мықтырақ алып жүрген қолайлы осындай бір сапарға алысқа тойтымыла
0: қалған. Үнінде бір айырым бола ма?
1: Айырымдық болады енді.
0: Ал темірден
1: ағаштың үні басым болады
0: бұдан. Бөлек
1: болады. Ұяң қоңыр естіледі.
0: Иә, қазақ.
1: Мынау енді ашық дыбыс береді. Сондықтан енді екеуінде айырмашылық осы.
0: Болады. Ал енді темірден де жасай бере ме?
1: Темірден де жасай, жаңа мына кісі айтып кетті ғой енді. Бушиган деп. Осы мынадан немене болады?
0: Қатқыл шығатын шығар
1: темірден. Қатқылаштырақ. Темірде бір енді бір таңылдаған бір қатты дыбыстар болады, соғысып өзгеріп отырады енді.
0: Кенжеке, мынау жез сыбызыңызбен және бір күйді орындап берсеңіз.
1: Жарайды.
2: Мынау мен шәкіртім ғой, мынаның өзінің бір күйі бар, атын мен қойғам. Бұл өзі мына 7 жыл бүркіт көтерген құсбегі әкесі молда, өте құсбек адам, бүркіт көтерген.
0: Жаңа өзі жылқы бағам деп қалды бір сөзінде.
2: Мынау бүркітші негізі.
0: Бүркітші екен ғой.
2: Сонда сол мына ақиық әге бір бүркіттің самғап ұшқанын соны күй көтеріпті. Мұзбарақ деген күй. Өзінің тума күйі.
0: Алтыңдайықшы.
2: Алтайдың ақиығы мұзбарақ деген күй.
1: Неменесін түсіндірмес тарихын айта кетейін.
0: Иә, әлбетте.
1: Мен енді әкемнен бапкерлік құстың немене жайын қырсырын енді бала кезден көріп жүрдік. Содан үйреніп соны 7 жыл құс көтердік. Біздің елде жақсы немене болды да содан құсты ұстадым. Сонымен қатар кейтінде сол құсты ұстай алмай қалдым. Отардан алда жүріп содан анау жүрген жеріміз
0: есімізге түсіп
1: сосын аспанда жүрген қой жайып жүріп аспанда жүрген құсты көрем ғой әк.
3: Иә.
1: Содан оның қалықтап шыққаны көзіме бір түрлі ыстық жас келеді да. Әгі сағыныш пен.
0: Сағыныш
1: қой. Содан бір буынды әгіде қосқа келіп ойланам ғой енді түнде. Сыбыз тартып отырып жай дастархан басында. Содан әр бір буын келгенің есіме телефонды алып лулық қойдым енді.
3: Жазық қойдым.
1: Жазық қойдым ғой енді осы өшпесінші деп. Ол қалды сонымен. Ол арада бір жылдай, екі жылдай уақыт өтіп кетті. Кейінде содан тағы сыбызғыда тағы әгін ойлай осы күйді жаздық енді сыбызға. Содан осы ұстазымды сараптатып көру арқасында содан енді мынаған қалай ат қойсақ болады. Мен көтерген құсқа жолдасым ақерке деп ат қойып беріп еді. Енді ақерке деп ат қоясақ бұл бір жадағай енді бір әйел адамға бір қыз балаларға арналып кеткен сөйтіп қалады енді жадағай деп мына ұстазым осылай айтқан оған қарағанда мұзбалақ деп қойсаң мына күйге сай келеді ау.
0: Бәрекелді.
1: Сол енді мұзбалақ тартайық.
0: Дәл қойғасыз күйдің атын. Тыңдайық.

0: әлі күйдеген шіркін қайдан шығады? Міне әңгіме тарихы, мына бүгінгі күннің міне тарихы, аңызы осы. Күн ертең бұл да жаңағы Бейілхан ағамыз айтқандай тіптен одан әргі кетіп қалғанның аңызындай ұрпақтан ұрпаққа жалғана беретін болады. Бейілхан аға, өз күйіңізден бір күй сұрасақ, өзіңіздің шығарған күйлеріңізді. Сіздің күйлеріңізді білемін ғой мен енді, иә.
1: Қайран шешем деген күйсі бізда. Өзім шешем 2006 жылы қайтыс болып кеткенде тартқан күйім, қайран шешем деп.
0: Анаға арналған.
1: Анаға арналған күй. Енді әкеме де арнап күй тартқан, боғыда бұлттар дейтін. Бұлтсыз тау болмайды, мұңсыз адам болмайды деп әкеме де арнап боғыда бұлттар деген күй шығарған. Енді қайран шешем тартайын сол.
0: Тыңдайық.
1: Қайран шешем деген өз күйім.

0: Керемет.
1: Анаға арнаған күйіңіз тартасың, әкеге арнаған күйіңізді тартсаңыз шаға. Иә, иә.
2: Әкем арнаған бұл да бұлттар деп тартқан мен.
1: Бәрекелді тыңдайық. Бұл күйді тыңдайық.

0: Ой, бейілхан аға, аман болыңыз. Сізді бір көрсем деуші мен өз басым. Мен көріп, күйіңіз тыңдап, қайран қалып отырмын. Өңім бе, түсім бе деп. Біз енді сыбызғына мүлдем мақұрым болып қалған жоқ біз аға. Осы бір 20 жылдың, 30 жылдың көлемі бе екен, біздің қазақта сыбызға қайта оралып, тыңдап жүргенімізге. Мынау Талғат Мұқышев жаңа сіздің шәкіртіңіз. Сіз жайлы көп дүние жазды, көп дүние айтты. Кітабында барсыз, өмір тарихыңыз, өнер намаңыз. Диссертациясында да. Қазақтың мұңғиінде біраз күйлеріңіз бар, тыңдап жүрміз. Тәкеңдерді тыңдап жүрміз. Бұл сыбызғының үнімінің Құдайға шүкір қазақ қауышты бұл жақта қазақ. Құдайға тәубе. Бірақ әлгі үзілмеген қалпы, мына бүгінгі сізбен жеткен сыбызғының үні, сыбызғының сарыны бөлек екен. Мен бұны қазір мойындап отырмын. Бұл бөлек екен. Ғазиз шәкіртіңізге кезекті берейін мен сыбызғының кезегін. Ғазеке, арғы бүйден тартасы бәлі өзіңнің сарындарың бар ма?
1: Я, мен сол Бейілхан атамның күйін тартып берейін.
0: Бәрекелді.
1: Ертіс толқыны деп.
0: Ертіс толқыны.

0: келді.
1: Ай, бәрекелді.
0: Тамаша.
1: Ой, Азаматай. Мына Бейілхан атамыздай үлкен сыбызықшы болуыңа тілектеспіз біз енді. Сен де соған шәкірт берсін. Қазақта бір аяулы өзіңіз соған сыбызғышының бірі тарихта аты қалған Кәлек Құмақайұлы. Мына бай өлкедегі үлкен сыбызғышылық мектеп сақталған ғой ол жақта дағы. Көзіңіз көрді ме ол кісіні?
2: Кәлекті 2007-2008 жыл көрдім мен осы мына Алматыдағы Мәңгілік Сарын деген фестивальда келіп. Тарта алмай қалған екен ол кезде түсіп қапты. Ол кісі енді Қазақстан жақсы сыйлап жақсы сыйлықты берді. Жәдігер деген сыйлықты Кәлекке сол жолы берді ғой.
1: Көп жасап қайтты ол кісі. Егер мына бай өлкедегі сыбызғышылық өнерді жеткізген бір адам десек сол Кәлек Құмақайұлын айтамыз. Ал мынау Шыңжаң өлкесіндегі Алтай Тарбағатай жа ерен қабырғамыз бар, өрімжіміз іле, ол өңірдегі сыбызғының ұлы мәнерін жеткізген кім дегенде ағаны айтсақ қателеспейміз
0: ғой. Ой,
1: Ареке сөз соңында мынау ғалым ғой. Арекеңе біз бір ауыз пікір сұрайық. Ана өлкедегі күйді толайым жинайсыз ғой, Ареке.
0: Иә.
1: Сізге мынау сыбызғының күйі, домбыраның күйі бәрі ортақ. Енді айтыңызшы, біз біраз дүниені жинаған сияқтымыз, әлде қанша қазына бар ол жақта?
0: Енді жаңа Бейілханаға бір сөзімді айтып қалды ғой, сол өңірдің өзінде сол өзім отырған жерде 70 шәкіртім бар деп.
1: Әне.
0: Бұл күйшілік өнердің бір құдіреті, қасиеті деп айтсақ та болады. Әр орындаушы өзінің әртүрлі көңіл күйімен орындайды. Бізге күй біреу болғанмен, қалай дегенмен де әрбір мәнері бар орындаушының бәрін біз сақтап қалуымыз керек болашақта. Енді осы уақытқа дейін аз дүние жинаған жоқпыз әрине. Біз емес, бізден де басқа мына Әуезов атындағы институттағы азаматтар да сізді барып жазып кетті кезінде ғалымдар. Жаңа Талғат ағамыз жазды, мен жаздым, ол жақтағы өнер зерттеушілер де жазып жатыр. Әлі де жаза түсуіміз керек. Осы Құтыби өңірінде мен бір ақ рет барып қайттым 10 жылдың алдын. Досы ғазез сол кезде 6-шы класс, 5-шы класс оқитын бала болатын. Мына Кенжебектің өзін енді көріп отырмын мысалы. Бейілханаға мен қанша жыл жүрсем де. Сол сияқты Өралтайдың өзінде Көктоғай бар, Шыңғылы бар. Ол бір жатқан байтақ ел ғой. Шыңжаң десе бір нүкте сияқты ойлайды бармаған ел. Алтайыңыз ол бір далада жатыр. Тарбағатайыңыз мына жақта.
1: Байтақ ел, байтақ өңір, байтақ өнер бұл.
0: Өнер, иә.
1: Ареке, мынау уақыт кеп қалған екен, әттегене.
0: Мен айтпаңыз.
1: Әлі жинайтын дүние алда деңізші.
0: Көп, көп.
1: Түйіп айтқанда.
0: Иә, әлі де.
1: Баршаңызға мен рахмет айтамын бүгін. Мен көңілімдегідей бүгін осы кешті жүргізе алдым ба, алмадым ба, ол басқа әңгіме. Бірақ мен Бейілханаға сізді көргеніме, қос шәкіртіңізді көргеніме, осынау ұлы мәнерді естігенімізге мына құлағыма, мен соған ырза болып отырмын. Көпшілік қауымды ырза шығар деп ойлаймын енді. Ал енді алда сапар, сапарларыңыз оң болсын аға. Елге дұғай сәлем айтыңыздар.
2: Сәлемет болсын. Рахмет.
1: Келесі күш ашуға дейін көпшілікке сау саламат айтамыз. Хабарды жүргізген мен Сәрсенғали Жүзбай, саунд оператор Назым Еркінқызы, сау саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылбанған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ермек Серкебаевтың орындауында халық әні «Назқоңыр».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Аманқос Жүнісбековтің орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Есірдің күйі 90 түйе 9 түйеші.

0: сіздер Аманқос Жүнібековтің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде, қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Гүлзира Бөкейханқызының орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Тербеледі тыңдала».

0: Сіздер Гүлзира Бөкейханқызының орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жолға шыққан жолаушы, ат көлігің аман ба? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Бірер минуттан кейін мемлекет басшысы болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатында сөз сөйлейді. Астанада қаламанда 34 елден келген 800 спортшы бақ сынайды. Сондай-ақ спорттық шараның ашылуына Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан президенттері қатысуда, жарыс 9 тамызда аяқталады. Ал дәл қазір сайыстың ашылу салтанаты Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде көрсетілуде. Бүгін құрылтай сайлауына қатысатын 7 саяси партияның өкілдері бір алаңда бас қосады. Олар тікелей эфирде сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, ел дамуына қатысты ұстанымдарын ортаға салады. Теледебат кезінде көрермендердің сауалдары мен ұсыныс пікірлерін қабылдайтын арнайы байланыс орталығы жұмыс істейді. Келіп түскен сұрақтар дебат қатысушыларына қойылады. Теледебатты сағат 19:25 Қазақстан телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Шымкентте тұрғындардың 54.2% дауыс беру құқығына ие. Бұл жолы сайлаушылар саны өткен науқанмен салыстырғанда 14632 адам артқан. Сайлауды ұйымдастыру жұмыстары аясында партия өкілдерінің халықпен кездесуіне арнайы 10 орын дайындалып, үгіт-насихат материалдарын орналастыруға 57 орын белгіленген. Ал науқанның ашық әрі әділ өтуін қадағалау мақсатында халықаралық байқаушылар тобы арнайы жұмыс сапарымен өңірге барып, атқарылып жатқан жұмыс жоспарымен танысты. Бүгін Петропавлда кейси GPS ғылым пікір саясат ұлттық сарапшылық алаңының Қазақстанның жаңа конституциялық архитектурасы өңірлердің көзқарасы тақырыбындағы отырысы өтті. Шараны президент жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырды. Басқосуға жетекші сарапшылар, ғылыми қауымдастық өкілдері, заңгерлер, саясаттанушылар, үкіметтік емес ұйымдардың басшылары және өңірдің қоғамдық кеңесінің мүшелері қатысты. Сараптамалық алаң қатысушылары жаңа конституцияны асырудағы жергілікті өзін-өзі басқару мен азаматтық қоғамның рөлін, қоғамдық диалог, саяси партиялар және қоғамдық қатысудың жаңа институттарын дамыту мәселелерін талқылады. Спорт жаңалықтарынан әлем футболының жұлдызы Криштиану Роналду

0: біріне айналды. Сонымен қатар видеоға 270 мыңнан астам пікір жазылып, Челси тарихындағы ең көп пікір қалдырылған жарияланым атанды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық болады, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық. Сондай-ақ алдағы тәулікте Оралда 26 градус жылы, Семей Өскеменде 28, Қарағанды Ақтөбеде 31, Атырау, Павлодар, Петропавл, Талдықорғанда 33, Көкшетау, Жезқазған, Қостанай, Қонаевта 35, Таразда 37, Шымкентте 39, Түркістан мен Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ Радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әр дауыс елдің болашағына қосқан үлес. 23 тамызда таңдауыңызды жасаңыз. Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
2: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Сәуле Жұмабайдың орындауында халық әні «Қайран заман».

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: берік бол.
1: Шалқар радиосында халық музыкасы.
0: Өлгерші.
2: Шаба әден қылғызының орындауында халық аны

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Данияр Қарабалаевтың орындауында Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Тамаша».

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Республика партиясының командасы Абай облысында үгіт-насихат науқанын жалғастыруда. Саяси ұйымның республикалық сайлауалды штабы өңір тұрғындарымен, кәсіпкерлер және еңбек ұжымдарымен кездесулер өткізді. Осындай жүздесулердің бірі АЯР серіктестігінде болды. Компанияда 130-дан астам адам еңбекке тартылған. Кәсіпорын тәулігіне 350 тоннаға дейін ұн өндіреді. Басқосуда серіктестік қызметкерлері міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, темір жол логистикасы, жүк тасымалының құны және кәсіпкерлікке қатысты мәселелерді көтерді. Атырау облысындағы Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабының мүшелері өңір жастары мен жұртшылығына саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасының негізгі бастамаларын таныстырды. Олар студенттер, жас мамандармен бірге білім беруді цифрландыру, жасанды интеллектті қолдану, креативті экономиканы дамыту бойынша пікір алмасты. Кездесудің жеке блогы жастарды қолдау бастамаларына арналды. Сондай-ақ депутаттыққа кандидаттар партияның волонтерлік қозғалысты дамыту саласындағы ұсыныстарын айтты. Басқосуда экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелері де талқыланды. Байтақ партиясының өкілдері Жамбыл облысы Бесағаш ауылының тұрғындарымен экологиялық мәселелерді талқылады. Партия мүшелері кездесуде өздерінің сайлауалды бағдарламалары мен экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, жасыл экономиканы дамыту және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған бастамалары туралы айтып берді. Ауыл тұрғындары жиын барысында тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптау жүйесін енгізу, емдік бұлақ аумағын абаттандыру, ауыз су сапасын зерттеу, жайылым жерлерді сақтау, фермерлерді қолдауға қатысты түйткілді мәселелерді көтерді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия Шығыс Қазақстан облысының Глубокое елді мекенінде сайлаушылармен кездесу өткізді. Кандидаттар тұрғындарды әлеуметтік әділеттілік, өңірлерді дамыту, шағын және орта бизнесті қолдауды негіз еткен саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасымен таныстырды. Партия өкілдері ауыл шаруашылығы өнімдері, ет, жүн, теріні терең өңдеуді ұйымдастырмай, ауылдың көтерілуі мүмкін емес екеніне сенімді. Бұл өз кезегінде жұмыс орындарын ашады, қосылған құнды арттырады және ел бюджетіне қосымша табыс әкеледі. Сапалы білім адам капиталына салынған ең тиімді инвестиция. Білім беру саласындағы мәселелер мен мұғалімдерді қолдау тақырыбы Қазақстан Халық партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттардың Елордадағы Алпамыс School жекеменшік мектебінің педагогтары және қызметкерлерімен өткен кездесуінде кеңінен талқыланды. Саяси ұйым төрағасы Нұрсұлтан Шоқановтың сөзінше, сапалы білім беру партия бағдарламасының негізгі басымдықтарының бірі. Кандидаттар сөзінен кейін жүздесуге қатысушылар өздерін толғандырған сауалдарын қойып пікір алмасты. Ақжол партиясы Жетісу облысының аудандарында көшпелі сайлауалды кездесулер сериясын жалғастыруда. Кезекті шара Сарыөзекте ұйымдастырылды. Жергілікті тұрғындармен жүздесуді депутаттыққа кандидат Жетісу облыстық филиалының төрағасы Ермек Егінбаев және өңірлік актив өкілдері өткізді. Сайлауалды бағдарламаның тұсаукесері барысында Ермек Егінбаев партияның қалыптасу тарихы және оның жұмысының негізгі нәтижелері туралы айтып берді. Оның сөзінше шағын және орта бизнесті жүйелі қолдау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес барлық

0: Жаңалықтармен таныстырған Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Илья Жақановтың әні «Жалғыз қайық» орындайтын Майра Ілиясова.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Құрманғазының күйі Қайран шешем, орындайтын Марат Нұрединов.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

0: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Осыдан біраз уақыт бұрын Нұрғиса Тілениев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрі Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында композитор, күйші Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына арналған «Күй ана» атты концерттік кеш өткізген болатын. Осы концерттік кешті бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының уақытына сай ықшамдап, қайталап назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Сахнада Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлы-этнографиялық отырар саз оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат және құрмет ордендерінің кавалері Дін Зухра Тілендиева. Дина Нұрпейісова, Әсем Қоңыр, оркестрге өңдеп түсірген Шамғон Қажғалиев. Орындайтын оркестр, дирижер, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, құрмет орденінің кавалері, профессор Жалғасбек Бегендіков.

Отырар сазы оркестрі. Дирижер Жалғасбек Бегендіков. Динаның күйі Тойбастар. Оркестрге өңдеп түсірген Ахмет Жұбанов. Орындайтын оркестр.

Келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісова, Қара Қасқат. Орындайтын халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың 2006 жылғы бас жүлдегері Нұргүл Бақытбек.

Мұңдасы, көшкен елдің қиялдасы, ал тебірен ақсақалды күй атасы, келеді сені тыңдап баяғыдан, өлкеңнің өзен тауы қиятасы. Білмеймін, қанша жанға күйің дарып, ашулы аш өзегін өтті жарып. Білмеймін, сарарқаңмен қош айтасып, қанша жан қабірне кірді барып, келмейді он ойлағым. Баяулағым, сен маған әр толқыны аяулатын, тасымын тасқыныңмен бірге сенің келмейді, ұзақ жолға жаяулағым. Бір қызын мені туды толғасын деп, адамның асыл жанын талғасын деп, бұлыңғыр замандағы атағырман жүрегін, жүрегіммен жалғасын деп. Келесі тыңдайтындарыңыз Құрманғазының күйі Көбік шашқан. Оркестрге өңдеп түсірген Алдаберген Мырзабеков орындайтын. Оркестр, дирижер Жалғасбек Бегендіков.

Келесі тыңдайтындарыңыз «Дин анамыздың күйі, ана бұйрығы». Орындайтын мәдениет саласының үздігі. Атырау қаласында өткен Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың 2011 жылғы бас жүлдегері Әсел Алина.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан концерттік бағдарлама аясында Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрінің Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында композитор күйші Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына орай өткізген Күяна атты концерттік кешін назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Күй кешімізді әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісованың күйі «Наусқа». Орындайтын оркестрдің домбырашылар тобы.

Күй кешін әсем әнмен жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз Мұхит Мералыұлы Кішайдай. Орындайтын республикалық байқаулардың лауреаты Жайна Тарғынова.

келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісованың күйі 16 жыл. Оркестрге өңдеп түсірген Шамғон Қажғалиев. Орындайтын оркестр, дирижер Жалғасбек Бегендіков.

Келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісованың күйі «Жігер». Орындайтын мәдениет саласының үздігі Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың бас жүлдегері Динара Нұрбаева.

Дина Нұрпейісова домалатпай. Орындайтын халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты. Орал қаласында өткен Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың 2001 жылғы бас жүлдегері Сәбира Бибатырова.

Айтқали Жайымов «Күй ана» орындайтын халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Дастан Қаскенов.

Құрманғазының күйі Айда Бұлбұл Айжанай, оркестрге өңдеп түсірген Нұрғиса Тілендиев, орындайтын оркестр.

Келесі тыңдайтындарыңыз күй анасының күйі Байжұма. Орындайтын мәдениет саласының үздігі Абай Қойшыбаев.

Келесі тыңдайтындарыңыз Ақтаңгерейдің кермесі, Жайық деген жанды су. Орындайтын халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Байбақты Ідірбай.

айдың шалғары көлдегі құралайдың балдары, ол да көрген көрінер орып қашқан сөлдегі қатарланған қалың көш, ол да көрген көрінер сағымда шалғын белдегі қыз жігіт көрген көрінер қалыңда дара елдегі аруанадан туған кезергеш.

Құрметті радио тыңдаушылар, Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрі Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында композитор күйші Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына арналған Күй ана атты концерттік кеш өткізген болатын. Осы концерттік кешті бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында қайталап назарларыңызға ұсындық.

0: Елордада сағат 21.
1: Көне тарихтың куәсі құнды жәдігерлер. Әбе толқынында тарихи танымды жәдігер хабары.
2: Армысыздар, құнды жәдігерлеріміздің тарихынан сыр шертетін хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Сонымен бүгін тарих пен мәдениеттің үнін сақтаған ерекше орын туралы айтамыз. Ол музей. Музей бұл тек көне заттар сақталған орын емес. Музей тарихымыздың айнасы, әрі маңызды мекеме. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қазақстанда музей мәдениетіне қызығушылық артып келеді. 2026 жылдың алғашқы 3 айының қорытындысы бойынша ел музейлерін 823 мыңға жуық адам тамашалаған. Мұндай көрсеткішке музей инфрақұрылымын дамыту, экспозицияларды жаңарту және көпшілікке, әсіресе жастар мен туристерге арналған заманауи форматтарды енгізу жұмыстарының нәтижесінде қол жеткізілді дейді. Қазіргі уақытта республика бойынша 285 музей жұмыс істейді. Олардың қатарында 5 республикалық музей, 12 музей-қорық, 15 өңірлік тарихи өлкетану, 71 мемориалдық және 16 көркем өнер музейі, сондай-ақ қалалық, аудандық және ауылдық музейлер бар. Соның бірі Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейі. Осы мұражайдың құрылған күнінен бастап ел аралап, жәдігер жинап, музейдің жандануына атсалысқан зейнеткер, Жаңақорған кентінің тұрғыны Мәдихан Тұрсынғожаұлы музейде қызмет еткен жылдарын сағынышпен еске алды.
3: Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейі мен үшін қасиетті орын ғой. Музей деген ол өткен ғасырымыз бен бүгінгі күнді жалғастыратын алтын көпір емес пе? Мен ондағы жәдігерлер мен қордағы жинақталған салт-дәстүр бойынша археология, нумизматика, қолөнер саласы бойынша жинақталған көне заттар мен басқа да заттардың мен үшін өте қымбат. Олар менің балаларым сияқты. Өйткені мен оларды қорсақтаушы екеміз, ел кезіп жүріп бірге жинақтағанбыз. Оларды бөлі жарып, мынау құнды, мынау құнсыз деп айтуға менің аузым бармайды. Менің түсінігім бойынша музей экспозициядағы және қордағы жәдігерлермен құнды ғой. Маңыздылығы сонда, экскурсоводтың көрермендерге тартымды қылып қалай жеткізуінде емес пе? Мені музейге жиі шақырып тұрады. Іс-шараға, болмаса тағы да басқа бір кездесулерге шақырып тұрады. Қолда бар түскен құнды құжаттарды, көне теңгелерді музейге апарып өткізіп тұруға тырысамын. Немелерімді де ертіп апарамын жиі. Ондағы үлкен кісілердің соғысқа қатысқан ата-бабаларым бар, солардың суреттерін көрсетіп, соларға мақтанамын. Қазір музей аудандық руханият орталығында жаңа музей талаптарына сай экспозициямен жабдықталған ғимаратта орналасқан керемет. Музей қызметкерлері өте адал. Менің бір жиі айтып жүретін тәмсілім бар. Музейім, музейім, музейім, сосын барып өз үйім деп айтатынмын. Олар да сол қағиданы ұстанады. Кейде демалыс күндері де қиналмай жұмыс істейді. Кейде оқушылармен кездесуге шақырғанда мен мына өлеңді жиі оқып беремін оқушыларға. Тарихыңа үңіл бала, үңіл қыз, ертеңіміз сендерсіңдер, бүгін біз көтеріңдер ауыр жүгін ертеңінің, көтерейік бүгінгінің жүгін біз, жетер енді босқа жатып ойнауың, тарихыңның қопар енді қойнауын, туған жердің топырағы астында тарих жатыр, керек соны ойнауың. Е, дүние керуен көшеді, тарихымыз мәңгілікке қалады. Өйткені біздің тарихымыз тасқа қашалған ғой.
2: Жаңақорғанға жұмыс бабымен келген Көкшетау облыстық тарихи өлкетану музейінің директоры Құдайберлі Мырзабеков әріптестерінің еңбегін жоғары бағалады.
4: Қазақ тарихында Сыр өңірінің орны ерекше. Біздің бүкіл тіптен тартқан тарихымызда, ауыз әдебиетімізде Сыр алаштың анасы деп айтылады. Сол Сырдың бойында орналасқан Жаңақорған кентінде жаңадан жаңғыртылып халыққа пайдаланылуға ұсынылған руханият орталығында тұрмыз.

0: экспозициясының құрылымы, мазмұнының тартымдылығына соған назар аударамыз. Сол жағына қарағанда мұндай аудандық музейлер әрбір жерде кездесе бермейді, және бұл музейдің осындай тартымды және мазмұнды болуына әсер етіп тұрған бұл Жаңақорғанның терең тарихы, небір үлкен тұлғалар шыққан. Бізге енді айтыс ақындарына аса қымбатты болатындығы, Жаңақорғанның аты аталғанда елең ете қалатынымыз арғысы Манап Көкенов әкеміз, Әбдікәрім Манаптың туған жері. Енді бүгінгі күндегі үлкен төкпе ақын Әбілқайыр Сыздықовтың біз жиі осы Жаңақорған десе елең ете қаламыз. Және мемлекеттігіміздің тарихында, тәуелсіздігіміздің тарихында қалыптасуына, оның берекелі елге айналуына үлкен еңбек сіңіріп кеткен Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаев ағамыз, ол елдің үлкен мақтанышы, және Қазақстанның мына заңының, конституциясының авторларының бірі Сұлтан Сартаев ағамыздың да осы Жаңақорғанда тууы, мына Жандарбек ағамыздың Қазақстанның елтаңбасының авторы осы Жаңақорғаннан шығуы, осының бәрі тегін емес, кездейсоқ емес. Яғни ол жердің құнары, жердің қасиеті, елдің киесі деп түсінуге болатындай үлкен мәліметтерді осы жерден алып тұрмыз. Және осы музейдің мазмұнын бір сөзін шашпай жеткізіп, түсіндіріп, әсендендірген әніміз Бақдәулетке үлкен алғыс білдіремін. Еңбегің жемісті болсын, қызметің өрістей берсін, халыққа, елге, ұрпаққа сіңірген еңбегің жарқырап таныла берсін деген біл.
1: Уақыт, тарих, мұра, жәдігер.
2: Мен Құрбантаева Марал, нөмірі 169-шы Низамеддин Илялетдинов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Руханият, мәдениет пен тарих, дәстүрді барлығын бір жерге тоғыстырған, шоғырландырған мекеме болып табылады. Жалпы бұл руханиятқа апарудағы негізгі мақсаттарымның бірі оқушылардың бойына ұлттық құндылықтарды, салт-дәстүрлерді дарыта білу және оқушыларға тәрбие беру арқылы тарихты таныту болып табылады. Руханият мекемесінің қызметкерлері өте мәдениетті, сыпайы, үнемі біздің мектеппен байланыста түрлі шаралар өткізіп тұрады.
3: Иә, музейдегі әрбір жәдігер халық қазынасы. Әрқайсының өз сыры, өз тағдыры бар. Олай болса, бүгін біз Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейінің бүгінгі тыныс-тіршілігі туралы айтамыз. Осы музейдің ғылыми қызметкері Бақдәулет Тәжденовке телефон арқылы хабарласып, осы мекеменің тарихынан бастап айтып беруін сұраған едік.
4: Біздің музей Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейі филиалы болып табылады. Бұл Жаңақорған тарихи-өлкетану музейінің алғашқы құрылған жылдары 92-ші жылдар болатын. Бұл Қазақстан мәдениет министрлігінің 1992 жылғы 2 мамырдағы 144-ші қаулысымен құрылған. Бұның негізгі алғашқы ұйымдастырушы ақын, режиссер, драматург кезінде осы ашаршылық жылдарына жазылған бір үзім нан пьесасының авторы Әмір Мәжитов болатын. Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейінің алғашқы басшысы Есіркеп Ахмет Рахымұлы деген кісі басқарған 1992-97 жылға дейін, 1997-21 жылға дейін Жаңақорған ауданының құрметті азаматы Нәбихан Шалап деген ағамыз басқарды. Қазіргі таңда 21 жылдан бері музейімізді Ажар Мәжитқызы Жанаева басқарып келеді. Жалпы енді сол 1991 жылы тәуелсіз алған жылдарда қиын қыстау кезеңдер ғой, енді өздеріңізге барлығы белгілі. Міне сол 92-97 жылға дейін бұл музейдің тұрақты экспозициясы, яғни айтқанда көрмесін қоятын жерде нақты болмаған, атап айтатын болсақ, бұрынғы кинотеатрларда, мәдениет үйіндерде қалыптасқан. Міне осы 1997 жылы осы музейге басшылыққа келген Нәбихан Шалап осы өзінің жігерлігімен, өзінің іскерлігімен алғашқы тақырыптық экспозициясын басталған. Енді осы жерде бір айта кететін жайт бар. Сол 92 жылдан бері 2020 жылға дейін істеген осы музейдің қорсақтаушы болған зейнеткер апайымыз бар, Рахима Әпсәттарова деген апайымыз. Бұл кісі сол 1992 жылдан бері музей құрылымдарын ол кезде өзінің айтуы бойынша дұрыс түсінбедік

0: дейді, жалпы елді мекендерден жинадық дейді. Енді сол кездерде уақыттарда өздеріңіз білесіздер, 6 айға дейін, 1 жылға дейін жалақы алмай, әр елге жаңа арбамен болса да, мотоциклмен болса да елді мекендерден елдегі құнды жәдігерлерді жинақтауды бастай бердік дейді. Міне, бізді осыны ерекше атап өткіміз келеді. Рахима Әбсаттарова апайымыздың осы қазіргі таңдағы біздің таныстырып жатқан дүниелерімізге, оның осы күйі сақталуына өте үлкен зор үлес қосқан Рахима Әбсаттарова апайымызға біз рахметімізді айтамыз. Қазіргі құрылымда осы музейде 6 қызметкер жұмыс істейді. Бір меңгеруші, 2 ғылыми қызметкер, бір әдіскер, бір қорсақтаушы, бір зал қараушы. Қазіргі мамандар барлығы өз істерінің маманы, қызметкерлер жоғары деңгейде қызмет атқарып жатыр.
1: Тәуелсіздік жылдарында іргетасы қаланған Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейі бүгінде облыстағы іргелі мәдени орталықтардың біріне айналып отыр деп әңгімесін жалғастырған ғылыми қызметкер Бағдәулет Қайроллаұлы облыс басшысының халық үшін атқарған игілікті ісі туралы да айтып өтті.
0: Жалпы біздің Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейі осы халқымыздың рухани асыл қазыналарын жинақтап, өлкеміздің өткені мен бүгінін жалғап отырған мәдени ошақтардың бірі. Енді бұл музейіміздің 97 жылға дейін 5 жылдай уақытқа дейін жинақтау жұмыстарымен жүргізілген. Жалпы ол кездегі 90 жылдарда қиын кезеңдерде түрлі жерлерде өзінің көрмесін қойып жүрді. Қазіргі таңда осы аймақ басшысының өзінің қолдауымен бастауымен 7 ауданда руханият орталығы бірліктің ордасы деген ғимарат бой көтерді. 7 ауданда міне соның әр қайсының ішінде 7 мекеме қызмет атқарады. Атап айтатын болсақ, музей, кітапхана, архив, ардагерлер үйі, жастар ресурсты орталығы, неке қию орталығы, сонымен қатар аналар кеңесі деген мекемелер жұмыс жасайды. Біздің Жаңақорған тарихи өлкетану музейі осы жерге 1 жылдан астам уақыт қызмет атқарып келе жатыр. Осы руханият орталығында орналасқан Жаңақорған тарихи өлкетану музейінің ішкі экспозициялық залдарына тоқталсақ, жалпы құрылымы біздің музейдің үлкен бір зал болып келеді, бірақ әр қайсы экспозицияның әр тақырып бойынша орналасқан. Жалпы айтқанда біздің келушілеріміз қазіргі таңда жаңадан ашылғаны өте көп. Дана халқымыз айтады ғой, 100 естігеннен бір көрген артық дегендей, жауһар жәдігерлеріміз орналасқан осы музейіміз қазіргі таңда өте керемет деп айта аламыз. Енді осы музейіміздің құрылымы, ауданымыздың құрылу туралы сіздерге бір қысқаша таныстырсам. Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейінде қазіргі таң қорында 12 мыңнан астам экспонат жинақталған. Олар негізгі көмекші деп бөлінеді. Атап айтсақ, олар классификация бойынша археология, этнография, нумизматика саласы бойынша темір бұйымдары, ағаш бұйымдары, түрлі құнды жәдігерлер. Бұлар біздің өлкеміздің тарихи орындарынан, атап айтсақ, атақты тұлғаларының құжаттары сынды жәдігерлер осы музей қорында сақтаулы. Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейі бұның алғашқы экспозициясы осы Жаңақорған ауданының картасынан басталады. 1997 жылы осы аудандық мәдениет үйінің екінші қабатында ашылып, халыққа өзінің қызметін жасап жатты. Енді жиналған жәдігерлердің саны арта бастады, құндылығы да арта бастады. Үлкен ғимарат қажет етті. Ауданымыздағы мына тарихи ескерткіштер кешетін кезінде мынау Орынбор Ташкент бағытында темір жол салынған кезеңдерде мына станциялар салынды. Сол қатарлы 1905 жылы 2 жылдық қазақ-орыс мектеп салған. Міне соның 4 бөлмесіне осы музей жаңа үлгіде, жаңа экспозициялық тақырыпта екінші ғимаратқа көшіп, өзі халыққа қызмет ете бастады. Міне сол 2005 жылдан 2025 жылға дейін 20 жылға жуық осы ғимаратта осы музей қызметкерлерін жинақталған жәдігерлер арқылы осы халыққа насихаттай бастады. Біздің ең алғашқы экспозициямыз осы Сыр өңірі, Жаңақорған өңіріндегі халықтардың тұрмыс тіршілігін, бұл жерде орналасқан қалалардың, Қаратау жоталарын, Сырдария өзен жағасындағы елдерді зерттеген парсы тарихшы, араб тарихшы, шығыс танушы ғалымдарымыздың құжаттары, суреттері қамтылған. Бұл жерде айта кететін болсақ, Махмуд Аль-Қашғаридің картасы орналастырған ол картадан Сыр өңіріндегі Жаңақорған жері көрсетілген.
2: Ата-бабадан қалған асыл мұраға иелік ету, көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізу парызымыз.
0: Енді әрі қарай жалғастыратын экспозициямыз табиғат экспозициясы. Бұл жерде енді Жаңақорған өңірі жалпы шөл және шөлейтті болып келеді. Жазы өте қатты ыстық болады, қысы қытымыр суық ізік болады. Міне осы жерде өмір сүретін аң құстарымыз бар, өсетін өсімдіктеріміз бар, шөп төсесіндегі ағаш өсімдіктеріміз бізде өте бай. Бізде қазір таңда Қызыл кітапқа енген сирек кездесетін ағаштарымыз бар: сексеуіл, жыңғыл, сәмбітал сынды. Бұлардың барлығы біздің Қызыл кітапқа енген, өздеріңізге белгілі. Ал енді оны ары қарай жалғайтын болса, Қазақстан бойынша аң құстардың 80% осы Жаңақорған өңірінде бар. Енді біз осы Жаңақорған аудандық тарих өлкетану музейіне соның бір шамасын қойдық. Енді барлықтарымызға белгілі қаршыға, бүркіт, аңдарымыз, қасқыр, қамыс, мысығы дейді, ақбөкен құстарымыз, үкі, қырғауыл сынды құстар қойылған. Бұны оқушылар өте тамашалап жатады. Келесі экспозициямызда мынау қола дәуірінен басталады. Біздің осы Жаңақорған өңірінде Бесарық шатқалындағы қосеңгіде орналасқан жартастағы бейнелер бар, осы петроглифтер. Бұл жалпы негізгі петроглифтердегі негізгі сюжеттері жануарлар, жылқылардың, адамдардың, таңбалардың, салт атты адамдардың бейнелері енгізілген. Жалпы мына зерттеушілердің мәліметтері бойынша бұл жартастағы бейнелер, мына петроглифтер екі кезеңмен қашалып салынған дейді. Бірінші осы қола дәуірі, сосын екінші орта ғасырдағы кезең. Енді осы қола дәуірін алмастырған кезең ерте темір дәуірі. Біздің осы Жаңақорған кентін осы қазір орталығы болып қалды енді. Бұрынғы Самара Ташкент жол деп айтамыз. Соның бойында 18 оба табылып, оның алтауына қазба жұмыстары жүргізілді. Жалпы нәтижесінде сақ дәуіріне тән алтын адамның обаларының бұйымдары табылды. Ол бұйымдар осы ерте темір дәуіріне жатады. Сақ жауынгерінің қылышының ортаңғы бөлігі екі қырлы қылыштың. Сосын мына алтын адамның киімдерінің жіптері, сосын қапсырмалары, тойтармалары. Енді бізге ол зерттеушілердің мәліметіне байланысты сол заманда сақ дәуірінде бұл обаның орны тоналған, өйткені ол толық шықпады.
2: Көне жәдігерлер сырына үңілгіңіз келсе, Шалқар радиосын тыңдай жүріңіз.
0: Әрі қарай жалғастыратын экспозициямыз осы Сығанақ қаласына арналады. Жалпы Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан 6-18 ғасыр аралығында өмір сүрген мына Сығанақ қаласы. Біздің келесі экспозициямызда бұл жалпы Сығанақ қаласы осы Жаңақорған кентінен 40 шақырым жерде орналасқан Сунағата елді мекен ауылында орналасқан. Бұл жалпы Сығанақ қаласына келетін болсақ, Сығанақ қаласын 2003 жылға дейін қазба жұмыстары жүргізілмеген, ал оған дейін кезінде Ресейдің зерттеушілері, шығыстанушылар, ғалымдар Лер, Бартольд, Яковскийлер, Кастанин сынды зерттеушілер бұл қалаға тек зерттеу жұмыстарын жүргізген. Ал 2003 жылдан бастап бұл Сығанақ қаласын археолог, тарих ғылымдарының докторы Сайден Жолдасбаев ағамыз қазба жұмыстарын жүргізді. Енді бұл осы қазба жұмыстары кезінде түрлі артефактілер осы музей қорында табысталды. Атап айтатын болсақ, мына керамикалық ыдыстар, қыш қаптамалары, теңгелер. Кезінде осы 1219 жылы мына Отырар қаласын Шыңғысхан жаулағаннан кейін осы үлкен ұлы Сауранды, Сығанақты басып алған болатын. Сығанақ қаласын осы Жошы хан 7 күн 7 түн дегенде басып алған. Мына содан тарайтын Орыс хан, Ерзен хан, Мөбарак хан ұрпақтары осы Сығанақ қаласында өз аттарынан теңге соқтырған болатын. Мына сол теңгелер бір жағында Әл Сығанақ, бір жағында Мөбарак хан, Ерзен хан, Орыс хан деген жазулар бар. Керемет құнды дүниелері осы біздің музей экспозициясына орын алып жатыр. Жалпы бұл Сығанақ қаласы жайлы әңгімелер өте көп. Бұл үлкен қала болған, қазіргі таңда аумағы 300 гектар жерді алып жатыр. Жалпы сол замандарда, ортағазылық кезеңдерде 500 түйеге артылған тербенің заты осы базар күндері

0: сатылып кетіп отырған деген мәліметтер бар.
1: Келесі экспозициямыз осы облыстық өлкетану музейінің қызметкерлерімен бірлесіп жасанды интеллектті қолға алып төрімізге Кереме Жәнібек ханның портреттерін орнаттық. Енді осы жерге QR да қойылған. Келушілер осы QR арқылы сол Жәнібек пен Керейдің мәліметтерін, оның қимылдарын көруге болады телефон арқылы. Жалпы енді таныстыратын болсақ, Жаңақорған ауданы 1928 жылы 17 қаңтарда құрылған. Біздің ауданымызда 24 ауылдық округ бар, 2 кент орналасқан. Жалпы 16.6 шаршы метрді құрайды. Халық санына келетін болсақ, аудан бойынша 86 мыңға жуық, кент орталығында 35 мыңнан аса. Сыр анам, Қаратау панам дейді ғой. Бізде мына осы Қаратау беткейінде орналасқан ауылдар бар. Ортасын бөліп жатқан Сырдария өзенінің арғы бетінде ол жақта да ауылдар бар. Міне, өте үлкен тарихы кең аудан деп айтсақ болады. Енді әрі қарай экспозициямызда ауданымыздағы тарихи ескерткіштер, тарихи орындарны біздің Жаңақорған ауданында 40-ға жуық тарихи ескерткіштер бар. Оның 6-ауы республикалық маңыз бар. Сығанақ қаласы, Қорасан ата кесенесі, Төлек ата, Қылышт ата кесенесі, Ақтас мешіті, Айқожа, Ишан, Қарасопы осы кесенелер республикалық маңыз бар. Республиканың қарауында деген сөз ғой. Енді бұл Қорасан ата кесенесі, бұл кісінің шын есімі Әбжәлибаб. Осы Орта Азияға алғашқы ислам дінін әкелушілерін бір деп айтсақ болады. Одан кейін Төлек ата, Қылышт ата, Ақтас мешіті, Айқожа, Ишан кесенелері, Қарасопы, Сунақ ата кесенесі, осының барлығы біздің ауданымыздағы тарихи ескерткіштерге жатады. Енді әрі қарай Қазақ хандығына арналған экспозиция, енді өздеріңізге белгілі, алғашқы Қазақ хандарын білесіздер өзің, Керей хан мен Жәнібек хан, одан кейін қаншама еліміздің тәуелсіздік үшін, бостандығы үшін, жері үшін күрескен хандарымыз жетерлік. Олардың барлықтарын өздеріңіз білесіздер енді. Жалпы енді осы экспозиция қойылған Әбілқайыр хан, Шығай хан, Хақназар хан, Тәуекел хан қандарымыз біраз орналасқан, соны енді бұл жерде атап кетеміз. Абылай хан қойылған, енді осы Абылай ханның қолбасшыларының бірі болған біздің Жаңақорғандық жерлесіміз Желтілдек Бөлтекұлы батыр. Бұл Желтілдек Бөлтекұлы кезінде мынау жоңғарларға қарсы Шаңды жорық деген жорыққа қатысып батыр атанған. Ол сол 60 жасқа дейін жауға шапқан. Қазіргі таңда мына Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне сол кездегі батырлар мен билердің қанының шешімімен сол Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленген. Міне сол Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барсаңыз, сол 77-ші нөмірде осы Желтілдек Бөлтекұлы батырымыз есімі жазылған. Ол кісінің осы экспозицияға шоқпары, садағы, қорамсасы, қылышы қойылған. Әрі қарай экспозициямыз жалғайтын мына Қоқан хандығына арналады. Осы кезінде осы Жаңақорған өңірін, бұрынғы Қызылорданың аты Ақмешіт қаласын, Созақ ауданын қазіргі таңда осы жерлерді қоқандықтар басып алған болатын. Міне қазақтың соңғы қалған Кенесары хан осы жерлерді азат еткен болатын. Енді мынау ресейлік патшалыққа төтеп бере алмаған Кенесары хан бұл жерді тастап кетуге мәжбүр болады 1800 жылдардың аяғында. Міне сол біздерге естелік болып қалған қазіргі таңда осы Қоқан зеңбірегі түйенің үстіне қойып атуға арналған. Қылыштар орнатылған. Енді мына 1890 жылдан аяғында Орынбор Ташкент теміржол жүре бастады. Сол кезде ірі оқиғалардың бірі болған. Міне осы Жаңақорған өңірінен өткен теміржол осы Ташкент бағытынан басталған. Орынбордан басталған теміржол осы Қазалыда түйіскен. Мына жағы Ташкенттен шығып Орынбор жақтан шыққан теміржол құрылысшылары осы Қазалы өңіріне түйіскен. Міне сол біздегі көрсетіліп тұрған осы Жаңақорған станциясы 1905 жылы аяқталған.
2: Осымен бүгін хабарымыз өз мәресіне жетті. Сөз соңында айтарымыз, тарихты тану, өзіңді тану. Әрбір тарихи мұра халқымыздың рухани байлығы. Музей қызметкерлерінің міндеті құнды жәдігерлерімізді сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу болса, біздің міндетіміз оны насихаттау. Бүгінгі хабарымызда Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейінің тарихынан бастап, жәдігерлер туралы айтып берген осы мекеменің ғылыми қызметкері Бағдәулет Тәждинов, жүргізген журналист Күлбану Алпамыс қызы, әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, хабарымыздың жалғасын алдағы аптада тыңдай аласыздар. Аман сау болыңыздар!

0: Апа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Қалмақан Әбдіқадыр, Ақтұяқ.
3: Жалғасы.
2: Мен оның бетіне қарап едім. Сіз осы қасқырдың бел омыртқасы үзіліп кеткен дедіңіз бе? Деп сұрадым. Иә, міне, жалпақ омыртқасы омырылып түскен деп белін көрсетті. Онда бұл қалай болғаны? Мертіккен қасқырға тап болғаны ма? Ой, айналайын, қайдағы мертіккен қасқыр? Осының алдында сүт пісірім бұрын көргенімде сау болады. Оны сындырған мына сенің құсың. Қыран құс қасқырды бірден басса алмайды. Ол алдымен өте биікке шығып алып, құйылып келетті екпінімен теуіп жібереді. Тау басынан домалаған кішкентай тас, үйде үлкен тасты сындырады ғой. Бұл да сондай. Көк жүзінен сорғалап келіп, тепкен құстың салмағы қасқыр түгіл аттың белін үзіп жібереді. Әлгінде менің құлағым шалған зуыл, сенің құсыңның ағып келе жатқан дыбыс екен ғой. Сені көрген соң-ақ солай жорып едім. Арлан қырқадан ылдылай бергенде құс жоғарыдан келіп теуіп жіберіпті. Анау дөңбекті үйді домалаған жері. Құс қайта көкке көтерілгенде қасқыр жанталасып, алдың екі аяғымен сексеуілге сүйретіліп жеткен ізі жатыр. Ол құс қайта түскенше ағаш түбіне кіріп үлгергенде бүркіттің ағыны ағашты қиратқан. Бел үзілмесе мына арыстандай арлан құсқа бүргізе ме? Деді қойшы. Аб, бәрекелді, өзде бөрінің сұлтан екен, қараш. Қане, атың үркер, бөктеріп берейін. Түкі, аңшының байлауы болады ғой. Бұл жол солай болсын. Соны саған байладым, дедім Ақтұяқтың қаліне қынжылып тұрып. Алла разы болсын, қарағым. Құсыңның өте ауыр қиыншылық көріп ұстаған аңы ғой, үйге апар. Жарасынан айықса, атасына бір тымақтық түлкі ұстап берер, деді де теріні бөктіріп берді. Мына қасқыр талай қойды қырып етті, көрдің бе? Талай қақпаншы, талай мерген торыса да қылшығын шалдырмай келіп еді. Қар төгізіне мінгелі тұрып, ай тойбай, құсыңның қанатын белбеуімен шандып, күртешеңе орап ал, талпынам деп, аяғына ауыртып алар деп өзі орап берді. Көзін қоймен ашқан кісінің құс жайын өте терең білетінін көрген емеспін. Ақтұяқтың тез жазылуына тойбайдың көп себі дейді. Алтайдан аса уақыт өткенде құстың аяқ жарасы азылды. Бірақ сонау дойдан көзге түсетіндей болып бітті. Мінекей балам, сонан мұның атын Ақтұяқ қойдым. Ақтұяқтың әңгімесін есіткен Рахым әкесінің сол құсқа қош айтқанын да көрген. Рахым тайға мінерлік болып ержетіп қалған. Ақтұяқ қартайып, аяғымен тұмсығы, қабағы да кәремендей түтеленіп, көзінің жанары сөне бастады. Бұрын шырадай жанып, жан-жағын шолып отыратын жанары көбінесе жұмып отыратын болды. Сол жылы қарынбай қыста да аң ауламады. Кейде қолына қондырып алып, жаяу қырбасына шығады да ұзақ тұрып, желпіндіріп қайтып оралады. Бір күні атын ерттеп, үйді жығып, жұбартыла бастады. Оның алдында қарынбай бір үлкен ту қойды ағашқа байлатып қойған, өзі үйдің жүгін артып беріп, жөнелтіп жіберді де, мініп жүрген атымен Рахымның тайын байлап қойды. Әке, бізде кетпейміз бе? Деді Рахым көз ұшына кеткен көшті қарап. Кетеміз қазір, балам, кетеміз. Сен Ақтұяқтың қасында тұратыр. Мен алдымен мынаны қуып жіберейін, деп аяғын керіп салып, алқымын жерге төсіп тұрған аққұсқа көзін қадады. Қамшысын ұстай келді де аққұсқа кет, деп белгі берді. Тазы атып тұрды да құсқа бір, қарынбайға бір, жәутеңдей қарап, көтерілген қамшыны көріп, бұрын болмаған жат әдетке таңырқағандай жалтақтап аттардың қасына барды. Тазы иесінен именіп, құсқа қарай зытты. Одан әр қуған соң тұғырды 3-4 орала жүгіріп, кеткен жұрттың соңына түсті. Қарымбай атына мініп алды да, көшке қарай оны қуа жөнелді. Бірек қырдан асырып, көшке жеткен шартынан қарап тұрып қайтып келді. Қарағым мұнан апарып байлай салшы деп атын Рақымға берді де, өзі байлаулы тұрған қойды жетелеп қырбасына апарды. Аяғын байлап бауыздады, терісін сыпырды да төсетін сыпырып, қайырып барып ақ тұяқты шешті. Аяқ бауын алып қайсын кесті. Қолына қондырған қалпы сойылған қойға апарып, алқымынан сипап, маңдайынан иіскеді де, қойдың төсіне қондырды. Қарсы алдында тұрған Рақым әкесінің көзінен мөлкілдеген жасты көрді. «Иә, Болат қыраным», деді сәл шегініп, екі алақанын аспанға қарата жайып, құста соның сөзін тыңдағандай басын қисайтып, астындағы етке бір мойын бұрып, иесіне бір қарады. «Сен екеуіміз көп жыл жолдас болдық. Сен қанаты еркін қыран едің. Мен күн көріс үшін, серпіліп көңіл көтеру үшін сені өзіме серік еттім. Талай аң ұстап ет жегіздің. Үстіме киім кигіздің. Сен қанша қыран, қанша жыртқыш болсаң да, менен айлаң артқан жоқ. Сен менің әмірімді орындадың. Мен өз мақсатымды орындау үшін сені алдадым да. Сен ауыр халде қалған кезде, өз жанымдай, өз қаным араласқандай көріп, қиналған күндерім түні бойы ұйықтамаған кездерімде болды. Сенің маған арманыңды ақтаратын тілің жоқ қой, қыраным. Енді менен өткен қателік болса, кешір, кешір қыран, мен екі аяқты пендемін ғой. Өз қолым мен тұтқындадым да, сені бүгін өз қолым мен бұзатам. Сені еркіндікке жіберем, адамдық ақылым мен берген ақырға асыңа ақ қой сойып алдыңа қойдым. Жә, қыраным деп атына мініп, Рахым дерті жүріп кетті. Ол қайтып артына қараған жоқ. Рахым құс қалған қырдан жалтақтап көзін айырмады. «Әке, ақтияқ енді қайда кетеді?» деді баласы күрсініп. «Ана қойдың етін тойғанша жеп, біраз күн осы арада жүретті. Сонау көкке ұшады. Өзі туған алыстағы Асқар тауына кетеді, құлыным», деді. Ал аққұс ауыл қонған соң жоғалып кетті. Жаз айында сонау Балқаш егінен келген біреулер Балқаштың қалың тоғайында кейін кезде бірінен бір айырылмайтын құс пен тазы пайда болыпты. Олар алғанын бөліп жеп, талай кісіні таң қалдырады екен. Көп адам оларды ұстаймыз деп, соңына түскен үкен, бірақ ешкімді жақындатпапты. Жақында қарға мен сауысқандардың үймеліп ұшқан жерінен бір үлкен қасқыр мен құстың және тазының өлексесін көріпті дей. Шамасы үлкен айқаста үшеуі де өлсе керек дегенді айтыпты. Ойпырмай онда, ол біздің ақ тұяқ пен ақ құс болды ғой. Айырылмас достығын сақтаған қайран хайуанаттарым-ай, деді көзіне жас үйірілген Қарымбай. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Шалқар радиосы «Сұлу саз»

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Қарақат Әбілдинаның орындауында Серікзат Дүйсенғазының өлеңіне жазылған Ербол Ақбасовтың әні «Беу дүние».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

эфирде ұшқын. Жас достар, бүгін сіздерді «Сурет сыры» деген радиопостановка тыңдауға шақырамыз. Авторы жазушы Төлеген Тоқбергенов.

0: Қазира, ол қайдасың? Тамағың дайын ба?
1: Жұмыстан келген бойым. Егер тамақ тезірек дайындалсын десең, жеміңді түр, қолыңды жу.
0: Иә.
1: Маған көмектес. Ана пиязды уақытап турай ғой, жеделдетіп пелмен жасай қояйын.
0: Самат қайда әлі, оралмаған ба?
1: Мен қайдан білейін? Ертеңгілік үйден бірге шыққан едіңдер ғой. Онан кейін көргенім жоқ.
0: Мен оны көлдің қасына қалдырып кеткем. Дем алсын, суға түсіп шомылсын деп.
1: Иә, бүгін күн тым ыстық, қапырық.
0: Иә, болмайды.
1: Астанадан келген қонақтың көңілін аулап, қамқорлық жасағаның дұрыс. Бірақ қасында болмай жалғыз қалдырып кеткенің қалай?
0: Енді не істей? Біз бүгін әлгі жаңадан салынған екі үйді тапсырдық қой. Басы қасында болу керек оның да.
1: Әй, есімнен шығып кетті. Айтпақшы, солай екен ғой. Үйлерімді қалай қабылдап алды?
0: Аз дегенді кемістіктер табылмай тұра ма, Тәйір. Ал енді жалпы жақсы қабылдады. Жаңа үйдің біреуіне айтпақшы, Сәлімге беретін болды.
1: Не дейді? Былтыр астықты көп бастырып жүлде алатын жас жігіт қой әлгі.
0: Дәл үстіне үстің. Айтпақшы, ертең үйлену тойы болады. Жаңа үй сапқоз басшыларының жас семьяға деген тартуы. Кілтін той күні қолдарына тапсыратын болды.
1: Сендерді да асықтырып жүрген себеп осы екен ғой.
0: Енді ғой. Біздің директор деген сондай адам. Қашан көрсеңіз де адамдардың, әсіресе жастардың жағдайын көбірек ойлайды. Талап тілектеріне үнемі құлақ түреді. Мен білсем, Алматыда мына тілшінің де келуі тегіннен тегін емес. Сәлімнің комсомол жастар бригадасы туралы кітапша жазбақшы көрінеді.

0: О, қайда жүрсіз, Сәкөу? Келіскен мерзіміңізден кешіктіңіз ғой.
1: Балық аулап.
0: Балық аулап. Қармақты қайдан алдыңыз?
1: Таптым ғой. Сәлім әкеп берді. Көлде әсіресе алабыға көп пе деп қалдым.
0: Ой, алабыға дегеніңіз бар ғой, ашқарақ. Қармаққа қапқыш келеді. Ақ қайраңда аз болмау тиіседі.
1: Ай, оның да он шақтысын ұстадым.
0: Қолдан көл жасаған соң онда балық өсіруді де ұмытқамыз жоқ. Әсіресе балалар мәз мәйрем. Жаз болса көл қасынан шықпайды.
1: Жастарың да демалатын сүйікті орын екен. Суға шомылып, күнге қыздырып жатты. Қайық отырып серуен жасады.
0: Несін айтасыз, комсомол комитеті бастап, жастар қостап, қолдан жасаған көл еді. Қазір енді жұрттың бәрі риза.
1: Жағасына құм төсепті. Бейне пляж дерсің.
0: Оны да өзіміз жасадық. Құмды машинамен тасыдық. Ағаш екуді мына мектеп оқушылары міндетін алған. Обалына не керек, сапқоз басшылары да істің басы қасында болып, қажетті көмектің бәрін көрсетті ғой. Көптің күші көл деген осы да, Сәке.
1: Көктемде су көбейгенмен жазға қарай көл тартылатын болар.
0: Жоқ, көлдің суы бір қалыпты күйінде тұрады десе де болады. Өйткені бұл суды жер астынан алады. Мына гидрогеолог ғалымдар келіп, осы арадан бұрғылап жер астынан су көзін тапты. Сол жер астының суы жалғыз көл ғана емес, екпе шөптерді де суландыруға пайдаланылып жүр.
1: Міне әңгіменің қызығы қайда жатыр.
0: Ендігі ойымыз көл жағасына жеміс бағын жасау. Жергілікті жердің жағдайына қарай жақсы өнім беретін жеміс сорттары былтыр егілген еді. Көшеттері жапырақ жайып өсіп қалды депті.
1: Мен оны да байқадым. Балық аулап қойғаным жоқ. Аздап суретте салдым.
2: Суретшілік өнеріңіз де бар ма, тілші жолдас?
1: Бойға сіңген әдет қалмайды екен. Мектепте Ерғаз дейтін жолдасым екеуміз үнемі қабырға газетін шығарып тұрдық. Сонда газеті жақсылап шығарамыз деп екеуміз суретті жарыса салатынбыз. Суретші боламыз дейтінбіз. Бірақ өсе келе менің бойымнан ондай өнер табыла қоймады. Ерғазы көздеген мақсатына жетті.
0: Осы Ерғазы фамилиясы Таңатарып емес пе?
1: Таңатарып.
0: Ой, ол суретшіні біз де жақсы білеміз. Ертеректі совхозымызда болды. Еңбек адамдарының талай суретін салды ғой. Біреуі міне біздің үйде де ілулі тұр.
1: Жазираның бұл портретін көрдім ғой. Бірақ салған кім екенін сұрай қойған жоқ едім. Ерғазы бұл суретті қашан салып жүр?
0: Бұл жай сурет емес, Сәке. Өзіндік сыры, тарихы бар.
1: Солай де.
0: Жазира, сен қалай қарайсың? Айтайын бастырым.
3: Қонақты мазалай бермейік те.
0: Енді не қыл дейсің, өзі сұрап отыр емес пе?
3: Тамақ дайын боп қалды.
0: Алдымен қонақтың сауалына жауап берейік те. Суреттің оқиғасы қалай басталған еді?
3: Марат, саған не болды? Осы суреттен басқа әңгіме жоқ па?
0: Жарай, сен үйде қабағыңды түйе бермеші енді. Айтпасаң мен өзім ақ.
3: Бала болып кеттім бе, Марат? Енді қойсаңшы енді.
0: Қызықсың, не қоямын мен?
3: Енді кісіден ұялсаңшы.
0: Сөзіңе болайын. Самат, қыз сүйіп көрмен дейсің бе енді?
3: Сен де ұяттан бір күн ерте туған жан екенсің.
0: Сәке, әйелдерді білесіз ғой, сырға беріп келеді. Сіз отырған соң әшейі қысылып отыр, әйтпесе нағыз еркенің өзі. Ешкімге ақысында сөзін жібермейді. Егер енді ашуынан тисеңіз бар ғой, жақтан тартып жіберуден тайынбай.
1: Аттың сыры есіне мәлім, сірә талай таяқ жегенсің ғой, алдынан ақталып жатырсың.
0: Жақ. Жазира біздің естіден тек орынсыз жерге пышақ ұрмайды.
1: Семья сәні сыйластық. Сыйластыққа не жетсін? Ақылды адам кешірімді келеді.
0: Міне, алтын сөз, Сәке. Шаңырақ көтеріп үй болғалы бұған менің де көзім жетіп жүр.

0: Ерғазы бізге жазайында келді. Тұрсын айтқанда мен оның келгенін алғашқыда білгем де жоқ. Ал енді қалай білдің дейсіз ғой. Ол балай болды. Жаз шықсақ, жастардың үйден безетіні белгілі. Қай жерде ойын сауық болса сонда жүресің. Күнде жұмыстан кейін би алаңына жиналамыз. Жиналып алып ән биге басамыз. Жазиремен де алғаш кіріп осында кездестім. Иә, міне мәселе осыдан басталды. Турасын айтсам, оған менің көңілім қатты кетті. Онда өзі әдемі сияқты еді.
1: Қазір де жаман емес.
0: Жоқ, онда шынымен әдемі болады. Әй, Жазира, қайдасың? Мақтауыңды жеткізіп жатырмын. Үн қатпайды. Сірә сыртқа шығып кеткен ғой.
1: Солай ма?
0: Мейлі кеткені жақсы. Қасымда тұрса әңгімені айтқызбайды. Сәке, әңгіменің барысында өзіңізді түсінген боларсыз. Айттым ғой, маған сондай ұнады деп. Енді тура мәселеге шұғыл кірісу қалды. Немене күйбіңдейтіні бар? Айтайын өзіне, мен сені сүйемін деп. Деп, іштей ойланып келем.
2: Қызда болса үмітің, батылдау бол жігітім деген әнде бар емес пе?
0: Солай қойса екен, бірақ мен масқара болғанда олай деп тура айта алмадым. Ойпырмай, қыз дегендеріңіздің алды кім білген шын беріліп нағыз сүйгенде қиын екен. Қайда жүрсем де көңілімді Жазира жүреді. Одан көзімді бір алмаймын.
2: Ал қыз саған бұрылмайды да. Солай ғой шамасы.
0: Дәл айтасыз. Сірә сіз де осындай жайды басыңыздан кешіргенсіз ғой.
2: Жас жастың тілегі бір. Кешірмесем де іштей сесіп тұрмын.
0: Көңіл кеткесін тыным бар ма? Келесі жексенбіде тағы жиналдық. Жиналғанымыз бар болсын. Жазира келмепті. Кеше бақырайып қарауым жаман еді. Білдіріп алмасам жарар еді деп қысылам. Шыдай алмадым да тура жатақханасына бірақ бардым. Жолы бұлар жігіттің жеңге шығат алдынан дегендей, қасындағы бірге жүретін құрбысы Бәтиманың кездесе кеткен. Егер сенсеңіз бар ғой, сол бір көрініс әлі күнге дейін сол қалпында көз алдымда тұр. Бәтима?
3: Иә.
0: О, Жазира қайда?
3: Оны қайтесің.
0: Бәтима, айтсайшы, қайда? Асығыспын, жұмысым бар. Бәтима, саған не болды? Тұғын соншама жалындырып.
3: Жазираны іздесең анау шоқ қайыңның ішінде.
0: Онда не істеп жүр?
3: Отыр.
0: Отырғаны қалай?
3: Суретші суретіңіз салса, сен де отырасың.
0: Ай, Алматыдан суретші келіп жүр деп еді. Сол жігіт емес пе?
3: Дәл өзі.
0: Бәтиманың мына сөзі үстіме бір шелек суық су құйып жібергеннен кем соқпады. Қыз жөніне жүре берді, мен орнымда тұрып қалдым. Көз алдыма тағы да Жазира елестеді. Әне, сәке, көкке бойлап өскен сып сиді әдемі ақ қайыңның түбінде суретшіге қарап Жазира отыр. Қарсындағы екінші бір бұтаның түбінде суретші Жазираға жалтақ-жалтақ қарап қойып төмен шұқшияды. Ол дәл қазір Жазирадан басқа ешбір жанды, ешбір тіршілікті аңғарарды, көрерді. Басқа дүние дегеніңіз ұмытылған. Ал тап сол жерде не істей алайын? Бармағымды тістеп жаймаған.

0: қазы айбір ерінбейтін жарайды. Ол сол жаздың ішінде біздің сапқоздың өмірінен біраз сүреттер салды. Бір күні тіпті мені дәуреледі. Құрылыс материалы келмей, қолым әлде қалай уақытша босап қалған күндерімді бір босатпай кешке дейін алдында сарғайды.
1: Суретшінің қолына түссеңіз, солай, өзіңнен еріп кетеді.
0: Иә, солай екен. Бұрын соңды кім білген? Отыра-отыра ішің пысады, кетіп қалайын десең ұят.
1: Жарайды, сонымен суретіңізді салып шықты ма?
0: Жоқ, бірінші күн бітіре алмады. Кейінге қалдырды. Ал жазираға ықыласы ерекше болады. Ешқайсымызды ондай зерттемеген болар. Жазира әріптестер арасында, жазира демалыс сағатында деген сияқты неше түрлі атпен суреттер салып, өнерінде бояуында еш аяған жоқ. Мұның сыры түсінікті де. Алғашқыда бұған жазираның жұмысты жақсы істегені себеп болса, кейін оның үстіне суретшінің қызға деген жеке басының сезімі жалғасты.
1: Жазира оған ұнап қалған екен ғой.
0: Жоқ, ұнады деуіңіз аз, турасын айтқанда мен сияқты ол да ғашық болды.
1: Әңгіменің қызығы жаңа келе жатыр.
0: Иә, шынымды айтсам, суретші, артист, жазушы ағайындардың сүйіспеншілік сезімдері қандай болатынын білген адам емес едім. Ерғазыға қарап, бұлар бір құласа, күйрей құлай ма деп қалдым. Аяқ астынан жүріс тұрысы мінез құлқы да өзгеріп шыға келген.
1: Сіз де өз тарапыңыздан суретшіні аз зерттемеген екенсіз.
0: Енді қайт дейсіз. Сүйген қызыңызды біреудің қолында тегіннен тегін ұстатып жіберу оңай ма? Менің де қарап жатқым келмей, күшімді салдым ғой.
1: Иә, намысты қолдан беруге болмайды.
0: Сіздің суретші досыңыз да ауылдағы қатардағы қарапайым құрылысшы. Мен де осындай күйге түстік. Ерғазы кейде сүрет салып отырып, аяқ астынан ренжіп қалады. Кейде салған суретке байқамай артық бояу жағы болады. Кейде бірдеңе десең, меңіреу жандай жауап бермей өзінен өзі болып ойға шомады. Менің де жағдайымның келмей жүргенін ол да сезсе керек. Демалыстың бірінде суретімді салып отырғанда әңгімені өзі бастады.
2: Марат, байқаймын соңғы күндері сен тым жүдеп кеткен сияқтысың. Көңіліңде жабырқанқа. Жұмысың көбейіп дұрыстап тына алмай жүрсің бәлде. Оның үстіне мен де саған дамыл бермей жүрмін.
0: Осындай өзгерістерді мен де сенің басыңнан байқап жүрмін. Соңғы кезде сен де бір түрлі көңілсіз болып кеттің. Әуелі сен айтшы жағдайыңды.
2: Оны саған кім айтты?
0: Ешкім келіп айта қойған жоқ. Оны мынау жабырқау қабағың менің суретіме айғыздала жағылған бояуың айтты.
2: Дұрыс. Дөп дұрыс.
0: Дұрысың бар болсын. Олай бір, бұлай бір отырғызып, мені дәбден сорлаттың ғой. Сенсің телміріп отыра беруге мүлде уақытым жоқ менің.
2: Мойыма, бауырым. Сарғая күткен қызыра бөртеді. Сен маған ұнайсың. Керемет сурет туа дәлі көрде тұр.
0: Суретте тұрған не бар дейсің? Әңгіме адамның ісінде емес пе?
2: Әрине солай. Сен шебер құрылысшы болғаннан кейін ғана соңынан қалмай жүгіріп жүрген жоқпыз ба? Дайын болғаннан кейін бұл сурет талай көрмелерге қойылады. Газет журналдарға басылады деген сияқты еңбек адамдарының есімдері қалың қауымға осылай әйгіленеді.
0: Менен де әлде қайда шебер кісілер бар шығар.
2: Бұл сөзіңе еш таласым жоқ. Ортамызда ондай адамдардың көбі көп. Біз суретшілер олардың алдында борыштымыз. Ал енді менің мұнда келген шаруам жаңа сапқоздың жас қайраткерлерінің бейнелерін жасау болатын. Сол мақтаулы жастың бірі өзіңсің.
0: Суретші жолдас, менің мақтауымды жеткіздің. Оныңа көп-көп рахмет. Дегенмен сен менің бірінші қойған сұрағыма жауап бермей жалтарып кеттің. Көңілсіз бүндегеніңнің мәнін айтпадың ғой.
2: Алаңдатпаш, алаңдатпа. Қыз қылмай отыр.
0: Сурет деген салынса салынар, салынбаса қалар. Сенің де менің тілегімді ескеруің керек қой.
2: Марат, түсінші мен. Бүгін қалайда бітіруіміз керек. Ертең жұмыс. Қолға түспейсің.
0: Ертең жұмыстан кейін өзім ақ келейін. Тек әңгімеңді айтшы.
2: Әңгіме дейтін не әңгіме бар? Әншейін, көңілсізбін.
0: Неге көңілсізсің?
2: Көңілсізбін, сол. Кез келген адамның алдына сырыңды жая беруге болмайтын шығар.
0: Ендеше мені ең жақын досым деп ойлашы.
2: Сен де қадалған жерден қаналатын жігіт екенсің. Жарайды, айтайын. Мен ғашықпын. Түсінікті мен саған.
0: Солай ма?
2: Солай.
0: Онда мұңдас болдық, достым. Мен дендеше өзің деймін.
2: Не дейсің? Сенің де салың суға кетіп жүрген себебің сол екен ғой. Кімге? Кімге ғашықсың?
0: Жазираға. Жазираға.
2: Ендеше, мен де соған.

0: Марат, ол сені сүйе ме? Неге үндемейсің? Ол сені сүйе ме деймін?
1: Оның саған қанша керегі бар?
0: Білгім келеді.
1: Білгім келсе өзінен сұра.
0: Қызық екенсің өзің. Неменеге ашуланасың? Сүйгенім үшін жазықтымын ба мен?
1: Мен саған ашуланып тұрғам жоқ. Тек бұл жайды енді қозғай берме, ұқтың ба?
0: Жоқ. Қалай десең де мен сенен шындықты өз аузыңнан естімен көңілім көншімейді.
1: Ол мені сүйеді. Саған керегі сол ма?
0: Осының шын ба?
1: Шын. Жаңа ғана біліп отырмын. Егер ортадан сен кетпесең, мүмкін мен әлде қашан ұғысқан болар едім.
0: Солай де. Сонда мен саған қаладан келіп қиянат жасап жүрген болып шықтым ба? Жоқ. Олай болмайды. Мен біреудің жолына тұрып, оны қайғы-қасіретке ұрындырғым келмейді. Олай болса кешір. Мен бақыттарыңа бөгет болмайын. Тек бір ғана тілегім, сен маған бұрынғыша демалыс уақытыңды қый. Суретіңді аяқтайын.

0: Ерғазы осылай деді де, орындығын бояу кестілерін жиып алып, жайлап жүре берді. Мен орнымда отырып қалдым.
1: Жазираның сені сүйгені рас па еді?
0: Жоқ, мен оны жалған айттым. Дұрысында оны алдамауым керек еді. Ал мен олай етпедім. Айтуын айтсам да, ізінше қатты өкіндім. Ерғазының жүрегі ішкі дүниесі алаулап жанып тұрса да, өзімшіл дүлей сезімді төбеден ұрып, адалдықты қорғақ болған не деген керемет адам. Ал мен ұялмай өтірік айттым. Сол үшін енді өзімді өзім отырып айыптағанымды көрсең, бірнеше күн бойы мазам болмай жүрді.
1: Жазираға да жолықпаған шығарсың.
0: Жазира да жайына қалды ғой. Оған қалай барам? Ақыры ойланып, толғанып, Ерғазымен нағыз еркекші сөйлесіп келді.
1: Еркекші сөйлесуіңді қалай түсінуге болады?
0: Жоқ, сіз шолақ ойлап қалмаңыз. Шындығын айтқым келді деген сөзім ғой. Қырсыққанда қымыран ірейді. Балалар бақшасын аяқтау керек болды да, қол тимей кетті. Әр жұмыстың өзіндік қызығы, қиындығы бар ғой. Кейде сәке, мен де өз кәсібімді суретшілік ұқсатам. Суретші бір нәрсені көркемдеп жасап шығу үшін суреттің барлық көрінісімен бірге көлемін де, бояуын да, бәрін де ойлап есеп қылады. Сол үшін бойдағы бар өнерін жұмсайды. Құрылысы да сол сияқты. Егер бір кірпіш орнын таппаса, яки сәл қисықтау қойылып кетсе, бүкіл үйдің сәнін бұзады.
1: Егер дұрыс сырланбаса да, сыланбаса да әдемілік қашады ғой.
0: Дұрыс айтасыз. Сырт көрінісі сәнді, іші тұруға жайлы, жарық, сәулетті үйде дүниеге оңай келмейді ғой. Міне осы жағдаймен жүріп сөз берсем де, Ерғазыға уақытымды бөле алмадым. Маған қарайлап бірер күн жүрді де, болмаған соң ол басқалармен тағы да жазирамен шұғылданды.
1: Сенің қитығыңа тағы да тиген екен ғой, суретші.
0: Айтпаңыз.
1: Оған қалай шыдадың?
0: Жазира бау-бақшадағы жұмысынан қайтысымен екеуі де ақ қайың арасына кетеді. Онда нендей сырлар шертіліп жатыр, нендей суреттер туып жатыр маған жұмбақ. Қызығам да қызғанам.
1: Ерғазы сөзінде тұрмаған болып шықты ғой сірә.
0: Тура айтасыз. Маған да дәл осындай болып көрінді.
1: Сырттай бақылай бергенше, сен де қарекет етпедің бе?
0: Қайтейін, жұмыстан қол басадым. Қойш, жылжып демалыс күнде жетті ғой әйтеуір. Сол күні ертеңгілік Ерғазыны бөлмеме шақырдым.

0: Олға түстің бе, Маран? Енді бүгін сен менің ұсымнан шықпайсың.
1: Жоқ, бүгін біз дем аламыз. Мен саған бір жартылық қоям.
0: Жартылық?
1: Иә. Yeah.
0: Ненің құрметіне, достым ау?
1: Сенің табысты болуың үшін. Қане, алып қоялық.
0: Мұның себебі емес.
1: Есіңде ме? Анада мен саған өтірік айттым. Кешірім сұрайым. Сол үшін көтереміз. Сендердің бақыттарың үшін көтереміз.
0: Түсінсен бұйырмасын. Не үшін дейсің? Сендерің кім? Не деп жұмбақтап тұрсың, достым ау?
1: Жазир үшін. Сен үшін. Жазира мен сүймейді. Мен саған өтірік айтқам. Айтық қойған соң артынан басқаша жалтар алмадым. Рас, бүлдірген екенмін. Бітті. Сол үшін жартылықты қылдай қақ бөліп ішіп, еркекше сөйлесіп барып, еркекше кешірім сұрау керек болды. Ал қане?
0: Мынауың ерлік екен.
1: Сен ойлап қалма, мынау бір мас күнім екен деп. Соңына түсіп арақ ішкен жан емеспін. Ал керекті жерінде жалындырмаймын.
0: Мен де сол дәл өзің деймін. Марат, сен бекер айтып тұрсың. Ол қыз сені сүйеді.
1: Жоқ, мені сүймейді.
0: Олай болса, қыз жанын түсінбепсің. Тыңда мені. Жазираға өз жүрегімнің қалауын білдіргелі қашан. Сонан бері жөнді жауап ала алмадым. Менің сөзімді күлімсірей тыңдайды да, әлде қандай әзілдер айтып, әдейі елеусіз қалдырады.
1: Ал менің сөзімді тыңдамайды да, сырынды ашпайды.
0: Ал сен өзің ойыңды айттың ба?
1: Жоқ, жұмыстан қол тиіп жүрме. Оған қоса сүретіңді салам деп, сен де қасыңнан жібермейсің. Бүйтігіл, киноға баруды да қойып кеттік.
0: Ендеше, мен оған сен туралы айттым. Ештеңе жасырмадым. Алғашқыда мұны да ойнақы мінезбен қалай болса солай тыңдағансып отырды да, ол сені сондай сүйеді дегенімде екі бетінің күші қызарып қоя берді. Сенің махаббатың үшін. Әңгіме бітті. Нүкте қойылды. Командировканың да мерзімі аяқталды. Ертеңдері қайтамын.
1: Әлі де бола тұрмайсың ба? Бір көрген біліс, екі көрген таныс деген. Жаңа танысып, сырласып жатырмыз.
0: Ықыласыңа рахмет, Марат. Көп ойланып, толғанып, бір сурет жасадым. Сендерге арнап жасадым. Жақсы ма, жаман ба, оны білмеймін. Тек бір кезде алыстағы ауылға келіп, тұңғыш рет қыз сүйіп, махаббаты жанбай, жана ұрған жас суретші бейбақтан деп қабылда. Жазираға бер.
1: Ерғазы, сен тым тереңге кетіп барасың. Жазира мені қайтеді сен тұрғанда. Кішкентай қолы болса қасыңнан шықпайды.
0: Бір сөзді қайталай берсең дәмі кетеді. Егер мен адам жанын түсіне білсем, қыз сені сүйеді. Жүрекке қалай жол табасың, ол өзіңе байланысты. Ал менің соңғы тілегім, мына суретті Жазираға бер. Тек қазір емес, кейін, үйленгеннен соң. Оған дейін өзіңде болсын.
1: Егер маған сенсең, Ерғазы, бұл тапсырмаңды орындаймын.
0: Әрине сенем, әрине. Сен өз кәсібіңді жаныңдай сүйетін, тілегің түзу, ажарың ашық, жақсы жігіт екенсің. Қанша үйлер шықты қолдарыңдан, қаншама жандардан алғыс алып жатырсыңдар. Қонақ аз болса да көпті көреді. Мен де орталарыңда онша көп болмағаныммен бәрін де көріп біліп жүрмін.

0: Міне Саматаға, бұл сүреттің азды көпті тарихы осындай. Енді жақсылап қарауымызға болады. Адамның сезімімен ойнауға болмайды екен. Ерғазы Жазираны шынымен ақ сүйген. Оған менің көзім айқын жеткен еді. Сол сүйіспеншілік осы бір тамаша сүретті тудырды. Өшпестей із қалдырды. Байқайсыз ба? Оның ой арманы, сезінген өмірі, сол өмірдің бүгіні мен ертеңі, достарының тіршілігі, алдағы болашағы бәрі де осы бір сүретті бейнеленген, а?
1: Марат, сен өзің тіпті философсың ғой. Аяқты қалай-қалай басасың.
0: Жоға сүретті бүгін ғана емес, талай рет қарадым ғой. Сонан алған әсерімді айтып жатырмын да. Болашағының мол екенін Ерғазы сол келген кезінде-ақ танытып кеткен еді.
1: Иә, қазір республикамызға еңбек сіңген суретші. Ауыл тақырыбын жақсы көреді. Мұнан кейін кездестің өзімен?
0: Жоқ, тек теледидардан 3-4 рет көрдім. Баяғы қалпы. Өз көрмеген сияқты маған. Тілшіге берген интервьюін тыңдадым. Өзінің салған кейбір суреттерімен таныстырды.
1: Марат, Ерғазының творчествосына мен де қанықпын. Бірақ сен мақтаған мына суретке барлығын тамды сала қарасам да онша тартпай отыр.
0: Сәкесіз тереңірек үңіліп, асықпай ойланып көз жіберіңіз.

0: қарсы алдыңызда шағын қызыл үй, үйдің жан-жағы жазық дала, әріректе үлкен үйлердің сырт тұлғасы көрінеді. Бұлармен тұстасып, бір бүйірде бастары сарғыш тартқан егін жайқалады. Егіннің сырты қалың тоғай, мұның бәрі айтуға дардай болғанмен суретте азғантай ғана орын алған.
1: Суретшінің ойын жаңа ғана түсінген сияқтымын. Менімше негіз қойдың бар осы қызыл үйде сияқты.
0: Дәл таптыңыз. Міне сол қызыл үйдің алдында алақанын маңдайына төсеп жазира тұр. Ол әлгі алыстағы үйлерге қарайды. Міне көрдіңіз бе? Бет пішінінде, дене бітімінде сарқылмас қайраттың, асқан жайдарлықтың, сүйкімділіктің, үлкен сенімнің белгісі берілген.
1: Иә, солай.
0: Сол әрі сом денелі, өзі сұлу мүсінді, әрі әйелге тән нәзіктікті тал бойына жинаған дала қызы ту алыстан әлден өні көріп тұрғандай барлық ынтасымен қызға қарап қалған. Ал бұл қарасы тек алыстан телміріп қана тәтті арман жұтып тұрған дәрменсіздік қарасы емес. Сол алысқа, сол алыстағы дүниеге қожа да өзі екендігін әдейі сездіріп тұрғандай еркелікті, еркіндікті аңдатады.
1: Мына қызыл үй осы өзіміз отырған үй емес пе?
0: Иә, суретшінің тапқырлығы да осы үйді алуында жатыр. Өйткені бұл сапқоздағы ең қасиетті үй. Өз пәтері болған соң мақтады деп ойлап қалмаңыз. Басқа сыры бар.
1: Тағы қандай сыр?
0: Оны қазір айтам. Әуелі мына суретті әңгімелеп алайын. Біздің жазира осы өзінің кішкентай үйінен ертеңгі үлкен үйлерімізді, біздің үлкен өмірді көріп қуанады. Өзінің мына үйі сол даладағы өмірдің басы деп қуанады.
1: Я, сөзіңнің жаны бар, Марат. Махаббат қанат бітірген өнер иесі жалғыз сендерге ғана емес, ұрпақтан ұрпаққа кететін ескерткіш қалдырған екен.
0: Дұрыс айтасыз. Бұл сапқоз осы араға кеп орнағанда тұңғыш салынған бірінші үй осы болады. Тыңда тұңғыш тіршілік осыдан басталғандықтан да біз мұны қасиетті үй дейміз.

Бұл суреттің салынғанына да талай жылдар өткен екен. Одан бері қаншама өзгерістер болған. Совхоз етек жайып, үлкен елді мекенге айналған. Алғашқы салынған қызыл үй көшеде көктіреп өскен бәйтеректің тасасында қалыпты. Ал бірақ даладағы орнаған совхоздың тарихын зерттегенде, алғашқы бой көтерген осы үйге, оны мекендеген алғашқы тұрғынға бір соқпай ешкім кете алмайды. Совхоз тарихы осы үйден басталады. Даладағы алғашқы тіршілікте, алғашқы сүйіспеншілікте, алғашқы жас семья да осы үйде туды. Ендеше бұл үйде, бұл үйді қалаушы да, салушы да, бұл үйді мекендеуші де еш қашан ұмытылмайды. Менің осы ойымды қостағандай салқын самал жел соғып бетімді аймалады. Кең көшелер жарқырап нұрға бөленді. Алыстан жастардың шырқата салған әні келеді. Еріксіз құлақ түрдік. Жастар жақындаған сайын әндері де

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Сурет сыры» деген радиопостановка. Рольдерді орындағандар Алматы театрларының артистері. Радиопостановканы қойған режиссер Құмарбек Сыдықов, музыка мен көркемдеген Әбдіқалық Досмағанбетов, дыбыс операторы Шолпан Султанова, редакторы Қасымхан Ерсарин.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Советхан Қоңырбайұлы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық поэзиялық саз сағатында ақын Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Айтақын Әбдіқалдың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз. Айтақын Әбдіқал 1947 жылы 10 қыркүйекте Алматы облысының бұрынғы Нарынқол, қазіргі Райымбек ауданындағы Қайнар ауылында дүниеге келген. 1966 жылы мектеп бітірген, Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде білім алған. 1966 жылдан аудандық газетте, Алматы облыстық Жетісу газетінде, облыстық Кәсіподақтар газетінде, Алматы теледидарында, облыстық әкімшілікте, қазақ тілі қоғамында, Қазақстан ұлттық телеарнасында, республикалық Заң газетінде жауапты қызметтер атқарған. Балауса, Бастау, Ұшырайын құсымды, Разбек, Өмір кеме, Ғұмыр дастан атты жыр жинақтарының авторы. Сондай ақ Айтақын Әбдіқал Мұқағали дейтін атпен жарық көрген тұңғыш естеліктер жинағын құрастырған автор. Айтақын Әбдіқал 2024 жылдың 28 шілдесінде 77 жасында дүниеден өтті. Алтын құрдан алып ақынның өз оқуындағы мына бір өлеңіне құлақ түрелік.
2: Қаламдасқа сыр, сырым бар саған айтар қаламдасым, жыр сапар сағандасын, мағандасын, ақындық парыздысын арқаласаң, анық ол өмірден шет қала алмасың, көлеңке шуақ жайлы толғанасың, садаға жыр дегенде қолдағасын, көңіл қалып күйесің жандай шапқа, ісіне арсыз достың қорланасың. Көресің кейде өмірден жалғандықты, тырысқан құлатуға арман жүкті, мансап та байлық пен даңқ бәрі бекер, көргем жоқ адалдық пен арданмақта. Шындық пенен жалғандық күресінде әділқазы өзіңсің, білесің бе? Уақыттың атынан үкім айту сенің отты жырыңның үлесінде. Шындық үшін шаршайсың, қараясың, бір сен емес жылаған талай ақын, күншілдерге күйініп күңіреніп іштен тынған кезінде Абай ақын. Көз салшы көне тарих мақамға өткен, зарлан мен мәдиге еткен ақан дөткен, болмаса жер бетінде қарау жандар біз ерте адасар мек махамбеттен. Уақыт түнергенде әсемденген, жүйрік жоқ орнына ат әкелгенмен, айт тарих неге айырылдық жұлдыздардан, Бейімбет, Ілиястан, Сәкендерден. Жырлаймыз от пен суды, көктемені, осыма жыр көшіңнің көктегені, неліктен қасым сынды қайсар талант тарынып тағдырына өкпіледі. Кімдерге найза болды от дүлеңі, неге олар мансап құлын жек күреді, жалған ба Мұқағали өлеңіні, өз кезінде сыбаға жетпегені. Қараулар сан жүйрікке оқ оқтағанда, жазықсыз талай тағдыр отта қалды. Рахмет заманға, уақытқа таланттарын таныды, ақтап алды. Ойы мен мақсаты бір қаламдасым, жыр сапар сағандасын, мағандасын, келісті маржан жырмен кестелейік өмірдің жаңа соқпақ жаңарнасын.

Осы жұртта жастық өткен әкемнің, мен баламын, сезім мөлдір, әсем күн, өткен күнді хаттап жазып кетейін, әй бәйбіше, қаламымды әпергін. Ескі жұртта қалған балғын іздерім, қыс пен жазым, гүл көктемім күздерім, салып барып тур 50 жыл араға, әке, сенің іздеріңді іздедім. Содан бері қанша май мен жылақты, көрдім барып жаңашылған бұлақты, әкем бе деп елең дедім тау жаққа, келе жатқан қартты көріп құлатты, қия жолдар, қырат белдер қалпында, тек сен жоқсың аңқылдаған нар тұлға, әбе атанып өттің мына өмірден, шын тілеуің ұрпақ қалды артыңда.

Айтақын Әбдіқал. Сен да адамсың, мен да адаммын, ол да адам. Бірін бірі сынап түзеп қолдаған кісі, адам, азамат бар және де, ал осыны айырмасаң сол жаман. Кісілігі жоқ деген сөз ауыр сөз, адам емес деген сөзге қорланам. Сауал қоям, ал жауап бер табанында, сезімі жоқ сергелдең жан адам ба? Шын азамат елдің қамын ойлайды, бақыт тілеп маған саған оғанда. Кісілер көп адамдардың ішінен, іздегенде азаматты табам ба? Әкім ақын, ауқатты мен кедейді, адам дейді, адам демей не дейді? Шын үңіліп назар салып қарасаң, ал азамат, нар азамат ешқашан мен мынаны тындырып ем демейді. Ел түзілсе азаматтар арқасы, жер түзілсе азаматтар арқасы. Бар халықты бақыт ете алмайды кісімсінген байшкештің қалтасы. Бабам үшін, адам үшін тым қымбат туған жердің әр шоқ гүлі, әр тасы.

Айтақын Әбдіқал, өмір жалған. Бұл сөзіме сенсең де сенбесең де аз күндік біз, пәни де, мен де, сен де. Байлық өмір болмайды, қалар бәрі, босағаңды алтын мен зерлесең де, жылдар өтіп нұр тайып жанардағы, сарқылады адамның бар арманы, көздің құрты дүние мансап пен даңқ, күнің бітсе артың да қалар бәрі. Тіршілікте көңіл құс сонарлайды, заман түлкі адамды солалдайды. Бәрінен де амандық қымбат достар, таудай алтын ол дөмір бола алмайды. Сыр айтайын, сен бұған нанамысың, ғұмыр қымбат, ар қымбат адам үшін. Біреу жанын сатады байлық көрсе, соған менің өртеніп жанады ішім. Соған менің қайнайды зығырданым, жалған екен мұны өмір ұғынғаным. Әңкәр болып өтемін ей дүние, көкірегімнен ұшқан шашыбын жаным. Қуандым да қиналдым, елжіредім, қандай жол тұр алдым да енді менің. Арман қанат сезімді сергетем, ақырғы сәт біткенше соңғы демім.

айтақын Әбдіқал. Қоңыр көз, қоңыр самал, қоңыр өлең, көш керуен заман дойлап тебіренем, сар жаулықты қайың тұр қамыққандай үнсіз ғана тілдесіп меніменен, шаттығы жаз жайлаудың сарқылғандай, аңғардан соққан самал салқынғандай, арнасынан асатын тау өзені түсіп бір сабасына тартылғандай, саябыр жаздың жасыл жарқын бағы, күз келіп сар жез тау салқындады, үзіліп сабағынан сар жапырақ, қош-қош деп аққу мен қаз қаңқылдады. Қоңыр көз, қоңыр самал, қоңыр өлең, қоңыр түс, көзім ділсем, соны көрім, қоңыр қайылау мұны өмір шаршатқанда, қоңыр өлең арнадым еліме мен, көктем өтті, жаз кетті күздеміне, көз салдым жүріп өткен іздеріме, қосылып ақ кетерем қанат болса көкті кезген құстардың тізбегіне, көктем нұр, жаз рахат, күзде керім, сарқылар мезгіл өтіп іздегенің, биылғы күз келді әне тағайын алып, уақытқа қонақпыз ғой біздегенің.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, қала мүнсіз, қала мұңсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық саз сағатында ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Айтақын Әбдіхалдың өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Оян сәулем, түн түндігі түрілді. Ақ таңды көр елден бұрын бүгінгі, осы таңда дүниеге кеп тұрған тыңда жаңа жырымды. Нұр шуағын шашты алтын күн шығып, кең құшағын ашты әне тіршілік. Әрбір таңды қуанышпен қарсы алып, әр жыл сайын биіктерге ыршыдық. Оян ұлым, ояна ғой, таң атты, құстар ұшты ұясынан қанатты. Ақ таңдағы сал самалды еркін жұт, аралап қайт мынау жасыл алапты. Қара орман қалың шашын сілкіді, жайнап шықты гүлдің мынау мың түрі. Тау бұлағы сылқ-сылқ күліп барады, бәлкім бәрін жеткіз алмас жыр тілі. Оян ұлым, ояна ғой қарағым, таң атыпты келді және жаңа күн. Уақыт теңіз, әр күн оның тамшысы, күн парақтың жұлып кетті парағын.

анам айтқан, елге барсаң, нағаш атаң үйі бар, жолың түссе, сол үйге сен жиі бар. Қалбаңдаған қиба тапан құрт берсе, намыстанба, жол дорбаңа түйіп ал, сен жиенсің, бұл үй саған нағашы. Солары саған бақ тілеген жанашып, нағаш апан қуанады қарағым, барарыңда бір қадақ шай алашық. Бір ағаң бар, қалғандары ерте өлген, олар болса мына сырды шертер мем, тамаш адам нағаш ағаң амал не, от бағдырдың жалынында өртенген. Елге барсаң, жұртың бар ғой нағашы, тілеуіңді тілей тұғын жанашып, нағаш апаң қуанады қарағым, барарыңда бір кимешек алашық.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

0: құрметті тыңдаушылар, енді ақынның алтын қорда сақталған өз үніне құлақ тұрып тағы бір өлеңіне зер салайық.
1: Тыңда мені, ей адам. Мен айтайын, ей адам. Мойын бұрып сыртыңда, ғұмыр кешіп біз жүрген әр қаланың сыртында, әр ауылдың сыртында шам жақпайтын, дәм татпайтын бір тып-тыныш ауыл бар. Ол ауылдың тұрғындары күні кешегі біз секілді пенделер, құрдас болған, сырлас болған жерге қимас бауырлар, біз тірілер байқамаймыз. Иә, сондай ауыл бар. Шын атауы қабырстан, бейіттер мен мазарлар, жоқ ол жерде алып сатқан базарлар. Тұрғындары бақилықтың құлдары, біреулердің аяулы жар, қыздары мен ұлдары тіршілікте сүрінгені бар шығар, сол өмірден түңілгені бар шығар, жол болмай өкініп жылағаны бар шығар, кесірінен бір қудың құлағаны бар шығар. Тағдыр сырын ұғындырды бір сәтте қоңыр тасқа сап салқын боп жылап жауған суық қоңыр тамшылар. Оларда да ұмытылмас суық, қатал мұң шығар.

жалпы кез келген ақынның алдымен қамтысам деп тырысатыны өз ғұмыр кешкен уақыт, заман, адам ғой. Соның бір парасы ретінде «Қалады бәрі» деген өлеңді оқиын. Осы өлеңнің мәтініне Жамбыл өңірінің тумасы Тараз жақтан Ербол Спаналиев деген ініміз «Зымыран уақыт» деп бір жақсы ән жазған екен. Тақырыбын өзгертіп келісім бердім. Соны Саят Медеуов бауырым ән қып орындап жүр, жұрт жақсы қабылдаған секілді. Өлеңін оқып берейін. «Қалады бәрі» байлық та даңқ та қалады. Өткен өмірің жылдардың сырлы жанары еңіспен өрмен бақытпен сормен алмасып жылдарға жылдар жалғасып желмая уақыт зымырап зулап барады. Қалады бәрі, қалады бәрі, қалады. Жабылар бір күн өміріңнің шимай парағы, жүрегің тоқтап жанарың сөнсе бір жола жетесіз бауыр есіне сонда алады. Өсекпен күндеу тек сонда ғана тынады. Тыйылар сонда туысты туыс сынауы, өз досын досы сынауы. Қысқа ғұмырда қырқысып, текке жыртысып, көңіл айнасын бытшытқып, қирап, сынат. Сақтайық достар, сатпай қарды сананы, қадірді білмеу қасиеттің ең бір жаманы. Тірнектеп жиған тиын да, қымбатқа келген бұйым да, артыңда бір күн қалады. Қалады бәрі санақын айтқан қаларын, сөнеді бір күн жарқырап тұрған жанарың. Көбілек қуып өлімнің барын ұмытпай, ей пендем бір сәт бұрылып артқа қарағын, ойлағын, солай боларын.

Қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың иегері ақын Айтақын Әбдіқалдың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарламаның редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай және Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Елордада сағат 24. Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Елордада түнгі сағат 1. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз ән дейді оған.

Жаңарсын десең дүние, жасарсын десең дүние, аяла ағаш отырғыз. Өзіңнен басқа кім ие? Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.